地でもあるんですけれども、はい、痛ましい事故もね、ホワイトロードではありましたから、本当にホワイトロード危険な道でもあるので、運転に注意をして自然を楽しみたいですよね、はい、ということで今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。この曲ね、すごく古い曲なんですけども大好きなんです。つい踊り出したくなるような曲聴いてください。バリー・ホワイトで My Everything です。

0: 時刻は午前9時6分です。今朝の最低気温確認しますと、県内金沢 21.3 度、輪島 20.3 度、白山河内 19.0 度の朝でした。小松の方は 20.5 度の最低気温でした、はい、もう最低気温で 21.3 度って
1: きますね。
0: 昨日なんか今朝起きたらだいぶ寝汗かいてる感じでした。

0: まあね、そうじゃなくても通常寝てても汗をかくと言いますから、だから夜中に目が覚めた、それから朝起きがけにお水を飲むとかね、そういう習慣をつけるといいと思いますね。
1: もう睡眠時にこう眠る際にもう冷房エアコンかけてる方も多いでしょうね、
0: いらっしゃると思いますね。まあ、そうしないと寝苦しさでね、また眠れなかったなっていうようなことで体調を壊しちゃったりすることもあるかもしれないですからね、
1: その辺は十分に注意してください、
0: ではお天気をお伝えしていきたいと思います。今日今朝の4時42分金沢地方気象台発表、外境です。前線を伴った低気圧が四国の南にあって東に進んでいます。北陸地方は湿った空気の影響を受けています。石川県は晴れまたは曇りで雨の降っているところがあります。28日は前線を伴った低気圧が本州の南岸を東に進み、別の低気圧が日本海に進み、夜には前線を伴い北海道付近に進む見込みです。このため香川曇りで夕方から雨、能登は曇りで昼過ぎから雨となるでしょう。29日は低気圧から伸びる前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため曇りのち晴れで明け方まで雨となるでしょう。では今日から、週末にかけてのお天気詳しくお伝えしていきたいと思います。まず加賀地方のお天気です。加賀地方今日は南西の風、曇り、夕方から雨、降水確率です。午前6時から正午まで雨 10%、 夕方6時まで 50%、 そして深夜0時まで雨は 90%、 降水確率上がっていきます。今日日中の予想最高気温が金沢では27度です。続いて能登の今日のお天気です。今日能登では西の風がやや強く曇り、昼過ぎから雨、降水確率です。午前6時から正午まで雨 10%、 夕方6時まで雨は 70%、 その後深夜0時まで雨は 90% です。今日日中の予想最高気温、輪島では26度です。続いて加賀地方の明日のお天気です。明日加賀では南の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨となるでしょう。降水確率、午前6時から正午まで雨が 30%、 予想最低気温、そして正午から夕方6時まで雨が 10%、 その後深夜0時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、金沢では18度、日中の予想最高気温が22度です。明日の能登地方のお天気です。明日能登では北西の風がやや強く曇り、のち晴れ、明け方まで雨となるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨 20%、 夕方6時まで 10%、 その後深夜0時まで 0% です。輪島での明日朝の予想最低気温が15度、日中の予想最高気温、輪島では22度です。週末のお天気です。石川県内、5月30日土曜日、お天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最低気温が15度、予想最高気温が27度です。5月31日日曜日、県内お天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最低気温が16度、予想最高気温が29度です。そして週間予報です。向こう1週間の石川県内のお天気です。28日から29日にかけては雨が降り、30日も雲が広がるでしょう。その後は一旦晴れますが、3日は雨が降る見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い日が多い見込みです。お天気をお伝えしました。
1: オープニングにもお話をしましたが、6月12日の午前10時に白山白川郷ホワイトロードが全線開通します。白山市と岐阜県の白川村を結ぶ山岳道路、白山白川郷ホワイトロード、冬季の閉鎖を終えてですね、6月12日の午前10時に全線開通となります。石川県の林業公社がですね、昨日発表しています。12日当日はですね、中宮料金所前で午前9

0: 9時から安全祈願祭、また午前9時30分から開通式が開かれます。あの例年結構こう台数並んでますもんね、車並んでますもんね。
1: そうですよね、
0: 一番乗りしたいという方も多いかなと思うんですけれども、あのオープニングで今出さんの方からこう痛ましい事故もあったっていうお話ありましたが、あの昨年車が崖下に転落したというそういった事故を受けまして、車の転落防止の対策が取られるということです。
1: そうなんですね。
0: 具体的にはですね、駐車場に従来から設置した、これはあのジャダニエンチの駐車場になるんですけれども、木の柵の手前に長さおよそ3メートル、また高さ30センチから40センチほどのコンクリート製のブロックを設置する予定と、石川県林業公社は今後も警察などと協議しながら景観にも配慮した安全対策を進めたいとしています。
1: よくねブレーキとアクセルの踏み間違いであるとか、前進すると思っていたのに、バックしてしまったとか、そういう事故ってね後を絶たないので、本当にね山岳道路ということだけあって道も険しいので、運転にもね気をつけないといけないですよね。
0: 本当ですね。先日あのこの有馬千島線を車で、信号待ちしていて、あるなんだろうスーパーマーケットだったかな、その駐車場のこう車が固まっているところの本当にもっと隅の方に車がほとんどないところにバックしてきた、そこに駐車しようと思ってその駐車場内で、車が急加速してそこの柵のところにガンと乗り上げる格好で、車止めとその後ろにあったその柵のところに、でちょっと信号待ちだったんですけれども、降りてきたのが結構高齢の女性の方で、もしかしたらこのアクセルとブレーキ今踏み間違えたのかななんていうふうに言ってたんですけれどもね、お体大丈夫そうでしたけれども、
1: 本当にねあの気をつけないと、特に今の車って、あのなんだギア
0: マニュアル、
1: マニュアルが多いから、
0: マニュアルが多い、少ないでしょ。
1: マニュアルじゃないか、
0: オートマが圧倒的に多いでしょ、
1: だからマニュアルだったらまだねクラッチを踏まなきゃいけないという動作が一つあるから、踏み間違えてもそんなに急に発進とかっていうこともないかもしれないんですけど、オートマチックはね便利な分危ない部分も潜んでますよね。
0: だ今運転されてる方もですね、そのあたりは十分に注意してですね、安全運転に努めてほしいなと思います。
2: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時15分になりました。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、金沢バイパス国道8号線です。富山方面、金沢市松島北付近600メートルの渋滞、森戸1丁目付近300メートルの渋滞が発生しています。反対方向、福井方面です。国道8号線、金沢市磯部町付近400メートルの渋滞です。国道157号線です。金沢市小山付近では武蔵方面に300メートルの渋滞が発生しています。また同じく国道157号線片町付近、有松の方から高林坊方面に300メートルの渋滞です。金沢市片町付近、高林坊方面に300メートルの渋滞です。また反対方向です。国道157号線、金沢市泉付近では片町の方から横川方面、有松方面です。泉付近では400メートルの渋滞。金沢市泉付近、有松方面に400メートルの渋滞。また金沢市上堤町付近では武蔵方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢市上堤町付近、武蔵の方から片町方面300メートルの渋滞です。百万石通りです。金沢市兼六園下付近では兼六坂上方向から橋場方面200メートルの渋滞です。また金沢駅に向かう県道146号では金沢市三社付近、金沢駅方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近、 松泉方向から金沢駅方面300メートルの渋滞です。

0: 高速道路です。ネクスコ中日本。北陸自動車道、現在石川県内、福井県、富山県内に事故や渋滞の情報はありません。情報が更新されました。北陸自動車道三河インターチェンジ付近、上り舞原方面、1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道石川県内、上り舞原方面、三河インターチェンジ付近、1キロの渋滞が発生しています。また同じ上り舞原方面では、金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のためランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本。北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎ、運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間、上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。さて地方紙見てますと、こういった話題がニュースがありまして、はい、文部科学省がですね、大学入試のルールを見直し、今年度から面接を必須にすることを決めたという、そんな話題です。総合型学校推薦型選抜は年内に合否が決まるため、年内入試と言われ導入する大学が増えている一方で、学力試験の配点割合が著しく高い私立大学もあり、高校側から事実上の一般入試と前倒しと問題視する声が上がっていたというんですね。このために大学入試の実施要項を定める団体が今年度の年内入試のルールを見直しました。はい、具体的には面接を必須にするほか、学力試験を行う場合は他の評価方法とバランスの取れた配分で入試判定に活用するよう求めていくそうです。はい、で面接の方法なんですけれども、これ決定ではありませんが、対面だけではなくオンラインというのも認められ、うん、大学が決めたテーマをもとにプレゼンテーションを行ったり、受験生同士でディベートしたりすることも想定されると。
1: 得意なディベートは得意な方と苦手な方もいらっしゃるから、そうですか、変わっていくんですよね。
0: 文部科学省によりますと、各大学には時間をかけて丁寧に選抜するという趣旨を理解し、適切に実施してもらいたいということです。
1: そういうことによってね、こう受験生の早期囲い込みの防止っていうかね、そういうことにもつながるのではないかなと思いますけれどもね。
0: だから反対にこう、もうなんて言うんでしょう、ペーパーベースのその試験だけじゃなくって、こう面接、その中にプレゼンテーションとか本当にディベートっていうのが、こう含まれるようになるのであれば、より何でしょうね、人間力とか、
1: そうですね、
0: 人間力、社会コミュニケーション力とか、
1: コミュニケーション能力って必要になってく
0: る。そういったのはこうかなり求められるんじゃないかなって。
1: はい、まあ、その一方、やはりそういう、そういうことが苦手な方っていう子どもたちもどんどん増えて、
0: そうなのかな、
1: いるので、まあ、こううまくね、調和したうまいこう入試の策っていうのがね、
0: これからまあどんどん、企業の面接みたいだと思いません？
1: そうですよね。
0: こう一時的な一時試験として、はい、こうペーパーベースの学力とか一般常識とか求められるような試験があって、じゃあ二次試験に進むと面接ね、みたいな。
1: 本当にそうですよね。
0: なんかそれになんか近いような、
1: 入社試験のようなね。
0: だから石川県内の今、例えば高校で、アルバイトが認められてるかどうかって、私そんな詳しくわからないんですけれども、もしアルバイトをしていて、いろんな方とこうお話しする能力が高いこう学生さんとかだと、よりこういうの得意かもしれませんね。
1: そうですね。
0: 自分のこう意見をきちんとこう伝えられるとか。
1: その高校によってはアルバイト禁止のところもね、ありますしね。そういうところでどうなんでしょうね。それがいい風になるのか悪い風に出てくるのか、
0: でも受験同性同士でディベートとかって言われると、ディベートって別にその答えが出るものでもないし、ないですよね、いろんな意見をっていうことでしょうけども、なんかその意見の言い合いで負けたくないみたいなの出てくるかもしれませんね。

0: その人間性みたいなこともあの試験官の方って見ているのかな。そういうこと。どうでしょうか。
1: かもしれませんね。
0: そうするとこう合否判定、そのディベートのね、うん、合否判定する方もすごく責任重大、うん、重大ですよね、はい、だけどこれ、うん、AI 面接は認められていないということですもんね。あ、AI のか、そうだ、 AI は判断しないということなんでしょう、うん、多分ね、うん、変わってきますね。
1: だから塾なんかでもこう勉強を教えるだけじゃなくってそういう面接対策とか、
0: うん、あ、そうですよ ね、 ね、
1: 同じようなこのこうあの学力試験だけじゃないものを重視していくっていう話ですから、
0: うん、そうですよね、
1: いろんなことをこう教える塾も出てくるかもしれませんね、ディベートとはとか、ね、プレゼンテーションとかね、
0: プレゼンテーションのあり方、そうですか、まあ、あのいろんな、ね、方法で子どもたちこれからも試されていくっていうか、う大変ですね、頑張ってほしいですよね。
1: 一言になってますよ、
0: もうね一言になってますけど。はい、では曲いきましょう。ソンバーでバックトゥフレンズです。

0: どうしたどうしたどうした笑ってごまかしてますけどどうしたどうした。
1: ちょっとね今日ね
0: やり直します。
1: あのいやいやいいんですよ、もうこのまま言っちゃいますよ今日はね、
0: リズム&ブルースといえばえ R&B というと
1: そうなんですよ、
0: リズム&ブルースですが、僕見てなくても言えますよ。
1: そうです。
0: それ書いたの僕何年前

0: あのコーナーと違うんだけれども、うん、あの腹巻きの中に卵を私夢の中でね、うん、温めていて、
1: 何の話してんだよっていう
0: それが
1: 腹巻きの中に卵を温めて夢を見たんですか。
0: 夢を見たの、ええ、でそれがね、あの孵化して、ええ、あの鳥が出てきたという、
1: うん、
0: 夢を見て、それで今日のねニュースの中でね、うん、あの県庁舎の高層階に、うん、のベランダで孵化した国、それから県のね、あの準絶滅危惧種のハヤブサのヒナが、はあ、こう巣立ったというちょっとねニュースが頭の中にちょっと入って出てきて、で急に夢の話が、
1: うん、思い出したんですか。
0: そう思い出しちゃったのよ。
1: そしたらこのコーナー入った時に、はい、もう
0: 急に卵のね、こと思い出しちゃって、やばいですよね。
1: もう自由になってますけど大丈夫、リスナーの皆さんも大変失礼しました、
0: 大変失礼しました、あの今月5月はね、近藤房之助さん
1: のコーナーの時間終わりますよこれ。
0: あの房之助さんの曲をね、はい、聴いていただいて、でもう今日が最後の曲になるんですけども、うん、とにかくブルーズです。ブルージー、はい、まあ、聴いていただきましょうか
1: そんなんで今日、
0: はい、近藤房之助さん、1951年にお生まれになりました、はい、もう70代になってらっしゃいますけれども、もう今もねライブ活動をね、うん、本当に精力的にやっていらっしゃいます。聴いてください、近藤房之助さんで Come on in the

0: 野々市市高橋町 FMN1 第一スタジオから外を見ますと薄曇りですかね。
1: はい、そうですね。
0: 気温がですね、今 27.1 度を金沢では観測しています、はい、今日の予想最高気温が27度ですので、ちょっと超えてきましたね。
1: はい、今ね、窓の外見てるんですけれどもね、とても素敵な女性がこちらの方を向いてくださって、ニコッとね、笑顔をかけてくださいました。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な方です。さて、まあ、そういった中なんですけれども、今日のね、読売新聞ニュースの中から気になる話題がありました。これずっと続いていることではあるんですけれども、アメリカ・イスラエルのイラン攻撃からね、28日で3ヶ月となりましたね。で、国内のスーパーなどで原油から生成されるナフサの供給不安の影響がやはりもう広がっているということで、政府の方では調達の多様化を図っているんですが、小売現場では供給不安が解消していませんよね。で、これを受けて各社は調達難や価格上昇に対応して食品包装材の削減などを、もうずっとこの対策を強化していくというようなことなんですけれども、これ
0: ナフサショックとかって言われてますもんね。
1: そうですよね。先週もこのお話をさせていただいたんですけれども、伊藤洋華堂さんはね、食品なんかでバラ売りをしていくと、はい、まあ、パックのものを、プラスチックのものを極力減らしていこうということなんですけれどもね、はい、イオンさんの方でもトップバリューでプラスチック製の容器をもうかなり削減していくというようなことを発表されていますし、
0: 今からなんですかね。今私生活している中で、そのナフサショックと言われているような何かこれ変わったなっていうものをこうまだ見ていないし感じていないんですけれども、
1: これやっぱりね、7月頃からそういった動きにが本格的になるということ で例えばイオンさんは7月発売のプライベートブランド、これ、まあ、トップバリューですけども、このそばなんですが、大盛り麺&つゆということで、はい、すごく毎年売れている商品なんだそうですけれども、これつけつゆ用のプラスチック製のカップをなくして、つゆを麺に直接かけるようにしてプラ使用を減らしていくと、これで1割減ということなんですね。で、トレイ包装をやめた商品もあって、今後もこれが拡大していくということなんですが、声優さんの方ではトライアルホールディングと、それからご一緒になってね、トレイやラップなどの共同調達を開始するということで、一緒にこのトレイを作っていこうということなんだそうですし、あとファミリーマートさんは先週もお話ししましたけれども、パッケージでロゴの色を白黒に変更すると、はい、あとローソンさんではね、ホットコーヒー S サイズの蓋をプラスチック製から紙製に順次変更していくということ、
0: ね、そういうところ、あ、そうか、蓋か、
1: はぁ、これこれからアイスの需要が高まってくると、ちょっとね、アイスだったら紙製のものもきついなのかなと思いますけれども、でも今後は徐々に紙製のものに変えていくという。
0: あれってどうなんですか、その例えばコンビニエンスストアの今言われるような蓋っていうのは、その蓋を開けてそこにそのまま口をつけるタイプですか、ストローを刺すんでしょうかね。
1: いや、もう口をつけるタイプです、
0: 口をつけるタイプですか。
1: それも紙製のものに順次変更していくということですね。これ
0: 以前ストローなんかも、プラスチックよりももうこうエコで紙にしましょうって言って紙製のものに変わったけど、すごく評判があまりよろしくなくって馴染めない人が多くって、またプラスチックに戻るっていう、そんな動きもあったじゃないですか。
1: 中村さんどうですか、

0: 飲んだことあります？
1: あります、あります、はい、
0: 私もねちょっとね口にするとその、うん、紙製のねストローがなんとなくなじまないような気はしましたけど、
1: 紙の味がするような、
0: いやなんだろう、
1: 口に加えた感じですか、
0: なのかな、
1: プラスチックに慣れてるからですかね、
0: 慣れてるかな、全てはいいんですよね、プラスチックはね多分ね、まあ、そういうことでねいろいろ各社このナフサ不安なんとか解消しようということで考えていらっしゃるようですよね、う
1: ん、でも何か環境に配慮したものだとか、うん、いろんなこうアイデアなんかも含めて新しくこう生み出されるものが次のスタンダードになるっていうことも考えられますよね。
0: そうですよね、まあ、そのつゆね、つけ麺用のねつけつゆ用のプラスチック製がなくなって、うん、上にこうぶっかけタイプというかね、うんうんうん、そういうものでそれがまあもう当たり前になってで行くという可能性っていうのも高いですよね、
1: は
0: い、
1: スーパーとかでよくざるそばとかもつゆを入れるところが小さく別容器になっていて、うん、でそこにつゆ入れてざるそばつけて食べるみたいなのありますけど、私自身もめんどくさいからいつもそのままかけてたのでそれでいいかなと思いますけどね。
0: うそうですよね、こう多様化していかないとね、いろんなことにこう馴染んでいけないんでしょうね、うはい、頑張って私たちもね少しそういうことでね倹約節約していかなきゃいけないんですよね。では曲です、聞いてください。モーガン・ウォーレンで I got better です。

0: 時刻は午前9時43分です。腹巻きに入れた卵を温めてですね、お腹で鳥を孵化させた、そんな夢を見たという今出さんですけれどもね。
1: これは何の前兆なのか。
0: こういうのってなんかこうインターネットで検索すると信憑性は分かりませんよ。ないかもしれない。いろんなのは出ますよね。それによると卵が孵化する夢っていうのは、うん、卵が生まれるだけでも吉。
1: あ、そうなの、うん、
0: さらにそこからヒナが生まれる、うん、この夢は吉の二乗で大吉の夢だと思ったことがどんどん叶うでしょう。元気もあり積極的になっています。やってみたかったことに挑戦する絶好の時と言えますと、こういう風な夢占いインターネットによるとですけれども、
1: でもコーナー失敗しちゃいましたからね、
0: 多分ね来週番組あるかどうかは分かりません。
1: 分かんないよこれ、
0: 大変なことだと思いますけど恐ろしいですね。はい、あの鳥じゃなく猫の話題なんですけれども、はい、あの毎年あの大手生命保険会社がその前年に生まれたお子さんの名前、うん、あの付けられた名前のランキングって発表してますけども、はい、これあのペットも家族ですから、あの猫ちゃんやワンちゃんの名前、うん、そんなランキングも発表されていまして。
1: そうなんですか。
0: はい、5月25日今週の月曜日に、うん、第一アイペット損害保険がペットの名前ランキング2026を発表しました。
1: はい、
0: これは昨年4月1日から今年の3月31日の間にアイペット損害保険に新規で加入した0歳の猫犬を対象に実施しています。この総合名前ランキングでは猫犬ともに同じ名前で、総合ランキング猫犬ともにどんな名前だと思いますか。
1: 多分ね食べ物の名前が多いと思うんですよね。
0: ものすごい鋭いです、
1: うん、はい、なんかそうするとペットって幸せになるとかっていうようなこと言われるので、うんうん、
0: はい、
1: 例えばチョコとかあずきちゃんとか、
0: あーはーはーはーは
1: ー、ミルク。
0: 1位は麦でした。
1: うん、あ麦ちゃん、
0: このアイペット損害保険の調査によると、
1: へ
0: これはあの0歳の猫、うん、犬ともに1位は麦、総合ランキング1位だったそうです。猫の、うん、うん、性別オスの名前で言うと、はい、やっぱりその食べ物ありますね、きなこ、あとラテ、
1: ラテ、あ、ラテ、おしゃれ、
0: うん、
1: 猫ね、
0: うん、あと1位がレオ、うん、
1: レオ、
0: ね、猫の男の子の1位がレオでした。
1: 勇ましい名前ですね。
0: そうですね、うん、猫の、うん、メス女の子だと、
1: うん、
0: やっぱりラテ、
1: ラテ、
0: 麦、モカ、
1: モカ、
0: きなこ、1位はルナだったそうです。
1: ルナね、
0: はい、
1: これは食べ物ではないのかな。
0: でももうラテとかモカとかきなことか、
1: ね、
0: この辺はなんかすごくイメージできるんじゃないですかね。
1: あ、そう、
0: うん、ちなみに犬ワンちゃんで言うと、うん、男の子が入ってるのはソラ、
1: ソラ、
0: ラテ、
1: うん、
0: 麦、
1: はい、
0: あとレオが1位だったそうです。
1: あ、そう、
0: うん、でワンちゃんの女の子で言うと、うん、小麦、きなこ、
1: うん、
0: ここで1位がこちらも麦だったそうです。
1: その麦っていう名前って、ちょっとこう出てきにくいような気がするんだけれども、うん、それでも総合1位ということ。
0: そうなんですね、
1: そうですか、
0: うん、
1: 麦ちゃん、
0: はい、
1: うん、何かのこうアニメでね、出てきた、
0: なんか影響があるのかもしれませんね。なんかあのゆうりさんの歌にレオっていう、
1: うん、
0: こう愛犬を歌ったような名前はレオっていう歌ありましたけれども、麦、うん、
1: 私の知り合いではね、うん、レオくんっていうね、あのワンちゃんのね、大型犬の お名前のワンちゃんがいますけれども、レオちゃんね、
0: むしろじいちゃんばあちゃんとこにいた猫はチロでしたけれどもね。
1: あ、チロなんか可愛いね、懐かしい名前、ね、
0: チロとかタマとか、なんかそういうのはなん、ね、今はもうつけられないのかな、あんまり。
1: タマもいいよね、でもね
0: かなと思うんですけれど、
1: うちにね17年いたね猫はね、にゃんたって言うんだけれども、
0: なんか2人とも昭和な感じがしますね。
1: 昭和ですよね、
0: にゃんた、
1: にゃんた、
0: なんかおそ松くんかなと思ってしまいました。

0: そんな感じ。
1: はい、
0: もうしっかりね、でも名前を覚えてましたね、うん、彼はね、はい、17年いましたけど、
1: もう少し猫の話題しますとね、はい、先日岩手大学の研究チームが、はい、猫は餌の匂いに慣れると、うん、餌の匂いに慣れちゃうと、はい、食べる量が減るという研究成果を発表したんですね。
0: 同じものばっかり食べてられねえよ、
1: う
0: ん、みたいな、
1: そういうこと、そういうこと、はあ、この論文が行動生理学分野の国際科学誌電子版に掲載されました。うん、餌を途中で残す猫は多くて、これまでは、はい、例えばうちの猫はチロは小食だからとか、うん、うちのニャンタは気まぐれだから、うん、などというふうに考えられていたんですけれども、違いますよと。猫は餌の匂いに慣れると食べる量が減るというんですね。
0: そうですか。
1: で、この研究チームはですね、3歳から15歳の猫12匹に、うん、同じ種類のキャットフードを10分おきに6回連続して与えて食べる量の変化を調査しました。で、回数を重ねるごとに食べる量が減ることをまず確認してるんです。うん、もう6回目だったらもう食べる量が減ってると。で、その後餌のお皿を上下2層に分けて、うん、いわゆる2段式の弁当箱のような、はい、で、上の段はずっと6回とも同じキャットフード、同じキャットフード、うん、
0: 匂いは一緒ってことね。
1: で、下の段には食べられないけど、他の匂いをするキャットフードを入れたんですって。だから匂いが下から上に上がってくると、はい、上がってくると、うん、だから猫はそこで食べる量が回復したんですって。餌は同じなのに、匂いがあれ違うぞ、
0: 匂い、ね、
1: 下から来るキャットフードと混ざって違うぞってなって、あれこれ違う食べ物じゃない、
0: うん、
1: 食べる量が回復したっていうんですね。
0: 匂いで反応するってことなんですよね。あ、そう。いや、でもワンちゃんはね、出したら出したものを全部平らげてしまうイメージがあるけど猫は確かにね、
1: うん、
0: なんかちょっと食べてまたなんかうろうろしてまた食べに戻るっていうのは、もしかするとその匂いが合っている
1: かもしれませんね。この岩手大学の研究チームはこの一連の実験結果から、猫が食べる餌の量は匂いによって制御されていると分析と。で、研究チームによりますと、例えば途中で違う匂いのするふりかけをまぶすなどして猫が匂いに慣れないように工夫すれば、十分な量の餌を食べてもらえるようになるのではないかと。で、これが病気だとか高齢の猫の食事管理、その他猫にとって飽きないペットフードの開発などへの活用が期待されるというんですね。
0: だ、そしたらきっとね、同じフードでもね、うん、ちょっとスプレーで匂いを変えるとか、そういうものも出てくるかもしれない、
1: ね、かもしれません。確かに、病気の例えば猫には治療薬を餌に混ぜて食べさせることもあるということで、うん、こういう研究成果を生かすことができれば、はい、餌の摂取量を調節することもできるし、うん、十分な治療効果も見込まれるんじゃないかと、こういうことにもつながるんじゃないかというふうに考えられています。
0: は
1: い、
0: 本当にここ数年ね、ペットを飼うということでペットショップなんかに行くと、うん、ものすごく猫もワンちゃんものこう価格が上がっていて、うん、これ本当にそれでもね、家族の一員として、ね、買い求めて今ね、うんうん、拾ってきた猫とかね、うん、捨て猫捨てワンちゃんとかっていないから、やっぱりペットショップでね買い求めてっていうことになる、うん、なってると思うんですけれども、
1: 今野々市市でもそういった捨て猫を含めて保護されている団体さん、一生懸命頑張ってらっしゃいますよ。
0: 頑張ってらっしゃいますか。やっぱり捨て猫っているですね、まだまだね、あんまり見ないようにはなりましたけれどもね。でもね、お家にいると本当に家族の一員になるから、
1: そうですね、
0: 大切に育ててあげていただきたいと思います、
1: ね。まあ、本当に気まぐれじゃなくって、同じものを食べると飽きが来るっていうような猫も同じなんだなという、
0: 同じなんですね、
1: はいはい。まあ、夫婦喧嘩だけじゃなくて猫も食わないっていう同じ餌っていうね、はい、そんな話題でした。
0: では曲です。ベンソンブーンで、ミスティカルマジカル。

0: メンソンブーンでマジカル、ごめんなさい、マジカル、ミスティカルマジカルでした。
1: 気象情報です。
2: 時刻は午前9時55分です。台風の情報です。台風6号が発生、現在フィリピンの東に位置しています。時速15キロで北北西に進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。日本気象協会発表の台風情報ですが、この後の進路予想ですが、31日、日曜日には沖縄の南に位置すると発表されています。気象情報でした。
3: 交通情報です。
2: 日本道路交通情報センター、午前9時50分現在です。金沢バイパス国道8号線、富山方面、金沢市森戸2丁目付近300メートルの渋滞。また反対方向になります。国道8号線福井方面、金沢市小布町付近800メートルの渋滞。また福久東付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市泉付近では片町の方から有松方面400メートルの渋滞。国道157号線金沢市泉付近有松方面に400メートルの渋滞。金沢市高林坊付近では百万石通りです。金沢市高林坊付近では小山方向から広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅の周辺混み合っています。県道146号、6枚の方からです。金沢駅前中央付近300メートルの渋滞です。金沢駅前中央付近6枚の方から300メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現

0: 在石川県内三河インターチェンジ付近、上り舞原福井方面1キロの渋滞です。北陸自動車道三河インターチェンジ付近、上り舞原福井方面1キロの渋滞です。また金沢東第二インターチェンジ入り口工事のため、上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。JR 西日本。北陸新幹線接続サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
1: では曲をお届けします。山下達郎でオノマトペアイランドです。

0: では夕散歩のコーナーです。私が週末歩いた山を紹介しておりますが、今週なんですけれども、今週はね、福井県の敦賀市に所在する標高 765.1m の山です。岩ごもり山というところにね、前もご紹介したことあるんですけれども、行ってこようかなと思います。で、いろんな登山口があるんですけれども、今回は市橋コースというね、登山口から登ってこようと思うんですけれども、国道8号線沿いのね、市橋という交差点の方を右に曲がりまして、北陸本線のガードをくぐります。で、そうすると、岩ごもり林道の終点に駐車場があるんですね。で、よく利用される登山コースなんですけれども、沢沿いを登るために増水器は注意が必要なんですね。だからちょっとこのね、木曜日、明日、木金っていうと雨が降るかなと思って、少し注意が必要な登山道かなと思っております。でもこう川をね、何回も渡ったりするので、こう涼やかなね、登山道になっていくんですよね。なのでこの季節は特に人気があるんですね。で、もう一つこの岩ごもり山のコースなんですけれども、田口コースというね、コースがあります。これは8号線から国道161号線に入っていって、田口という交差点の方から東尾根ルート登っていくんですね。で、普通のここは登山道なんですけれども、途中にね、大きく、斜面が崩落した場所もあるので、
1: そうなんですね、
0: この辺りはとても注意が必要なんですね。で、登ると頂上からすぐ横にね、インディアン平原というね、広いこう開けたところがあるんですけれども、
1: 名前がいいですね、インディアン平原、
0: そう呼ばれてるんですね。で、花崗岩のね、面白い岩がたくさん立っていて、そこから写真をね、たくさん撮っていらっしゃる方もいますね。で、頂上に行くとちょうど敦賀駅、 JR の敦賀駅なんかをね、見渡せて、それから敦賀湾の方 も見えるし、あと後ろを振り返ると琵琶湖もね、綺麗に見ることができるんですよね。で、今週はね、結構白山に行かれる方が多いのではないかというような、はい、情報もありますけれども、ベト出会まで車で上がることができるようになったのかな。
1: あ、そうですか。
0: で、そこからだとね、車を駐車してもね、割と1時間ぐらいはマイナスの登山、道になるので、行かれる方も、天気もいいから白山の方に行かれる方もたくさんいらっしゃるということ
1: なんですけど、一ノ瀬じゃなくて別途出会いまで、
0: で、一ノ瀬から別途出会いまで歩くとなると1時間半ぐらいは ね、林道歩かなきゃいけないので、多分別途出会いの方まで行けることができるんじゃないかというようなことなんですけれどもね。先ほど中村さんご紹介ありましたホワイトロードなんですけれども、これね、ちょうど今白山は今年雪が少ないということなんですけれども、まだ若干残っているので、残雪のコントラスト、新緑と残雪のね、コントラストが綺麗な白山もね、このホワイトロードからも眺望楽しめるんじゃないかなというふうにも思いますけれどもね。
1: 今って三方岩岳とかどうなんでしょうね。
0: もう雪はもう全くないと思いますよ、あの辺りだとね、あの標高だとね。で、このホワイトロードなんですけれども、石川県側では一番車に認定書なんかもね出されるということ。
1: だからお好きな方は、やっぱりこう朝早くから、開門っていうんですか、ゲート上がる前から並んでるでしょ
0: う。そうですよね。で、先着20台までは地元特産品などの記念品ということもあるということで、多分この日はね、三方岩岳なんかもね、混むんじゃないかなと思いますよ。割と一番上の駐車場に停めて、どうでしょうか、1時間

0: 半ぐらいね登るともう三宝岩岳の頂上ということで登りやすいですからね、はい、で今年は雪が少ないので雪も多分ないと思いますね。これ利用料なんですけれども普通車で片道1700円、
1: はい、
0: で往復では2600円ということで、うん、多分ね通り抜けて、うん岐阜県側の方から帰られる方の方が多いのかなというふうに思いますけれども、ね、
1: 私もホワイトロード何度か利用させてもらってますけれども、うん、石川県から、まあ、岐阜県の白川村の方まで抜けると、まあ、五ヶ山とかあの辺も含めて、うんまあ、結局東海北陸道で戻ってくるパターンが多いかなと、
0: うん、そうすると片道1700円ということなんですけど、往復だとちょっとお安くなって2600円にはなるんですけどもね、週末ねお天気がいいということでいろいろね、うん、楽しむこともできるんじゃないかと思いますが、はい、私はこの福井県敦賀市の敦賀三山の一つでもある岩籠森山、これ敦賀三山というとね野坂岳、西方ヶ岳、岩籠森山ということで、
1: なんかその川の話もありましたけれども、うん、沢登りとはまた違うんでしょ。
0: あ、そこまでもねそんなに入らなくてもいいんですけれども、ただものすごい数ねちょっと急な川をね、こう行ったり来たりしなきゃいけないということで、ヒルがいるんじゃないかと、そこがちょっと一つ心配なんですけれどもね、ヒルがちょっと多いところでも知られているんですけれども ね、 ね、はい、ということで今週は岩籠森山に登ってきたいと思います。よさんぽのコーナーでした。

0: 週末お天気がいいようなのでね、山に行かれる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、立山の方では、遭難した際の位置特定に使う電波発信機を登山者に無料で貸し出すというような試み。
1: 電波発信機、はい、なんかビーコンみたいなものですかね。
0: あ、そうですね、で立山連峰の、ね、登山口にある室堂警備発出所などで借りることができるということなので、はい、まあ、心配な方はね、こういうものをね、あの無料ということなのでしていただくのもいいかもしれないですよね。
1: 立山登られる際も登山届けとか、うん、そういったこと、そうですよね、はい、
0: 出していただきたいと思います、さて今日は最高気温が27度ということ、
1: もう超えてますもんね。
0: 超えてますか。
1: もう気温自体はもう 27.1 度を最高気温として金沢は観測しています、はい、
0: そうですね、あの週末からかけて特に高くなりますね、県内ね、土曜日は最高気温27度、日曜日から29度、月曜日も29度ということなので、もしかすると30度超えっていうのもありかなというふうに。
1: そうですよね、出てきてもおかしくないと思いますし、またこう、はい、雨マークついてる時もありますから、このまま梅雨に入っていくのかなという気もしますね。
0: 早いんでしょうか遅いんでしょうかね、今年の。
1: 昨年は早かったんですね、5月中でしたけれども。
0: そうですか。
1: 平年だと6月の10日前後ということになりますけれども。
0: ね、私ね、来週は青森の方に行って山に登ってくるな。お天気が心配なんですけれども、
1: 岩ごもり山じゃなくて
0: 山、青森、来週はね、今週はね、岩ごもり山に行って、来週はね、青森の方の山に行こうと思うんですけど。
1: 何より安全にお願いしますね。
0: はい、お天気はどうでしょうかね。ということで1時間15分お届けしてまいりました季節の話題、そして素敵な音楽聴いていただきました、付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の三沢味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三沢味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西明子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、そして今日のドリさんなんですが、
1: はい、
0: 早速 N1 のインスタグラムに上がっていましたけれども、
1: うん、
0: ちょっとドリさんから失礼しまして、はい、今日はですね、またドリさん、私だったので、
1: はい、
0: ドリさんの頭の上にタオルを載せました、
1: うん、はい、はい、サイマル放送ご覧の方はもうドリさんが一番手前にね、ドーンと映って、
0: あ、そうそうそう今日のね、ドリさんって言おうとした、ドリさんがどんなお風呂に使っているイメージかというと、
1: はい、
0: 神田薬師温泉ぬくもりの里、
1: 神田、初めて聞きました。
0: これはね、兵庫県の丹波篠山に、
1: はい、
0: あります。
1: 行ってきたんですか？
0: お友達がね、
1: あ、お土産
0: でいただきまして、
1: はい、
0: 行ってみたいよね。
1: いいですね。今ね、やっちゃんがあのパンフレットを持ってるんですけれども、うん、なんかすごい素敵な趣のある建物で、
0: すっごい大きな露天風呂があるみたいなので、お天気のいい日にこの露天風呂に浸かりたいなと思いました。
1: あ、じゃあこれからの季節には本当にぴったりですね。
0: いいよね、
1: うん、
0: 今日はね、曇り空だからね。
1: そうですね、うん、ちょっと雲が重く見えると言いますか、スタジオから見える空がちょっと雲が重めですね、
0: う
1: ん
0: うん、そうなの。この2日間というか、昨日とといあたり暑かったじゃない。
1: 暑かったですね。
0: 天気も良くって、
1: うん、
0: もう暑さに慣れるのが大変だよね。
1: 汗かく練習ね、やっちゃんがいつも言う。

0: みたいに汗かく練習しないと立てちゃいますね、
1: う
0: ん、
1: そう、熱中症の危険性も高まってくるしね。
0: ね、今の時期とかもちょっと熱中症になりそうですよね。水分補給忘れちゃうから。
1: そうそう、暑さに慣れてないからね、体が、うん、そういうところはあるからあるかなと思うので、もう本当に水分補給は積極的に行っていきたいなと自分も思っているところです。
0: はい、
1: さあそしてみっちゃん、今日はこの6月は来週だけれども、5月最後の木曜日
0: ね。いつもの流れですけど早いですね。
1: 早いよね。さっき打ち合わせの時に今日5月最後だよって言ったら、えーってなったんだよね。
0: ね、本当にあっという間ですね。
1: あっという間だよね。5月最後も皆さんにね、楽しさをお届けできるように、皆さんともその楽しさを共有できるようにこの番組は進めていきたいと思います。ぜひメッセージも欲しいよね。
0: 欲しいです、
1: うん、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
0: 宇多田ヒカルでワンラストキス。

0: 宇多田ヒカルでワンラストキスでした。時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんが国内だったね。
1: はい、国内です。
0: しつこいか
1: 国外が出てくるかもしれないですよね、またね。
0: 楽しみにしてるわ、
1: はい、
0: 国内どこだっけ
1: 国内は今回はまあ東京になりまして、うん、まあ、ちょっと別の用事があって行ってたんですけれども、うん、その時に、まあ、最終日帰る前に、あ、時間があるからと思ってちょっと行ってみたいフォトエキシビションがあったんです、
0: うん、
1: でそれにちょっと行ってきたっていう話を今からしようかなって思ってます。
0: みっちゃん、
1: はい、
0: フォトエキシビジョンって何？
1: フォトエキシビジョンは、まあ、エキシビジョンって展覧会とかって意味なんですけれども、うん、フォトなので、まあ、写真の展覧会になります。で今回なんですけれども2人の方のコラボの作品展になってまして、韓国のキム・ヨンジュンさんというフォトグラファーの方と日本の吉田ユニさんっていうアートディレクターの方とのコラボイベントになってまして。
0: そうなんだ。
1: はい、キム・ヨンジュン吉田ユニフォトエキシビジョンフェイストゥーフェイスというタイトルでありました。
0: みちゃんはなんで行こうと思ったの？
1: は、私はこの吉田ユニさんっていうこの女性の方の作品が実はとても好きで、もともと知ってたんです。で、まあ、吉田ユニさんっていうのが、まあ、日本の広告や CD ジャケットでコスメブランドのビジュアルとか、まあ、芸能人の方でしたら渡辺直美さんのアートワークだったりとかも手掛けたりとかしてることがありまして、うん、でやっぱほら化粧品好きじゃないですか。
0: あ、そうだよね。
1: 多分やっちゃんも見てると思うんです、うん、本当に普通に売ってるイオン系列だったりとか、うん、ああいうところにある化粧品の広告とかもその方が作ってたりとかするんですよ。だから多分目にしてるけど吉田ユニさんでそれは知らないっていう方が結構多いんじゃないかなって。
0: そうなんだね、
1: うん、でなんていうんですか、その物の作り使い方がすごい吉田ユニさんは面白くって、うん、髪の毛で髪のうねりでお花を表すとか。
0: 面白いな。
1: そうなんです。そういうのでコスメブランドの広告を作ってたりとかしてて、なんて素敵なんだろうと思って調べたらその方だったんです。
0: うーん。
1: で今回その初め吉田ユニさんの写真展があるっていうのだけの情報を知って調べたら、韓国の方のフォトグラファーの方とのコラボなんだって知って、
0: あ、よくよく調べると、
1: よくよく調べるとそうなんです。でこのキム・ヨンジュンさんって方は、まあ、韓国ソウル出身なんですけれども31歳ってまだ若いんですね、
0: うん、
1: で、まあ、雑誌や広告映画ドラマのポスターとか幅広い分野で活躍されてるんですけど、
0: うん、
1: BTS のビジュアル撮影もしてたんですよ。
0: あら、みっちゃん。
1: そうで、えって思って調べたら、このビジュアル見たことあるわって、この写真この方撮ってたんだっていう。
0: そう
1: そうなんです。
0: 持ってた、みっちゃん。
1: 持ってました。そうなんですよ。インスタグラムとかでも使われてる写真とか、ちょうど3年前ですね、2023年の時の写真でその方の写真が使われてて、なんて質感の美しい写真なんだと思ってたんですよ、その時。
0: そうなんだ、
1: うん、リアルだったというか、リアルなんですけど、なんていうんですか、人間味がこう全面的に出てる感じでもなくて、なんか美しかったんですよ。でも加工されてる感じはもちろんなくて、
0: 加工されてる感じがないけれども、うん、すごく透明感あるみたいな感じ。
1: そうなんです。そう、透明感ぴったり、その言葉。なんか美しくって、写真自体は本当に顔の産毛まで見えるぐらいリアルな

0: 感じだったんですけど。
1: そうなの？
0: そうで、あ、この写真撮ったのこの方だったんだってなって、うん、だからすごい、まあ、それを知ってよりね楽しみになったっていうところはあるんですけれども、うんうん、今回これが東京の浅羽台ヒルズギャラリーというところでありまして、まあ、場所は

0: ですけれども、うんうん、まあ、ちょっと歩きましたけどね、広いから
1: まあそうだよね、
0: うん、でそこに行ってきました、
1: うん、ってことはさ、そのユニさん、
0: はい、
1: ユニさんは写真を撮ってるわけじゃないってこと？
0: はい、あのユニさんがなんていうんですか、こうデザインといいますか、この方にはこう撮りたいっていうデザイン画だったりを書いて、それを作って、うん、でそれを俳優、あ、今回なんですけれども日韓のトップ俳優62人をモデルとした作品展になってまして、
1: 62人なかなかの人数だね。
0: そう、62人すごくないですか？
1: すごいよね。
0: ただまあ例えばじゃあやっちゃんがその中にいたとしたら、うん、ユニさんがやっちゃんにはこのお花でこれでっていうのでデザインを考えたラフ画をその方に渡して、その方がその写真を撮るっていう形になってますっていう、まあコラボになってるんですけれども、うん、まあ、今回まあその特徴としてはお花をモチーフにしたアート写真作品になってるんですね。
1: お花って生花とかっていうこと？
0: そうです、生花。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、生花になってまして、うん、その生花、そのまあ本展、その写真展は人間の、まあ、最も本質的な美しさをテーマにして、まあ、身近な存在であるお花をモチーフに、まあ、彼らを撮り下ろしたっていうのが今回のまあテーマになってるんですけれども。
1: 面白い。だってさ、62人もいるんでしょ？
0: そうなんです。
1: ってなったらさ、え、お花は一つ一つ違うわけ？モチーフが、
0: モチーフが全部違うんです。
1: いや、すっごいね。お花知らないとできないよね。
0: そうですよね。だから62種類はまずいるということになってますし、その一つの作品で使われてるお花の数はもう全部バラバラ、バラバラというか一つの種類だけじゃない。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: そうだよね。
0: ので本当にあのある意味対策と言いますか。
1: だよね、
0: うん、で62人×作品は2点ずつになってたので。
1: あ、2点もあるの？
0: そうなんです。あのアップだけの方もいたんですけど、アップと引きのバージョンだったりとか、ポージングが違うのでとかもありまして、全部でなので124点作品がありました。
1: 見応えあるね。
0: そうなんですよ、本当に見応えがあって。でも前振りもその人間の持つ美しさ、儚さ、強さ、再生、結局そのお花をモチーフにしてるって言っても女性だけじゃないので。
1: あ、そうだよね、
0: はい、その男性とどうお花をこう表現するかっていう、その男性の例えば強さだったりとか生命力だったりとかをそのお花を用いて表すっていうのだったので、面白いですよね。その人のを、まあ、吉田ユニさんもそのキム・ヨンジュンさんもどう見せたいかって、そうか、会った時に感じたものを作ってそれを作品にするっていう形だったので、普段なんか私の中でやっちゃんってこういうイメージって言って、例えばじゃあやっちゃんにお花をあげようと思った時、うん、人って結構お花をあげる時その人をイメージして花束作ったりしませんか？
1: あ、そうだね、それはあるね、
0: うん、でそういう時に何色がいいかなとか、やっちゃんだったらこの色かなとかって言って考えると思うんですけど、うん、あのそういうことかなと思いながら、まあ、言ったんです、
1: うん、
0: って言ったら私のお花の概念を覆された
1: というか。え、どういうこと？
0: というか、あのただお花をね持ってたりとか、じゃあ背景がお花とかだと思ってたんですよ、
1: うんうん、
0: ね、もう本当に私のもう何人も一般人の考えではそしたら
1: 見たら中では、
0: そうそうそう、だからお花をお洋服とかのアイテムとかに使ってたんですね。
1: え、そうなの？
0: はい、
1: あのお花がお洋服のアイテム？そう、
0: 花束とかじゃなくて、まあ、コルセットとか分かります？
1: 分かる分かる。
0: コルセットとかをお花とかで作ってるんですよ。
1: 昔のさ、よくフランスの貴族なんかで出てくるあのコルセット、
0: そうそう、ああいうコルセット、ああいうコルセットとかをお花とかで作ったりとかしてるっていうものになってまして、
1: うん、
0: まあ、ここから話すと、まあ、もう長くなりそうなので一旦曲に行こうかなと思います。
1: わかりました。それでは曲に行きます。
0: クリーンバンディットでソロフィーチャリングデミロバート。

0: クリーンバンディットでソロフィーチャリングデミロバートでした。時刻は10時36分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんとみっちゃんが FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんが東京でフォトエキシビジョンフェイストゥーフェイスを見に行ってきた、はい、ということでお話を聞いていますが、
1: はい、
0: いやお花で全ての衣装を作り上げるって、
1: はい、衣装だったりその小物だったりとかを作るっていう、うん、まあ、エキシビションだったんですけれども、まあ、今曲の前に話してたのは、まあ、お花でコルセットを作っていたっていうお話で、この曲と曲の間に見てやっちゃんにもちょっと見てもらったんですけれども、
0: う
1: ん、
0: とてもね、あの電波に流せないような、
1: うん、そうですよ、
0: 感想言ったりとかね、
1: もうサイマル放送をご覧の方は私がえーっていう顔してるの見えてたと思うんですけどやっちゃんの感想を聞いて、
0: いやきっとこういうこと言う人いるだろうなって、
1: うんうん、
0: 私の感想じゃないけどね、
1: あーなるほどね、あそうかやっちゃんの感想じゃない
0: っていう第三者的な目で、
1: はい、
0: 写真を見せてもらいました。
1: はい、
0: いやもうお花をそのままのっていうよりもお花を分解して花びらだけを使ったりしてたもんね。
1: そうなんです、あの背中の、はい、後ろから撮った写真で背中に花びらを一つずつつけて、まあ、キャミソールみたいなお洋服を着てる風に見せてる写真もありますし、指輪だったりとかが全部、うん、この手の指に つけてる指輪を全部お花で表してたりとか、面白いなと思ったのがネイル。
0: え？ネイル？
1: はい、ネイルって、まあ、その爪の上からなんで

0: けど、あの本当に爪の形をしてるんじゃなくって、まあ、指の先にこう全部こうお花がこうついてるんですけど、一応お花でネイルをこう表してるみたいな感じの作品があったりとか、男性とかだったらそのファッションアイテムもそうなんですけど、うん、面白いなと思ったのはチェスとか。
1: チェスって
0: ゲームのチェスの駒をお花で表してるんです、立体的に白いお花とかを使って白いポーンとかを作るとかっていう。
1: 細かいよね。
0: 細かいですよね。で、まあ、参加してた俳優の方なんですけれども、まあ、62人いる方で、まあ、全員もちろん名前言えないので、日本の方でしたら、夏木マリさん、
1: お
0: ー、はい、で長澤まさみさん、うん、男性でしたら小田切丈さん、
1: うん、なんか雰囲気あるよね。
0: ありますよね、うん、中野太賀さんとか、
1: お
0: ー、はい、で、まあ、あと宮沢りえさんとかいたんですけど、で、まあ、韓国の俳優さんもちょっと数名、うん、ソ・ジソプさんとか、うん、ハン・ジミンさん、あとはイ・ビョンホンさんとか。よっちゃん、イ・ビョンホンさんは、
1: まあ私にその辺を振るのはね。
0: そうだよね、うん、今これ多分ね、あの韓国ドラマ見てるよとか映画見てるよって方とかだったら、あーってなる、ちょっとメンバーの名前をちょっと言わせていただきました。
1: そうなのね、うん、アイドル
0: の方もいたんですけど、すっごい少なかったです。ほぼほぼ俳優の方でした。日本もの方もアイドルの方はもうほぼいなかったんじゃないかな。
1: あ、そうなんだね。
0: はい、本当にあのドラマとか映画で活躍されてるような方でしたね、俳優の方々でした。あとは、まあ、どんな作品があったかっていうと、うん、こうパフスリーブ、
1: うん、パフスリーブ、
0: パフスリーブ、
1: 白雪姫の衣装みたいなね。
0: そうそう、あの肩の、うん、あれをなんて例えようかと思って、そう、白雪姫 の、 あのお袖、あれが全部お花に。
1: え、
0: そう、
1: 何のお花使ったのか気になるね。
0: あれバラだったかな、真っ白だったんですけど、黒いワンピースに白いパフスリーブっていうので、いうのもあったりとか。
1: なんかそういうのさ、ま、うん、黒い衣装じゃなくてそれ全部白でさ、ウェディングドレスにしたいっていう人がいたりするのかな。
0: それも素敵ですよね、美しい、いいですね
1: って思っちゃったりした。
0: いいじゃないですか、アイディアが、
1: ね、もうインスピレーションが。
0: あと小田切丈さんとかだったら、うん、お花で鳥かごみたいなのを持ってたりとかして、それと一緒だったりとか、うん、あとはよく面白いなと思って、あ、そこの会場に実際使われてたものも置いてあったりとかしたんですよ。
1: 置けるんだね、生バナナのにね。
0: あの、気をつけてくださいとはすごい係の人に言われました。そこで作品ありますよって。もうなんか日空間に当たり前のように置いてあるので。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、なんかこうガラス越しに、うん、わあこれなんだっていう感じじゃなくて、歩いてる柱のところにそのお花で作ったはしごがかかってたりとか。
1: あ、そっか、触れようと思えば触れられるんだ。
0: 触れられるんです、うん、そうなんです。だからそのシャンデリアもあえて床に置いてあるとかたら、うん、みんな写真見てるから目線が上じゃないですか。
1: そうだね、
0: 足元あんまり多分見えてなくて、うん、係の人も気をつけてくださいって何回か言ってました。
1: すかさず来るんだ。
0: うん、すかさず言ってました、そこありますよって。
1: 私なんか危なそうだから言われそう。
0: 、うん、あ、いや私一回言われました。なんかあまりにも馴染みすぎてて、そこの空間が、うん、あの美しすぎて気づかなかったんですよね。
1: いやー、お花ってさ、だからあの家庭なんか行くと、はい、やっぱりお花の管理をものすごく皆さんされてるから、出店された方が、うんうん、それをね、もう豪快に並べてるんでしょ。
0: そうなんですよ、
1: すごいなと思って、
0: 並べてたのもこれは生だなと思いながら見てました。やっぱ生はなんかそうじゃないかって写真でも分かりますしね、直接見たら特に分かるんですけど、うん、まあ、今回は多分生まだにこだわって使ってやってたんじゃないかなって思いまして、
1: うん、やっぱりね、生命力とか ね、
0: あ、ね、全然違うもんね。お花から感じるものもありますよね、その人だけじゃなくって、うん、で、あのどうやって作ってたかっていう制作過程だったりとかも見せてもらえて、うん、で、まあ、プロジェクションマッピングみたいな感じの映像で見れてたんですけど、うん、まあ、吉田由美さんがまず手書きだったりデジタルで描いたラフがを元にお花をこう一つずつ分解して組み立てていくっていう。

0: 作業のところ、
1: うんね、手際良くないと枯れちゃうしね。
0: そうなんですよね、うん、体温が高くて、きっと寒いところで一個一個作ってたんだなって、糸にこうお花を通してあのベストにしてみるだったりとか、ベストもありました、ビーズベストみたいな、
1: そうなんだ、
0: 形だったりとか、だからメッシュみたいなのがあったりとかもありましたし、これ一つずつ作ったんだっていうこの工程を見てると、うん、なんて果てしない作業なんだと思って。
1: そうだよね、
0: まあ、だからこそ本当に見応えがあって、うん、なんていうんですか、そう写真展ってなって、で俳優さんたちが出てる写真展って思ったら、まあって思うと、まあ、もうちょっと私の中ではミーハーな感覚で行ってたんですけど、うん、全然その芸能人の写真展っていうよりかは、もう一つのアート作品をこう見てるっていうような感覚になるぐらい見応えのある写真展になってました。
1: ね、聞いてても聞き応えがあるし、写真も見せてもらった時に、うん、これは見る側の美的センスも問われるなと思う。
0: でもなんか想像力をね、こうちょっと働かせながら、自分人それぞれのちょっと視点を違って見ることが楽しめるのが面白いですよね。
1: あ、面白い。だってさ、今ここにさ、うん、の音響さんと3人じゃない、
0: うんうん、
1: で音楽の間にみっちゃんに見せてもらって、うん、3人3用の、うん、感想があったじゃない、
0: ねね、
1: 面白かったよね。
0: そうですよね、うん、一つの作品でいろんな見方できるのが面白いなって思って、まあ、今回もちょっと、まあ、いろんなアイディアをもらって参考になりました、
1: ね、いや本当にみっちゃんからいつも刺激をもらっています。またこういった話を楽しみにしています。ということで、みっちゃんが東京でのフォトエキシビジョンフェイストゥフェイスを見に行ってきた、聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: 椎名林檎ね、美味しい季節。

0: 椎名林檎で美味しい季節でした。時刻は10時49分です。もうすぐ10時50分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。今日はね、午前中曇り空、今ちょうど晴れ間も見えているところだね。
1: そうですね、
0: 過ごしやすくなっています。
1: はい、
0: 私はやっぱりあの2026年お風呂の年ということで、どんどんお風呂の話をしていきたいなと思いまして、
1: はい、
0: 先日かねてより念願だったナマズ温泉、富山にあるナマズ温泉に行ってきました。
1: ナマズ温泉、
0: そう、あれって魚になるのか。
1: そうですね、このナマズはもう魚の字ですよね、
0: 魚編のナマズと書く温泉、本当に読んで字のごとくね、ナマズ温泉なんだけれども、ここは温泉の泉質ではあるけれども銭湯なのよ。
1: 銭湯なんですか、
0: あ、
1: そうなんですか、
0: くくりとしてはね、
1: はい、
0: でここになぜ行ってきたかというと、私は6年ぐらい前からかな、もう温泉大好きなお友達と一緒に、
1: はい、
0: 温泉や銭湯を語り合うっていうイベントを行っていて、
1: へえ、面白そう。
0: ちょっとあのコロナ以降はお休みしているんだけれども、
1: はい、
0: その仲間もう一人のね、由美子さんという女性が、私富山だったらどこの温泉おすすめ、銭湯とか温泉おすすめですかって聞いた時に、ナマズ温泉って言われたの。
1: はい、
0: ここが2種類の天然温泉が楽しめるっていう場所。
1: へえ、天然温泉。
0: 天然温泉でね、富山でも割と富山港寄りなわけ。
1: あ、じゃあちょっと距離ありますよね。
0: そう、港寄りでちょっと距離あって、N1 から行こうと思ったら、車で高速を使って1時間10分ぐらい、1時間ちょっとかかるぐらい、
1: そうですよね、
0: 距離にあるのね。で、なかなか機会がなくて行けてなかったんだけれども、この間ちょうどその富山の富山港寄りでお仕事があったから、あ、これはナマズ温泉に行くいい機会だと思って、そのお仕事に行った時に富山の方もたくさんいらっしゃったから、ナマズ温泉の話を聞いたわけ。
1: はい、
0: そしたら、あ、あそこでしょ、いいって聞くよって言われたのよ。
1: はい、
0: もうそんな評判、地元でも評判があるなら行くしかないじゃない
1: ね。もう間違いないですもんね。
0: 行ってきた。
1: おお、ですよね。
0: で、ここがね、
1: はい、
0: 宿泊施設とあと日帰りの温泉施設に分かれていて、その日帰りの温泉施設が富山県の浴場組合の加盟店になっていて。
1: なるほど。
0: そう、富山県の均一料金で入れるって、
1: はい、そうなんですね。
0: そうなの。
1: あら、それはちょっと助かりますね。
0: すっごい助かる。だから500円で入ってきたんだけれども、
1: お
0: ー、この2種類の天然温泉っていうのが全く違う泉質なわけ。
1: 全く違うんですか。え、そういうのって、可能なんですね、天然で。
0: うん、やっぱり自然のなせる技だよね。
1: 本当ですね。
0: まあ根底ではつながってるんだけど、今日はそこまで話すと番組終わるので、
1: ね、
0: その詳しい

0: ということは、はい、来週推しの選出を見つけようでお伝えしたいなと思います。
1: いいですね、
0: は
1: い、
0: でここがね赤湯と呼ばれる鉄が含まれた泉質の天然温泉があるわけ。
1: いいですね。
0: そうなの、
1: うん、
0: もう一つは石川県でもよくあるんだけれどもナトリウム塩化物泉。
1: あ、はい、
0: うん、だから透明、
1: うんうんうん、
0: もう一つは透明なの、
1: うんうんうん、
0: もう一つは真っ赤っかなわけ。
1: 面白いですね。
0: 真っ赤っかというよりも鉄が錆びた感じね、
1: うんうん、茶色っぽいというか、
0: そう全然違う泉質を楽しめるわけよ、う
1: ん、おーいいですね。やっちゃん的にどっちが、
0: どっちが、
1: うん、
0: ランキングつけるの難しいな。
1: まあまあランキング2種類ですけど
0: まあそう言われれば、
1: うん、
0: この北陸でね、
1: うん、
0: ここまで、
1: うん、
0: 赤湯と呼ばれる、
1: うん、
0: 色の温泉に入れるところってなかなかないから、
1: うん、
0: 赤湯は貴重だなと思って、
1: うん、見たことないかも私は。
0: そう、ただやっぱり成分が濃いってことは体にもそれだけ浸透圧、浸透圧じゃないわ、浸透するから、
1: はい、
0: すごく濃い化粧品と一緒で、
1: あ、刺激が強い、
0: 刺激が強くなったりするからあんまり長く入れないんだよね。
1: なるほど、うん、ちなみに貧血の女性とかが向いてるとかそういうのはありますか。
0: そういうこと
1: ですよね、うん、鉄ですもんね、
0: 鉄分を
1: こう摂取できるってことですもんね、
0: 肌から入れていく。
1: はあ、いいですね。
0: いいでしょ
1: う、
0: う
1: ん、
0: もう感動の嵐で私、
1: はい、
0: でもこの赤湯、鉄が含まれた赤湯を堪能し、
1: うん、
0: もう一つの塩化物泉のお湯も堪能して、
1: うん、
0: あー気持ちよかったって出てきたわけ、
1: はい、
0: だからもう私はさ、うん、ウキウキなわけよそしたらさいろんなことに目がもともと行ってないのにさらに行かなくなって、うん、さあ帰ろうかなと、着替えて帰ろうかなと思ったら、
1: はい、
0: 私の近くにいた女性が私に目配せをしてなんかここに視線を落としなさいみたいなことを言うわけ、
1: はいはいはい、
0: 何かなと思ったら、うん、私下に落としてたことに気がつかなかった
1: あら
0: 優しいよね。
1: 優しいですね。
0: そうやって、うん、優しく誘導してくれる
1: ね。よくそのアイキャッチできましたね、気づいて。
0: なんかすごく私のこと見てくるなと思って
1: 下着恥ずかしいですよね、忘れてたら。
0: そうなので、それで出るじゃない、う
1: ん、はい、
0: 出てここはコーヒー牛乳とか牛乳あるかなと思ったら、
1: うん、
0: あったの、地元の瓶牛乳が、コーヒー牛乳も、
1: お、
0: 瓶で、
1: しかも瓶で、
0: だからコーヒー牛乳を飲んだわけよ、
1: はい、
0: ロビーでウキウキ飲んでて、
1: うん、
0: なんかねロビーが奥にあって廊下に温泉分析書とか貼られてるわけ、
1: はいはい、
0: でロビーでコーヒー牛乳堪能した後に、
1: うん、
0: まじまじと温泉分析書をウキウキ見てたら、
1: うん、
0: ちょうど私の他にもう一人男性がいたのね、ロビーに、はい、そしたらその男性が私にニコニコして、
1: うん、
0: すごい近くに来て、
1: うん、
0: これ忘れてましたよって、私次ロッカーの、ロッカーの靴のロッ、靴箱の鍵、
1: はい、
0: 落としてたの気がついてなかったの
1: 危ない、いかにやっちゃんがウキウキだったかな
0: でもそうやってよ、すっごいニコニコしながら私に渡してくれたのね、その男性が。
1: 親切ですね。
0: 親切だよね。
1: なんて親切。
0: 私よっぽど満足そうな顔してたのかね。
1: 多分勇気しながら温泉分析表見てたんですね、きっと
0: そう、もう魅力いっぱいのナマズ温泉堪能してきました
1: はい、
0: もうせっかくだからどうしてナマズなのかっていうところなんだけど、ナマズさんという名前なわけではなく、
1: はい、
0: 昔その親思いのお子さん、息子がね、お母さんの足が腫れて動けなくなって薬を塗ってもダメだしどうしようかなと思ってたところに、小さな泉の中で子狐が怪我をした親狐に水をかけてるのを見たんだって、
1: はい、
0: でその小さな泉を見てたら、水の中で5匹の白ナマズが気持ちよーに泳いでいて、かすかに薬の匂いがしたんだって、
1: はい、
0: でもしかしたら薬の水かもしれないってお母さんにかけたら治ったと。
1: へ
0: ー、でそこから多くの人が汲みに来るようになって 現代は温泉として親しまれ

0: 出ているという。
1: へえ、なるほど。
0: という生津温泉でした。
1: はい、
0: またこれについては、この泉質については来週お伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
1: ハリースタイルズでアパーチャー。

0: ハリースタイルズでアパーチャーでした。
1: N1 コミュニティ木曜日。
2: Are you OK?
1: 今週の花歌。
3: 今週の花歌は
0: みっちゃんセレクトトミーフェブラリーでジュテームジュテーム。
3: みっちゃんセレクトの、
0: はい、
3: ジュテームジュテーム、
0: はい、
3: みっちゃん紹介お願いします。
0: ありがとうございます。2003年2月6日にリリースされてまして、あのブリリアントグリーンというグループだった川瀬智子さんがトミーフェブラリー名義の4枚目のシングルになってます。まあ、23年前、私当時は中学生だったんですけれども、この川瀬智子さんがあまりにも可愛くって、とっても憧れてて、まあ、なおかつこの歌はこの後聴いていただいたらわかるんですけど、もう声が可愛くって憧れてたんです。
3: 憧れだったんだ。
0: 憧れだったんです。この方が可愛いなと思って。で、まあ、の声もちょっと注目して、CM にも使われてた曲だったので、聴いたことある方、もいるかなって思います。
3: わかりました。それではお送りしましょう。今週の花歌、
0: みっちゃんセレクトトミーフェブラリーでジュテームジュテーム。

0: N1 コミュニティ、木曜日はやっちゃんとみっちゃんがお送りしました。そろそろお別れの時間です。
1: さっきさ、あのジュテームジュテームのトミーフェブラリー、
0: はい、
1: 川瀬さん、
0: はい、
1: 可愛かったね。
0: 可愛かったですね。今のね写真をちょっとまた見てたんですけど、
1: そうそう、あの歌の間にね、
0: 歌の間に
1: 見たりしたけれども、
0: やっぱ可愛いですね。
1: 憧れてたんだ。
0: 憧れてたんです。もう本当にあの時代の私の中で可愛いを表してたというか、
1: うん、
0: 今あの、まあ、いわゆる巷では Y2K ファッションだったりとかが流行ってるんですけど、 Y2K ファッションってまあ2000年代のね、うん、お洋服がこう今リバイバルで人気なんですけど、やっぱこの川瀬さんがちょうどもうその可愛いその服装をしてたというか、それが今流行ってるっていうのがあって、
1: ね、さっき具体的に言ってたよね。厚底、
0: はい、厚底ローファーだったりとか、ミニスカート履いて厚底ローファーに、あの時川瀬さんは金髪ロングヘアで、中学生の私にしたらもう本当に憧れて、
1: ね、やらなかったんだってね。
0: 中学生ですからね。
1: あ、そうだね、できないね
0: そっか、できないからまたね憧れるっていうのもありますよね。
1: あ、それはあるね。
0: うん、なんか私には真似できない路線の可愛さの、あの可愛い服装だったんですけど、うん、やっぱなんかいかにもお人形さんみたいな感じでいいなと思って、今写真見てて懐かしいなって、あのアルバム持ってて、母親が買ってて持ってて好きだったなっていうことを思い出しましたね
1: また探してみて。
0: はい、また探してみます
1: さあ、ということでそろそろお別れの時間です。11時時点では25度に気温が上がっていました。皆さんね、うまく服装などで調節してください。それでは N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
0: みっちゃんがお届けしました。
1: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FM N1 の放送でお楽しみください。

快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。

0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市。5月28日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所市民協働課課長補佐北本さんにご出演いただきお話を伺います。北本さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日は分厚い雲に覆われています。また日が差していないため、いつもより少し気温も低く感じました。実際に今の野市市の気温見てみますと、25.6度を観測しています。また今日この後午後からは、まず正午から午後6時はまず 60% という降水確率なんですが、午後6時からは 90% と雨が降る予報となっています。そして現在日本には台風も近づいてきています。発生している台風6号は、今日午前9時現在、時速15キロでフィリピンの東を北北西に進んでいます。週明けには沖縄や奄美に近づく恐れもあり、大雨や暴風、高波など台風の影響が出ることも考えられますので、台風情報や気象情報を確認し、今後の台風の動きにもご注意ください。そして台風やこれからの梅雨の時期に特に確認してほしいのが防災気象情報です。防災気象情報は今日の午後から種類や名前が変更となり、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類について5段階の警戒レベルに整理され、レベル

の数値が付けられます。例えばこれまで大雨警報と発表されていたものがレベル3大雨警報などレベルが分かるように発表されます。避難に時間がかかる方はレベル3までに避難すること、そして新たに設定されたレベル4危険警報では危険な場所から全員が避難することなど取るべき行動が示されているので、レベルと合わせて発表されることで避難に結びつきやすく、状況に応じた行動が取りやすくなります。ぜひ皆さんもすでに気象庁が発表している新たな防災気象情報について、大雨や台風の本格的なシーズンに入る前にご確認ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は雨でしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。石川県能登地方の今日の天気は雨でしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度低い25度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所市民共同課課長補佐北本さんにお越しいただいています。北本さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半では来月行われる男女共同参画週間の中からお話を伺っていきたいと思います。はい、まずこの週間はいつ行われるんですか？
2: はい、毎

0: 年6月23日から29日と決まっています。
1: はい、来月1ヶ月後ですね。
0: はい、
1: 男女共同参画週間ということなんですけれども、この男女共同参画社会といった言葉も耳にしますが、この社会はどういったことを表しているんですか？
0: そうですね、ちょっと固い話になりますけど、
1: はい、
0: 男女が互いを尊重し合いながら、
1: はい、
0: 個性や能力を発揮し、喜びや責任を分かち合うことができる社会。
1: なるほど、尊重し合いながら。
0: そうですね、
1: というところでいろんな場面があると思うんですけれども、例えば例を教えていただけますか？
0: そうですね、例えば一番分かりやすいのはご家庭ですね。
1: はい、
0: まあ、だいぶ昔の話になるかもしれませんけど、
1: はい、
0: 家事は、母親なり女の人で、
1: はい、
0: 仕事は男性っていうのが、
1: はい、
0: まあ、昔はあったと思うんですけど、今はもう家事は家族で分担しましょうっていうことになると思います。みんなでやれば快適に過ごせると、
1: はい、
0: そういうことにがありますよね。
1: やっぱり家庭でそういうふうに女性が、家事をしなくちゃいけないっていう風な意識があったのは、はい、やっぱ職場の環境も影響しているんですかね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、職場だったりすると、まあ、それも昔のことを言いますけど、
1: はい、
0: お茶組は女性とか受付は女性とか、
1: はい、
0: まあ、そんなことじゃないよね、
1: はい、
0: うん、男の人女の人関係なく仕事をしようよっていうこと、はい、男女共に自らの能力を発揮して、仕事しましょうっていうことがありますね。
1: はいはい、もうちょっと前で言いますと、役割が決まっていた、
0: う
1: ん、決まりがちになっていたということですかね。
0: そうですね。
1: そういった社会から今は変わり、男女が尊重し合いながらという言葉がありましたが、性別にとらわれずに役割をしていくということですかね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、この男女共同参画という言葉なんですけれども、まあ、実際にこういった経験したことがあるという方、何か調査なども取られているということなんですよね。
0: そうなんです。これは内閣府に男女共同参画局っていうところがありまして、はい、まあ、そこが男女共同参画週間などを決めてはいるんですけれども、
1: はい、
0: そこがで資料がちょっと古くて申し訳ないんですけど、令和3年に調査した結果があります。
1: はいはい、この調査によりますと、まず性別による役割といったところの考え方で一番多い部分、男女ともに教えていただけますか？
0: はい、女性には女性らしい感性があるものだ、
1: はい、
0: っていうのが、実はその当時男女とも1位だったとのことなんです。
1: 男性女性関わらず、この女性らしい感性があるもの、女性には女性らしい感性があるものというふうに思っていた方が当時多かったということなんですね。他の結果見てみて何か分かることはありますか？
0: そうですね、実際に決めつけられた経験があるということですよね、
1: はい、
0: っていうところだったら、それこそ男性は仕事をして家計を支えるべきだとか、さっきも言いましたように家事や育児は女性がするべきだ、
1: はい、
0: 最近はもう少しずつ若い人たちの意識の方が変わりつつあるのかなとは思っています。
1: はい、うん、こういう家事育児は女性がするべきというふうな回答もあるということでしたが、まあ、こういう育休とかそういった言葉でも男性も取るような時代になってきていますよね。
0: そうですね、まあ、市役所の中でも、もう男性で育児休暇取得するっていう職員は大変増えています。
1: うん、やっぱり時代の変化と
0: そうですね、
1: 共に環境も変わっているということです
0: ね。そうですね、で、まあ、育休をした職員に聞くと、はい、やっぱり取ってよかったっていう、はい、話をで、ちゃんとやっとるんって言うとやってますって
1: そうなんですね、
0: うん、そういう話を聞きます。
1: 実際に育休を取った方からの言葉も聞けるというと、うん、すごくいいことですよね。
0: そうですね、
1: この調査自体は令和3年ということなので、うん、まあ、今はもしかするともっと変わった結果が出るかもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、女性には女性らしい感性があるものだといった回答が当時は多かったということですが、
0: うん、
1: まあ、今はもしかするとちょっとそういった考え方も皆さん変わってはきているのかなと思います。うん、
0: はい、
1: まあ、このような男女共同参画週間に合わせた野々市市の取り組みも行われるということなんですけれども、
0: はい、
1: どこでどういったものが行われるんでしょうか？
0: はい、図書館カレードですね、はい、そちらの方で男女共同参画に関する書籍を集めていただいて、
1: はい、
0: ブックトラックを作っていただいています。これはもう6月まるまる1ヶ月間、
1: はい、
0: はい、作っていただく予定をしています。
1: もうでは来週にはこの男女共同参画週間に合わせた 本が並ぶということ
0: です
1: ね。
0: そうです、はい、

0: 男女共同参画週間ということで、来月の広報にもこういった記事は載るんですか？
1: はい、そうなんです。庶民様に広く周知したいということで広報にも載りますし、
0: はい、
1: あとブルックトラックの写真なども、はい、この23日前後には SNS などで発信する予定をしています。
0: はい、ぜひ皆さんも目につくところでこういった男女共同参画週間、男女共同参画社会についてお知らせもあるとのことですので、ぜひ見ていただいて、また本も読んでいただきたいですね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: まずは前半、来月6月23日から29日の男女共同参画週間について教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所市民共同課課長補佐北本さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。メイジャーランス、モンキータイム。

0: お送りした曲はメイジャーランス、モンキータイムでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所市民協同課課長補佐北本さんにお越しいただいています。番組の前半では男女共同参画習慣について教えていただきました。後半では市民協同課の中にある消費生活センターでのお話お聞きしたいと思います。
1: はい、
0: 最近はどんなトラブルが、はい、相談されてるんですか？
1: そうですね、一番最近よく聞くのは定期購入のトラブルに関する、
0: はい
1: はい、相談があると聞いてます。
0: 定期購入、
1: はい、
0: 実際にはどんな相談内容なんですか？
1: はい、一回限り、
0: はい、
1: 例えば一番ネットが多いんですけど、一回限りで、
0: はい、
1: と思って購入、安く購入した。
0: 一、はい、
1: 回だけなんですごく安い金額で購入した。ところが、実はそれで一回限りではなくって、
0: 二、はい、
1: 回目が突然届いた。
0: はい、
1: で、び

0: りして、よく確認したら毎月送られてくる。で、
1: 定期購入。
0: そうです。はい、で、2回目以降だと、当然正規の金額になるので、はい、突然高い金額を請求されてびっくりした。
1: は
0: い、っていうお話がよく寄せられているらしいです。
1: やっぱり私もインターネットなどで、初回限定みたいな形で、はい、うん、定価の半額で買えるなども見ますし、はい、まあ、そういった時は定期購入ではないというふうな思い込みということなんですかね。
0: そうですね。ちっちゃく書いてある。
1: 書いてあるんですね。なるほど。
0: で、定期購入と気づかないとか、あと、定期縛りなしって記載が書いてあったとしても、はい、それはいつでも解約できる定期購入だったりとか。
1: うん、結局定期購入なんですね。
0: うん、そうです、そうです、うん。日本語って難しいですね。
1: なるほど。自分でまずは一回頼んだ後に自分で解約をしなければ、はい、また届いてしまう。
0: そうです。いつでも解約できる定期購入ですよって書いてあって、はい、なので自分の中では1回だけだと思っていたのに、はい、っていうことがあるようですね。あ、
1: そうなんですね、はい。実際にこういった注意してほしい点だとしてはどういったところが挙げられますか？
0: 細かく読む。なかなか難しいですよね。
1: はい、
0: うん、細かく読んで、やっぱりそういったことが一文あったりとか。で、よく曽谷さんが言うには、はい、スクリーンショット撮っといてくださいねとか。で、やっぱりそれを気にして、ちゃんと撮ってらっしゃる方もいらっしゃるんです。
1: はい、
0: で、それを後になってよく見ると、あ、書いてあるわっていうことが、
1: あるんですね、
0: はい、あるようですね。
1: やっぱりネットで簡単に買えるからこそ、うん、書面でのそういった契約のやり取りがないからこそ、うん、起こるのかも。
0: そうですね。契約の細かい字ってなかなか見ないですね。
1: 見ないですね。なるほど、うん。そういったところで。
0: そうですね。確認してほしいということです。うん、
1: 最終確認画面など契約の内容などもちゃんと確認して、はい、スクリーンショットも大事ということなんですね、
0: はい。
1: まあ、こういった定期購入に関するトラブルも多いということなんですけれども、その他にもお金が関係してくるトラブルとしてはどういった相談が寄せられていますか？
0: はい、他には、まあ、簡単なタスクで稼げるって歌う副業トラブルですね、はい、例えばいいねをちょっと何回か押せばお金が入るとか、はい、
1: へー、そんな簡単に、
0: うん、なわけないですよね
1: なるほど、
0: はい。
1: 実際の例としてはどういったことがありますか？
0: そうですね。そして、そういう簡単なことをこなすと、報酬が入るっていう副業をした。はい、でも、それ行き着くまでに、これをこう、購入してくださいとか、
1: は
0: い、この講座を受けてくださいとか、そういったことで、いろんなことでお金を請求されて、払った後、うん、お金が入るよって言うけど、
1: ま
0: あ、そんなわけはなくって、お金だけ取られるとか。
1: なるほど。副業で稼ぐはずが請求されてる、
0: そういうことですね。
1: といったことも起こっているんですね。
0: そうですね。
1: やっぱり簡単に稼げるというのはもう信用しない方が、
0: そうです、簡単に稼げることはないと、はい、そんなうまい話はないってまず思っていただきたいなと思います、はい、
1: うん、講座をまた見るだったりとか、そういった、
0: ね、
1: まあ、銀行の
0: 個人情報を先に教えてくださいとか、
1: はい、
0: 稼ぐために個人情報が必要ですとか、
1: はい、
0: そんなので個人情報をどんどん取ってかれるとか。
1: 危険ですね。
0: 怖いですよね。
1: やっぱりこういった副業に関するトラブルですと、まあ、今私も聞いていると怖いなとか怪しいなとか思うんですけれども、うんうん、どちらかというと若い年齢の方がそういった詐欺に遭いやすいんですかね。
0: そうですね。統計とっていうか、なんかそういうことが多いとは聞いてますね、はい、やっぱりどうしても簡単に数万円軽く稼げるとか思ってしまいがちなのかなとは思います、は
1: い
0: は
1: い、悪気なくと言いますか、
0: そうですね、
1: まあ、騙されて、うん、まずは請求されてもしまうということなんですね。
0: そうですね。
1: 実際にこのお金が請求されて、まあ、若い年代の方だと払えないといった方も多いと思うんですが、うん、そういう時はどんな対応を取るんですかね。
0: そうですね、まず言うと、例えばそんなにお金最初にこんだけ必要ですよ、でもそんなにお金ないですよって言ったら、
1: はい、
0: 今度はすぐ元が取れるんだから、
1: はい、
0: 借金して今だけ、
1: はい、
0: 借金してすぐ返せるんだから、
1: はい、
0: っていうことでまんまと借金させるっていう業者もいると聞いてます。
1: 借金まで、
0: そうですね、
1: させてそんなトラブルがあるんですね、うん、
0: ちょっと怖いですよね。
1: そうですよね。まあ、実際にこういった副業に関するトラブルが増えているということで、
0: はい、
1: どうしてもやっぱりネットが発達しているというのが、最初に教えていただいたトラブルについても、うん、今の副業についてもネットで全てやり取りできちゃう、う
0: ん、できちゃう、
1: そういったところからの悩み、ね、トラブルなんですかね。
0: そうですね。もうスマホっていうちっちゃいもので見る、はい、見ていくと、どうしても目は

0: スルーしてしまう。
1: そうですね。
0: それが怖いなと思います。
1: 実際に野々市市でもそんなトラブルとして、まあ、毎日こういった消費生活センターには問い合わせなども多いんですか？
0: そうですね。お問い合わせはよくある。
1: はい。
0: で、うちの相談員さんが、はい、相談を受けて、それに対応しているんですけど、
1: はい、
0: あまり電話がない日っていうのは、少ないですね。
1: はい、もう毎日のように。
0: そうですね。
1: たまに私も窓口に来られている方なども見かけるんですけれども、直接来られるという方もいらっしゃるんですか？
0: いらっしゃいますね。
1: まあ電話や直接窓口で対応していただけるということなんですね。
0: はい、ね、
1: はい、市民協同課の中にある消費生活センターではいつもこういったトラブルについて様々な相談を受けているということでした、
0: はい、
1: この消費生活に関するこの電話番号などはあるんですか？は
0: い、これ、188と書いて、
1: はい、
0: いややって、
1: はい、
0: 覚えていただければと思うんですけれども、はい、何かあった時には一度そういったところに相談したいってなったら、
1: はい、
0: 188を押していただければいいかなと思います。
1: こちら国民生活センターといったところにまずつながるということですね。
0: はい、近くの消費生活センターにつながる。
1: はい、あ、では野々市市の方が、この188を押すと、
0: まずは188かけてみてください。はい、
1: なるほど。そうするとまた電話もつながります、はい、ということですね、
0: はい。
1: はい。ありがとうございます。後半では、野々市市市民協同課の中にあります消費生活センターについて教えていただきました。トラブルの内容を教えていただきました。また最後になるんですけれども、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か北本さんが取り組まれていることはありますか？
0: そうですね。例えば卵の殻とか、
1: はい、
0: 魚の骨とか、
1: はい、
0: そういったものは、家族が畑やってるので、
1: はい、
0: そういった堆肥になるように使ってもらってます。
1: では今の時期も夏野菜の、
0: そうですね、
1: 肥料になっているんですね。
0: そうですね。私は美味しいって言って食べてます。
1: 大事な役割もいいですね。これからのじゃあまた野菜も楽しみですね、はい、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所市民協同課課長補佐北本さんにお越しいただきお話を伺いました。北本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。ザ・ナック、グッドガールズ・ドント。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月28日木曜日、今日は新潟県に出張です。午後3時15分から開かれる北陸国道協議会の総会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組、ホームタウンののいちをお送りしています。続いて、ののいち市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日、金曜日は、一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、

0: 柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052。076-227-6052です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
1: 元気いっぱい菅原小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食は、ご飯、ちくわチーズ天ぷら、切り干し大根とツナの和え物、五目かきたまスープ、牛乳です。中学校の給食は、セルフドッグパン、ウインナー、ミートソーススパゲティ、ポトフ、セノビーゼリー、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は

0: 朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、歯の健康フェスタについてお伝えします。来月6月4日から6月10日は、歯と口の健康週間です。野々市市ではこの期間に、歯科医師による歯科相談、検診、歯科衛生士による歯科相談など、市民の皆さんの歯に関する悩みにお答えする、歯の健康フェスタを開催します。開催するのは6月7日日曜日の午前8時45分から午前11時まで。場所は野々市市保健センターです。歯の健康フェスタに費用はかかりませんが、受けるには事前予約が必要になります。30分ごとに予約枠があり、先着300名の方が検診を受けることができます。現在、野々市市のホームページには申し込みフォームが掲載されているんですが、今見てみると、残り30名ほど予約に空きがある状態となっています。予約枠の残りの数も、この申し込みフォームから確認することができます。定員に超えた場合や予約のない方は、この検診、相談、受けることができませんので、ご注意ください。検診を受けたいという方は、明日、5月29日までに申し込みフォームから予約いただくか、野々市市健康推進課まで電話で申し込んだ上で、当日野々市市保健センターまでお越しください。歯の健康フェスタについてお問い合わせまたは電話でのお申し込みは、野々市市健康推進課まで。健康推進課の電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。お申し込みは明日までとなっています。そして残りの枠も少なくなっていますので、お早めにご予約ください。ここまでは歯の健康フェスタについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は

0: 毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。のの市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、スペイン、カスティージョ・デ・ムルシア。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動をしている間に一曲。スペイン出身の作曲家、ピアニストのイサーク・アルベニスの曲をお送りしましょう。アルベニス作曲、ギター演奏はジョン・ウィリアムスで、グラナダです。

今回まずお送りしたのはアルベニス作曲、ギター演奏はジョン・ウィリアムズで、グラナダでした。1860年にスペイン・カタルーニャに生まれたイサーク・アルベニスは、4歳の時にはピアノを演奏して天才児と言われていました。そのまま音楽の道に進んで、ドイツ、ベルギーの音楽院で音楽を学んでいます。1883年にスペインの作曲家で教師のフェリペ・ペドレルに出会って、スペイン音楽の作曲を進められたことで作曲活動も行っていくようになります。作る曲は主にピアノ曲が多いんですが、歌劇などの作品も残しています。そんなイサーク・アルベニスが生まれたスペインの首都マドリードから200キロメートルほど北に行ったところにある村、カスティージョ・デ・ムルシアでは、毎年6月にエル・コラチョという伝統行事が行われています。一曲音楽を挟んだ後に、カスティージョ・デ・ムルシアの行事、エル・コラチョを紹介していきます。ではここで一曲。お送りするのは、スペイン出身のバンドリーダー、ザビア・クガート率いる楽団の曲です。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。ザビア・クガート楽団で、ベサメ・ムーチョです。

お送りしたのはザビアクガート楽団でベサメムーチョでした。1900年にスペインカタルーニャで生まれたザビアクガートは、5歳の時に家族でキューバに移住してバイオリニストとしての教育を受けまして、12歳でハバナ交響楽団のバイオリン奏者として活動するようになります。その後家族でアメリカニューヨークに移住すると、当時のタンゴブームもあって楽団にバイオリニストとして所属して音楽活動をしていくうちに、指揮編曲で才能を発揮してバンドリーダーとしても活動するようになります。1920年代になって音声付きの映画が普及し始めると、ザビアクガート楽団が映画音楽で注目されるようになりまして、活動の場が広がっていくようになりました。今回はスペインの村カスティージョデムルシアで行われている行事エルコラチョを紹介しています。英語圏で紹介される際にはベイビージャンピングフェスティバルと説明されるこの祭り、文字通り赤ちゃんを飛び越える祭りなんです。

これは村を走る道の真ん中にいくつもマットが敷かれて、その上には小さな子供たちが寝かせられます。その上を悪魔に扮した人たちがジャンプで飛び越えます。いや、なんでこんなことするんだよと思うかもしれませんが、現地の信仰として悪魔が赤ちゃんの上を飛び越えるときに、同時に罪ですとか悪運を持ち去ってくれるという言い伝えがあるからなんです。その歴史は1620年代にまで遡ると言われています。以前はあくまで村の中だけで行われていた伝統行事だったんですが、最近 SNS などの普及も相まって、本来は村で生まれた1歳未満の赤ちゃんとなっていた参加条件にもかかわらず、世界中から我が子を参加させたいと人が集まる人気の祭りとなっています。一応この祭りで赤ちゃんが怪我をしたという記録は残っていないそうなんですが、なんともヒヤヒヤしてしまう祭りです。赤ちゃんの幸せを願う祭り、エルコラチョ、今年は来月6月7日に開かれることになっています。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン出身のバイオリニスト、フェリックス・アーヨの曲をお送りします。ヴィヴァルディ作曲、演奏は、バイオリン、フェリックス・アーヨ、そして、イ・ムジチ合奏団で、バイオリン協奏曲集、作品番号8、和声と創意への試み、第2番、トタン調、四季、夏、第3楽章です。

お送りしたのはヴィヴァルディ作曲、演奏はバイオリンフェリックス・アーヨ、そしてイ・ムジチ合奏団でバイオリン協奏曲集作品番号8、和声と創意への試み、第2番トタン調、四季夏第3楽章でした。1933年にスペイン・セスタオで生まれたフェリックス・アーヨは、1951年にイタリアの音楽大学サンタ・チェチーリア国立アカデミアの卒業生12人でイ・ムジチ合奏団を立ち上げて、コンサートマスターとして活動しました。1955年に今ほどおかけしたヴィヴァルディの四季を初めて録音して、フランスディスク大賞を受賞。さらにこのアルバムは950万枚以上のベストセラーにもなって大成功を収めました。その後はローマ・ベートーベン四重奏団を結成。ソリストとしてたくさんのオーケストラと共演したり、母校で教職について後進の指導にも当たりました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はフランス、ル・マン。次はフランスの西部ル・マンで、1923年から行われている歴史ある自動車レースを紹介します。それでは行ってみましょう。

お送りしたのはイブモンタンで枯葉でした。1921年にイタリアモンスンマーノテルメで生まれたイブモンタンは、23年には家族でフランスマルセイユに移住してミュージックホールで歌うようになると、エディットピアフに見出されて本格的に活動するようになります。1945年に映画デビュー。翌年に出演した映画夜の門で、今ほどおかけした主題歌枯葉を歌ってヒットさせています。日本には1961年にアメリカ映画青い目の蝶々さんの撮影の際に訪れて、およそ2ヶ月滞在したほか、82年にもワールドツアーで来日しています。そんなイブ・モンタンが活躍したフランスの都市ル・マンでは、来月6月13日14日の2日間にわたって、歴史ある自動車レース第94回ル・マン24時間レースが行われます。一曲音楽をおかけした後でル・マン24時間レースを紹介します。お送りするのはフランスで活躍したシャンソン歌手でプロデューサーのクロード・フランソワの曲です。クロード・フランソワでドナドナドーナです。

お送りしたのはクロードフランソワでドナドナドーナでした。1939年にエジプトイスマイリアで生まれたクロードフランソワは、1956年までエジプトで過ごして、その間にエジプト音楽に親しむとともに、ドラムやバイオリンなどの楽器の演奏を学んで、フランス、コートダジュールに移り住んだ後は、地元のバンドでジャズを演奏していました。1962年にパリで歌手デビューして、エバリーブラザーズの曲のフランス語カバーで大ヒットを記録します。67年には制作した曲がポール・アンカによって英語詞が付けられて、マイ・ウェイとしてリリースされると、世界的に大ヒットして、後にエルビス・プレスリーなどにもカバーされます。また1970年には、クロード・フランソワの歌、愛しているから我が子よが、エルビス・プレスリーによって、マイ・ボーイのタイトルで歌われてヒットを記録しています。クロード・フランソワは1978年に亡くなるんですが、2000年にはパリにある最後の住まいが、プラス・クロード・フランソワに改名されたほか、2005年には出生地のエジプト・イスマイリアの通りにクロード・フランソワの名前が付けられています。さて、そんなクロード・フランソワが活躍したフランスでは、来月6月13日、14日の2日間にわたって、自動車レース、ル・マン24時間レースが行われます。このレースは1923年に、ラッジ・ウィットワース杯24時間耐久グランプリとして初めて開催されて以来、今回で94回目の開催となります。現在ではモナコで開かれているモナコグランプリ、アメリカのインディ500とともに世界三大耐久レースと呼ばれています。今年は3つのクラスで62台のマシンがル・マン・サルトサーキットでスピードを競います。このサーキット、特設サーキットとなっていまして、全長 13km と非常に長いんですが、そのうち3分の2は一般道で、レースが開催される週は道路が封鎖されてサーキットの一部となります。残りは競技専用サーキット、ブガッティサーキットの一部を使用して、そこにスタート、ゴール、ピットが設置されます。このコースを24時間走り続けると、走行距離にして約 5000km、300周以上になるほか、30回以上の給油が必要だったり、天候、昼夜の変化など、過酷な状況の下でレースが行われることになります。車両などに最新の技術が使われて、レースの後に一般に販売される車両に反映されるという技術の最先端を争うレースにもなっています。ちなみに今回、日本人は3人出場するということですので、開催を楽しみにしたいと思います。とはいえ、なかなか24時間見続けるのは大変ですが、日本人ですとか好きなドライバー、メーカーを応援してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、フランスの音楽家で俳優のピエール・バルーの曲をお送りします。ピエール・バルーで水の中の輪です。

お送りしたのはピエール・バルーで水の中の輪でした。1934年にフランス・パリで生まれたピエール・バルーは14歳の頃から世界を放浪して、同時にギタリストとしても活動を始めています。ポルトガルを旅していた時にブラジル音楽ボサノバを聞いて、フランスに戻るとボサノバを広めるとともに自分で音楽レーベルも立ち上げています。1980年代から日本でも音楽活動をしていたほか、日本でのフレンチボサブームの火付け役も担っていました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。先日、カメラや写真に関する最も権威がある賞と言われている TIPA ワールドアワーズ2026の結果が発表されていました。 TIPA テクニカルイメージプレスアソシエーションはヨーロッパを中心にアジア、オーストラリアなどで発行されている写真、映像関連の専門誌などが加盟している業界団体で、日本にも加盟団体があります。この賞は過去1年間に発売された写真、映像関連製品の中で最も優れた製品、サービスなどを40のカテゴリー

で選出しています。このカテゴリーの中には、例えばカメラだとシネマカメラやアクションカメラ、レンズではスーパーズーム、ワイドアングル、またアクセサリーでは三脚、プリンターなどのカテゴリーがありました。これらの中で国内メーカーではソニーが4部門、キャノン、シグマ、ニコンがそれぞれ3部門、タムロンと富士フィルムが2部門、エプソンとリコーイメージングが1部門で受賞していて、40のカテゴリーの中、19カテゴリーで国内メーカーが選ばれる結果となりました。単にカメラでいうと画素数ですとか連写速度といった性能ではなく、技術、革新性、デザイン、使いやすさなどが考慮されていたということで、国内メーカーの技術力の高さが伺えるランキングとなったのではないでしょうか。写真、映像などを撮っている方、カメラが好きな方は、このランキングを細かくチェックしてみるのもいいかもしれません。ではここで音楽をお送りしましょう。イエスで、レンズの中へです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、フランスの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは岩手県盛岡市。さて、岩手県では毎年6月の第2土曜日に市をまたいで行われる祭り、チャグチャグ馬っこが開かれています。これは岩手県滝沢市にある鬼越宗前神社から盛岡市にある盛岡八幡宮までのおよそ14キロの道のりをおよそ60頭の馬を連れて行進するもので、1978年に国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財に指定されたほか、たくさんの馬につけられた華やかな馬具から聞こえる鈴の音、金属音は1996年に環境省の残したい日本の音風景100選にも選ばれています。もともとは農耕用に使っていた馬の産地として有名だった岩手県で、馬に感謝を込めて1年に一度飾り立てて労をねぎらうことが目的に開かれたといいます。馬の行進が行われるようになったのは1930年からで、約5時間かけて鬼越宗前神社から盛岡八幡宮までの道のりを行進します。多い時には100頭を超える馬が行進に参加したということなんですが、徐々に馬の数が減ってきているということで、文化を継承するために近年ではクラウドファンディングが行われて、支援を受けながら祭りが続けられています。今年のチャグチャグ馬っ子は6月13日に開かれますので、興味がある方は見に行かれてみてはいかがでしょうか。ではここで岩手県の民謡、南部牛追い歌をお送りしましょう。歌は吉澤博で、南部牛追い歌です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Tra quanti giorni?
3: Seiyuu Gizutsu Kenkyuu Bu!
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面曇り空となっています。金沢の最高気温はここまでで、午前11時36分に 26.6 度を観測しています。今日もまた25度以上の夏日となっています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 21.3 度、輪島で 20.3 度、白山河内で 19.0 度を記録しました。さて、今日の午後から大雨や河川氾濫などの警報・注意報を再編した新たな防災気象情報の運用が始まります。これまでの防災情報は名称がバラバラで統一性がなく、危険度や取るべき避難行動が分かりにくくなっていました。新たな情報は、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害について5段階のレベルに分けて発表されます。気象庁によると、高齢者の方はレベル3、それ以外の多くの方はレベル4が出たら避難してほしいとしています。また河川の氾濫情報については、石川県では手取川と架橋川が対象となっています。これからは雨が増える時期なので、新たな防災気象情報が出された際、すぐ避難できるように備えておきましょうね。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、南設備工業株式会社専務取締役新保隆弘さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。石川県能登地方、今日の天気は雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から

0: 深夜0時まで 90% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より3度低い18度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より5度低い15度、日中の予想最高気温は22度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、400メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市泉付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から兼六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在金沢東第二インターチェンジ入り口南部閉鎖が行われています。工事のため金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面で南部閉鎖が行われています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。バックストリートボーイズ、 I want it that way。

0: 今日は南設備工業株式会社専務取締役新保隆弘さんにお越しいただいています。新保さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは南設備工業の事業内容や歴史などについて教えてもらえますか。
1: 南設備工業、新保です。よろしくお願いします。南設備工業は1971年の創業で、創業55年の地域密着の設備工事会社です。空調設備、給排水衛生設備工事をやっています。金沢市に高尾南に本社があって、野々市市の神林に営業所があります。金沢工業大学さん、野々市市の建物に関わる仕事を多くさせていただいていて、その他石川県金沢市、地元ゼネコンさんの仕事などをやっています。
0: ありがとうございます。給排水衛生設備ということもあったんですけれども、給排水っていうと給水と排水ということですよね。
1: そうですね。給排水衛生設備って聞くとなんかパ

0: とそういうの浮かぶかなと思うんですけど、まあ、水と給水排水もそうですし、ガスとかもそうなんですけど、まあ、水とかガスとかに関わるものは全部給排水衛生設備って思ってもらえたらよくて、まあ、身の回りだと本当お風呂とか台所とかトイレとかそういうものもそうですし、広く言うとあの消火栓とかスプリンクラーとかそういう消火設備とかも含まれてきますし、そんな感じです。
1: はい、はい、空調設備といいますとエアコンとかですかね。
0: そうですね、本当に、まあ、空気を正常に保ったり、その温度湿度をあの適切にしたりとか、そういう、まあ、空気を整える設備が空調設備ですけど、まあ、身近なものっていうとエアコンとか換気扇とかかなと思います。
1: はい、そういった水だったりとか空気を整えるお仕事ということなんですけれども、金沢工業大学や野々市との関わりについても教えてもらえますか。
0: はい、ありがたいことにすごく関わらせていただいてるんですけど、まあ、金沢工業大学さんとの関係でいうと、まあ、始まりは創業者が弊社の創業者が金沢工業大学さんの修理の仕事とかをやっていたのがきっかけで、まあ、その縁でこう少しずつ大きな案件をやらせていただけるような感じになっていって、まあ、1975年に金沢工業大学さんの3号館の新築工事のその空調給排水衛生設備をやらせていただいて、そこからは本当に継続的にいろんな建物に関わらせていただいてるっていう感じでなってます。
1: はい、
0: はい、で仕事を通してすごく勉強させてもらえてて、まあ、会社もその金沢工業大学さんの仕事を通して成長させていただいてきたなっていうところが大きいかなと思ってます。
1: うん、金沢工業大学のお仕事を最初に始められたということなんですね。
0: はい、そうですね。あ、野々市か、あと野々市市の関係でいうと、まあ、昔はまあ、地域密着の設備工事会社っていうのがなんかこの野々市地区は少なかったようで、
1: まあ、そうだったんですね。う
0: ん、でなんか地域の仕事をしていったらだんだんそういう公共案件も増えていって、野々市市の多くの建物に関わらせていただくようになっていったっていう感じだと、うん、聞きました。
1: ありがとうございます。はい、そういった地域に根ざしたお仕事をされているということなんですけれども、新保さん自身は仕事においてどんなことを大切にされていますか。
0: はい、まあ、なんか結構気持ち的なところになるんですけど、まあ誠実謙虚感謝っていうのを大事にして、まあ、それを忘れないようにしてやろうっていうふうに思ってますし、
1: はい、
0: まあ、会社としては、まあ、会社っていうのはやっぱり世の中の幸せのために存在しているっていう、そうじゃないと本当はね、まあ、だから存在意義があると思うんですけど、まあ、でもそれ、まあ、会社にとって言うと、まあ、お客様は大事ですし、でも一番近い存在っていうのがやっぱ社員さんかなと思うので、まあ、社員の幸せってなんだろうっていうことをすごく考えながらやっていくことによって、世の中の幸せにもつながっていくかなと思っているので、まあ、そういう気持ちで仕事しているっていう感じになります。
1: 身近な社員さんのことをまず大切にしていくよっていうことですかね。
0: そうですね、まあ、社員の幸せってなんだろうって、まあ、答えは簡単じゃないんですけど、うん、単に優しくすればいいだけでもないと思いますし、まあ、社員さんの幸せってなんだろうっていうのをこう考えながら、まあ、働く環境を良くしたりというのはもちろんですけど、まあ、どうやったらやりがいとか働きがいを感じてやっていけるかとか、まあ、他者のことを考えて、ね、やっていくような人間になっていけるかっていうか、まあ、いろんなことを考えながら、
1: はい、
0: 内発的にどうやったらみんなで良くなっていけるかっていうようなことを考えてやっていきたいなと思ってやってます。
1: はい、いろんなことを考えながら仕事されていると思うんですけれども、新保さん自身のリラックス方法や趣味についても教えていただけますか。
0: はい、そうですね、家に帰るとやっぱりスイッチ切り替え変わって、
1: うん、
0: まあ、家族とおる時間っていうのはやっぱリラックスできてるなと思いますし、
1: はい、
0: あと音楽が好きなので、まあ、車には CD いつも積んでていろいろ聴いてて、それもリラックスになりますし、あとは趣味は高校時代からずっと音楽が好きでバンドをやってるんですけれども、
1: うん、
0: まあ、社会人になってもずっと継続的にはやっていて、なかなか活動できないんですけど、まあのんびりとやっていて、まあ、やっぱりそういうバンド

0: 活動っていうのはずっとやりたいなと思ってて、まあ、それが趣味で、まあ、リラックスにもなってるかなと思います。
1: うーん、なかなかお仕事も大変な中だとは思うんですけれども、高校生の時からずっと途切れずにやってこられたということなんですかね。
0: あ、いや、途切れる時もあったんですけど、
1: う
0: ん、あの、まあ、中学からハンドボールやってて、
1: はい、
0: まあ、ハンドボールも好きで、まあ、だから社会人になってもバンドやってない時はこうハンドボールの社会人のチーム入ってやったりとかもしてた時期もあるし、まあ、どっちかはやってるような感じかなっていう。
1: そのバンドの方では楽器は何をされているんですか。
0: はい、今はドラムをやらせてもらってます。
1: ありがとうございます。それでは、最後に今後の南設備工業の展望についても教えてください。
0: はい、そうですね、まあ、会社が続いていくこと、
1: はい、
0: 永続することが大事だと思っているので、まあ、そのためにはまあ、今いる社員さんを大事にして、で新しい人が入ってきて育っていく会社にしていきたいなって、あとは世の中に貢献し続けていくこと、まあ、そうすることがやっぱ世の中の幸せにもつながっていくと思うので、まあ、そういうことを大切に考えて堅実に地に足つけてやっていきたいなと思っています。
1: ありがとうございます。今日は南設備工業株式会社専務取締役新保隆博さんにお越しいただきました。新保さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時21分です。先ほど新保さんからは音楽活動のお話についても伺いました。今日は新保さんがバンド活動されている曲から一曲お届けします。ローランダー、パラレル。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。石川県能登地方、今日の天気は雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 90% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い26度で、ここまでの最高気温は午前11時36分に観測した26.6度となっています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 30% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: 政治ってよくわからないです。
1: じゃあ一緒に考えてみましょう。
0: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最新の日傘の中には重さが100グラムに満たないものもあり、持ち歩く重さについてかなりストレスフリーになっている日傘も販売されています。ここ数年、日傘がより注目されていて、老若男女問わず紫外線から肌を守るために必須のアイテムになっていますけど、軽くてもその存在感は年々大きくなっていますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアレキサンドロスです。4月29日に新曲ハレルヤをリリースしています。先月スタートした配信アニメ北斗の拳フィスト・オブ・ザ・ノース・スターのオープニングテーマとして書き下ろされた作品です。お送りします。アレキサンドロス、ハレルヤ。

0: お送りした曲はアレキサンドロス、ハレルヤでした。次の曲です。4月12日リリース、リトルグリーモンスター、一輪。
1: 誰にも見せずに一人咲く花。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。3曲目はモナキです。モナキは純烈の酒井和義がプロデュースした4人組で、グループ名のモナキは名もなき者たちを意味するオーディション時の合言葉から取ったそう。では今 TikTok などでバズっている彼らのデビュー曲をお送りします。モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。山口県の日本酒メーカー獺祭と三菱重工業が ISS 国際宇宙ステーションで青春の

の原材料であるもろみの発酵に成功しました。およそ 260g のもろみはアルコール分が 12% に達していて、地上と同じ手法で醸造が可能なことが分かったといいます。ちなみにこの試験で得られたもろみは今年3月に地上で清酒として仕上げられ、100ml 瓶で1本だけ販売されたんですが、その価格は1億1000万円。日本人が購入したそうで、売り上げは日本の宇宙開発に役立つ形で寄付されたというんですね。それにしても1本1億1000万円。一気に酔いが覚めそうな価格です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ブルーノ・マーズが今年2月にリリースしたニューアルバム、ザ・ロマンティックがヒットを続けています。今日ここではこのアルバムのリード曲をお送りします。ブルーノ・マーズ、I Just Might。

お送りした曲はブルーノマーズ、アイジャストマイトでした。今日最後は月、今年1月リリースの作品です。月、琴の葉。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう、ハイデン。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 題して学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

ベイベープロジェクト3年の稲玉優太です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、僕が担当していくわけなんですけど、まあ、今日ね、まあ、早速本題に取り掛かるんですけど、話していきたいことは、まあ、やっぱ僕の好きな曲について話そうかなと思います。まあ、最近、というか、まあ、前回から始まった、この、自分語りコーナーというか、自分語りシリーズなんですけど、まあ、前回はユニゾンスクエアガーデンを紹介させてもらったんですけど、まあ、今回もね、まあ、僕の好きなロックバンドを紹介していけたらなと思います。ということで、まあ、今回の内容については、まあ、一旦置いといて、まあ、ちょっと最近めちゃくちゃ暑くないですかっていう話とともに、急にめかすごい雨降り出して、なんか梅雨っぽくなってきましたよねっていう話をしたくてですね。もうなんかすごいですよね、最近の日本気象が。なんか30度、5月の時点で30度もういっちゃってるね、県もあったりとかして、おいおい夏大丈夫かよみたいな、そういうちょっとしたね、こう焦りというか、やばさを醸し出しているわけなんですけど、まあ、そんな中でね、こう雨がね、ちょいちょい降り出しましたよね。もう梅雨来たかみたいな気持ちにもなりますけど、どうなんですかね。今年は梅雨入りっていつ入るのかな、まあ、ちょっとまだわからないですけど、まあ、ただね、まあ、そんな異常気象ってもう言っていいと思うんですけど、この異常気象の、まあ、世の中でね、頑張って体を壊さないように過ごしていきたいなと思います。それでは、30分間よろしくお願いします。 KIT 前未熟タイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。 Uber World でコアプライド。

お送りした曲は、ウーバーワールドで、コアプライドでした。はい。ここからね、まあ何話していくかっていうところなんですけど、まあまずこのウーバーワールドっていうバンドを今日は紹介したいと思うんですけど、まあ一体どんなバンドなんやというところで、まあ軽く概要をね、話していきたいと思います。で、このウーバーワールドは、まあ、前身となるバンド自体が2000年に、結成されていて、で、まあ、2005年にメジャーデビューということで、2025年、まあ去年ですね、に結成25周年で、なおかつデビュー20周年ということで、もうみんな幼馴染、同級生とか、まあそんな感じのメンバーで構成されていて、で、まあ6人でやってるバンドなんですよ。で、ここがまあ結構珍しいポイントの一つかなと思ってて、まあ、ロックバンドって結構多くの場合は、まあ3人、4人とか、ぐらいなんですけど、ウーバーワールド6人いて。で、こんな6人もいたらね、一体どんな楽器があるんだって、まあ、結構思うと思うんですけど。まあ、まず、タクヤ、まあ、ボーカルですね。ボーカルのタクヤは、まあ、作詞作曲もやってるんですけど。まあ、これで、まあ、まず1人目、ボーカル。で、2人目で、カツヤ、まあ、ギターですね。まあ、この人リーダーになってて、まあ、ギターを弾いてますと。3人目のアキラもギターということで。で、まあ、他にもプログラミングとかやってるみたいです。で、4人目のノブトはベースで、5人目の慎太郎はドラム。で、6人目の聖火が珍しいんですけど、これサックスっていうね、この金管楽器のサックスってあるじゃないですか。をやってるってことで、ロックバンドなのにもかかわらず、まさかの金管楽器がいるっていうところで、まあさっきね、流したコアプライドっていう曲のにもね、結構登場してたと思うんですよ。最初とか最後とかにね、こう差し込まれたりとか。まあ中盤に差し込まれたりとか結構いろんなところでね、サックス登場するんですけど、このロックバンドにサックスっていう組み合わせが意外と良くてですね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、しかもこのいるだけで結構このおしゃれな感じもしますよね。まあそのサックスとのね、このロックの兼ね合いってところも僕のこのバンドの好きなところの一つだなと思ってます。まあで、まあさっきもちょっと話したんですけど、まあ全員ね、幼馴染とか、まあ、もう近くのね、近くに住んでる、まあ友達の兄弟とか、なんか向かいの家に住んでたとかなんか、そういうような関係性だったみたいですね。で、まあ今もなお、その6人で活躍してて、で、まあなんかいろんなドラマとか、アニメとかでタイアップしたりするんですよね。で、最近では、オリンピック、2026年にあった、このウィンタースポーツでのオリンピックで、テレビ東京系、テレビ東京系列の、テーマソングにね、抜擢されたということで、ついにオリンピック曲まで手掛けることになったということで、まあね、なかなかね、こう、まだまだ盛り上がりを見せている、そんなバンドになっています。で、まあ次に、かける曲なんですけど、まあ僕がね、一番好きな曲、このウーバーワールドで一番好きな曲になってるんで、まあ、ぜひお聴きください。ウーバーワールドで、ザ・オーバー。

お送りした曲は、ウーバーワールドで、ザ・オーバーでした。はい、ということで、まあ、ザ・オーバー流していったわけなんですけど、まあ皆さんがね、どんな風に思うかはわからないんですけど、まあ僕はめちゃくちゃ好きな曲で、まあこの曲の、まあやっぱこのめちゃくちゃ好きだなって思うポイントいくつかあるんですけど、やっぱりこう所々で差し込まれるこのギターがめちゃくちゃかっこよくて、まあ引き込まれるんですよね。で、まあ歌詞も結構ね、ラブソングというか、まあそういったような曲、歌詞になってて、で、なんかこう人生最後までね、歌い切るみたいな感じのところがまた良くて、なんか最後の方の歌詞とか結構好きで、まあ僕の、まあ結構お気に入りの曲なんですけど、まあね、そんな中でも、やっぱサビの盛り上がるところは、この熱い感じを残していくところ、とかね、いや、もうすごい絶妙で、まあ、僕かなり好きなんですけど、この曲は、2012年のなんかドラマに抜擢された曲みたいで、実はドラマの主題歌だったみたいです。まあ、僕、その頃、まあ、当時まだもう7歳とかそのぐらいなんで、全然ドラマとか見てなくて、まあ、この曲からドラマを逆に知るみたいな感じだったんですけど、まあ、そんな曲で、まあ、ウーバーワールドの中でも、まあ、一回ね、ファン投票で1位になったとか、ってこともあるので、結構人気な曲の一つになっています。で、まあ、ウーバーワールド、なんか結構曲調がガラリと変わることが結構多くてですね。まあ、今日1曲目に流したような、もうめちゃくちゃロックな感じの熱い曲だったり、まあ、今回流したような、ちょっとしんみりするようなね、感じの落ち着いた曲だったりとか、まあこう真逆の感じのね曲が結構いっぱいあるんですよ。まあ大体この二つ、二種類の軸なのかなっていう感じもしますけど。なんでまあライブでね、こう盛り上がった最後にこのザ・オーバーとかこういうような曲が結構流れることがあるんですけど、まあ、そういうところもあって、なかなかいいバンドかなって思ってます。で、またこのボーカルの拓也っていうね、ボーカルなんですけど、この人すごいね、熱い男なんですよ。で、中でも有名なエピソードがね、いくつかあって、まあ、この人、なんか毎日ランニングするんですよ。もうなんかルーティーンになってるみたいで、年間3650キロを年10年、まあ、10年以上継続してて、まあ、もう1日も欠かさず10キロ走り続けているみたいなんですけど、もう海外にいても風邪をひいても、体調が悪い時でも基本的に毎日10キロ走るみたいで、もうそういうところからもうストイックさをね、こう見せてくれるところもあるんですけど、まあね、そんな拓也なんですけど、まあこのファンとかもね、なんか定期的っていうか、まあたまに、このボーカルの拓也が SNS とかで突然告知して、なんか明日〇〇の昼、高校の公園で集合、一緒に10キロ走ろうみたいなね、そういう声掛けみたいなのがなんか突然行われるんですけど、なんかそれにはなんか100人ぐらいのねファンが集結してみんなで10キロ走るらしいんですよ。ただその拓也が早すぎて、あまりにも1キロあたり3分から4分ぐらいで走るらしいんですね。でもみんなついていけなくて、もうなんかヘトヘトになりながらなんとか完走するみたいなね、そんなような面白いエピソードがあるんですけど、なんでこんなことするんだろうっていうねとこやっぱ気になるじゃないですか。なんかどうやらもうファンを健康でかっこよくさせるためみたいで、やっぱもうファンも走らせて、このファンの健康維持も考えてるみたいな。やっぱね、そんなね、熱い男なんですよね。まあそんなね、感じになってるみたいで、まあ他にもね、面白なね、この拓也の熱いエピソードをいくつかありまして。なんか、転売とか最近結構ね、いろいろあるじゃないですか。で、その、ウーバーワールドのグッズをなんか転売した人、がいるみたいなんですけど、なんか一般人を装ってこのまあ、交渉とかね、アプリとかまあ、メッセージを使ってやるんですけど、この一般人を装ってなんかこう特定するみたいな、その犯人を特定するみたいなことをして、なんかお前誰だよ、名前言えよみたいな、俺本人だからみたいな感じで

ね。そんなような、こう、対転売撲滅みたいな、こういう姿勢を見せたりとかしてるんですけど、なんでこんなことするかっていうところなんですけど、やっぱ根底には、本当に本気でこのウーバーワールド好きな人に、こうグッズとかは回ってほしいから、やっぱり転売とかは絶対許せないみたいな思いがね、あるみたいです。まあ結構ね、この話に続いて、なんか、やっぱりね、こう高い金で、こう転売でね、チケット買ったりとかするぐらいなら、もう、もっとね、こうでかい場所でね、やったりとか、もうバンバン回数増やしてライブするから、お前らそっちで来いみたいな感じで、行ったりとかね、してて、やっぱり熱い男だなって思いますよね。こんなにね、こう、ファンのことを結構考えてくれてるね、バンドって、やっぱりファンとしても嬉しいですよね。まあそんなね、ウーバーワールドのボーカルの拓也、まあ面白い話いっぱいあるんですよ。まあ、なんか自宅に、ファンを住まわせたりとか、まあそんな話いっぱいあるんですけどね、あげたらキリがないのでね、まあこの辺にして、まあ最後にね、一曲流したいと思います。ウーバーワールドで、インパクト。

0: お送りした曲は Uber World でインパクトでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでお時間になってまいりました。まあね、今流したインパクトって曲もね、サックスを吹いている聖火がもともと正規メンバーとして入れていなくて、でまあね、その聖火が加わって完全体になったウバワルドの1曲目の曲ということで、もうこれまた熱い曲になってて、まあもうライブの鉄板曲だったりするんですけど、まあこんなね、もうすごい熱いバンドウバワルドね、ぜひ気になった人がいればね、チェックしてみてください。ということで、ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音

学は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

車に乗っておられる方、自動車税の納税はもうお済みでしょうか。いや、毎年高いなと思いながら払うんですけどもね。自動車税を最近はそのアプリとかで支払うこともできるんですよね。で、まあ私もここ数年アプリで支払ってるんですけれども、そうすると手元に証明書って残らないじゃないですか。コンビニエンスストアとか銀行とかで支払うと、振込証明が手元に残るんですけど、そうじゃなくてアプリで払うと、紙ベースでの証明書が残らないっていうことで、父親がですね、手元に証明書が残らないっていうことに、ふと、これ車検の時とかに証明書ないのどうすんだろうねっていうことを聞いてきたので、たまたまディーラーさんとお話しする機会があったので聞いてみたんですよ。そうするとちゃんと支払われているかどうかをチェックできるようにシステムがありますって言ってて、やっぱりちゃんとそういうところ共有できるようになってるんだなっていうので感心しました。まあでも一点気をつけてほしいって言われたのは、もしも支払いから車検までの期間があまりにも近い場合はデータ反映が間に合わないかもしれないので、その場合には何か払い込んだ証明をしなきゃいけなくなるかもしれませんよっては言われましたので、車検がもし近いぞっていう場合には、まあどこか窓口で払う方が、まあ後々楽無難なのかもしれないななんても思いましたね。まあでも車検が遠ければアプリでの支払い本当に便利だななんて思っているので、今後もまあ活用していきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞパイセンにお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手の谷村奈々が2011年平成23年にリリースしたベストアルバム7ベストに収録された楽曲です。谷村奈々、サーカスワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。リスナーさんはカレーって好きですか？ゴールデンウィークの最終日には野々市でカレーのイベントが開催されました。もしかしたら参加したっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。今年で7回目の開催となった野々市カレーフェスは、野々市をカレーの聖地にしようと開かれたイベントで、今年は初出店5店舗を含む13のカレー店が集結出店しました。カレーと音楽とダンスが一度に楽しめるスパイシーで熱い一日限りの祭典となっておりまして、ゴールデンウィーク最終日ということも手伝って大勢の人で賑わいました。そして今年の野々市カレーフェスには、金沢工業大学の課外活動プロジェクトの一つ、地方創生商店街活性化 DK アートカフェプロジェクトが初参加しました。DK アートカフェプロジェクトでは、石川県民のソウルフードである鶏野菜味噌をカレーに混ぜ込んだ斬新な一品、鶏野菜味噌カレーを提供しました。プロジェクトの学生たちは、味噌とカレーに合うよう野菜のトッピングにも工夫を凝らしたということで、たくさんのお客さんが舌鼓を打っていました。私もこの鶏野菜味噌カレー食べてみたいですね。ぜひ今後もね、各種イベントに出店してイベント盛り上げていっていただきたいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年昭和56年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1981年昭和56年の2月にリリースされた寺尾聰の5枚目シングル曲で、発売当初は大きなヒットではありませんでしたが、発売から1ヶ月ほど経った後から徐々に売り上げを伸ばしていき、3月のオリコン月間チャートで2位、その後4月5月と連続で月間チャート1位を獲得しました。週間チャートでは10週連続の1位、そして1981年年間チャートでも1位を獲

得するなど大ヒット作となり、その年のレコード大賞も受賞しています。お送りするのはそんな寺尾明の代表曲です。寺尾明、ルビーの指輪。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

今年のミリオンロックフェスに出演予定のアレキサンドロスの通算9枚目シングル曲をお送りします。2014年平成26年、アレキサンドロス、アドベンチャー。

お送りしたのはアレキサンドロス、アドベンチャーでした。次にお送りするのはアンジェラ・アキが2005年平成17年にリリースしたメジャーデビューシングル曲です。この曲で第57回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。お送りするのはアンジェラ・アキ、ホーム。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。

最近、車のフロントガラスに日よけシートをつけている人も見かけるようになりました。私も持っているんですけど、吸盤が取れかかっているので、新調しようかなと考えています。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。レッド・ゼッペリン。I can't quit you, baby.

レッド・ゼッペリンで I can't quit you baby をお送りしました。次に紹介するのはサイモン&ガーファンクルです。ポール・サイモンとアート・ガーファンクルによるアメリカの音楽ユニットサイモン&ガーファンクル。二人は小学校時代からの親友で、高校時代にはトムとジェリーとして音楽活動を行いました。その後、一旦大学での学業に専念し、1964年にサイモン&ガーファンクルとして再び歌い始めました。今日は1964年のデビューアルバム、水曜の朝午前3時から一曲お届けします。それではお聴きください。サイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンス。

お送りした曲はサイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンスでした。次はビートルズ、ディスボーイです。ライブ版からお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

まだ梅雨入り前なのに、雨や曇りのぐずついた天気が続くことを、走り梅雨と言うんですね。市村九一郎の句です。ごいさぎの声したたるや、走り梅雨。走り梅雨の時期に、ごいさぎの鳴き声が響いている様子を読んでいます。ごいさぎの声したたるや、走り梅雨。市村九一郎の句でした。私は梅雨の時にコートをかびさせてしまったことがあるので、今年は気をつけたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ブッカーリトル、ラウンダースムード。

お送りした曲はブッカーリトルラウンダースムードでした。最後の曲です。ディオンヌワーウィック、ユールネバーゲットトゥーヘブン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンののいち。5月28日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市企画財政課財政係の池田さんにご出演いただき、お話を聞いていきます。池田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波孝明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。

さて、ここ野々市市上空、厚めに雲がかかっていまして、霧雨のような細かい雨が降ったり止んだりという状況です。先ほど私がここ野々市市役所に来るときには細かい雨降っていたんですけれども、先ほど、つい先ほど見てみますとその雨が止んでいるようですが、総じて今日一日通して湿度は高めになっています。私としては非常に苦手なこの湿度の高さなんですけれども、皆さんも体調管理には十分にご注意ください。では台風情報をここでお伝えします。台風6号は今日午後3時現在フィリピンの東側にあってゆっくりとした速度で北西の方向に向かっています。この台風6号、中心気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は毎秒18メートル、最大瞬間風速は毎秒25メートルとなっています。今後の予想進路ですが、明日、あさってとフィリピンの東側を北西の方向に進みまして、31日日曜日、来週の月曜日6月1日にかけて沖縄の南側に接近しそうです。台風6号、現在フィリピンの東、午後3時現在フィリピンの東側をゆっくりとした速度で北西に向かっています。今後の台風情報にもご注意ください。では天気予報を合わせてお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内には注意報、警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨でしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 60%、 その後は深夜0時まで 90% です。石川県能登地方、今日の天気は雨でしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後午後6時まで雨の確率 70%、 その後深夜0時までは雨の確率 90% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り後晴れで、明け方までは雨でしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 80%、 午前6時から正午まで雨の確率 30%、 午後に入って午後6時までは雨の確率 10%、 その後深夜0時までは 0% です。能登地方、明日の天気は曇り後晴れで、明け方までは雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 その後正午までは 20%、 午後に入って午後6時まで 10%、その後深夜0時までは 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも3度低い18度の見込み。明日日中の最高気温は22度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温

今日よりも5度低い15度の見込み。明日日中の最高気温は22度が見込まれています。明日明け方までの雨の影響でしょうか、若干今日よりは気温下がりそうです。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時6分、まもなく7分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課財政係の池田さんがお越しです。池田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは池田さん、今ほど企画財政課財政係とご紹介したんですが、池田さんが担当している業務、財政係の業務としてはどういったものがありますか？
2: はい。一番、大きな業務としましては、ちょっと時期としては今ではないんですが、来年度の当初予算の、査定をするというのが、大きな業務の一つとなってます。
1: はい。予算に関することということですね。では、ここからなんですが、来年度予算までは少しまだ、月日があるということで、今年度予算、令和8年度の当初予算について、まずはここから話を聞いていきたいと思います。まず、令和8年度野々市市の当初予算ですが、この予算規模としてはどのぐらいになるんでしょう？
2: はい。令和8年度の一般会計予算の総額は、258億8000万円となっておりまして、前年度から8億2000万円、パーセンテージで言いますと 3.3% 増となっております。で、こちらは3年連続で過去最大を更新する予算規模となっております。
1: はい。過去3年連続で、過去最大を更新しているということで、これまでのこの野々市市で、最も、この予算規模大きくなっているんですが、この予算を使って様々な事業を行われると思うんですが、この今年度行われる

0: すでに発表されている事業のとしては、このどういった方針で、行われていくんでしょうか、教えてください。
1: はい。大きく3つの、ポイントがございまして、1つ目が、防災・減災、町の強靭化の推進になります。で、2つ目が子ども・若者政策の推進。で、3つ目が事務手法の見直しとなっております。
0: はい。3つの大きな重点があって、それに沿ったような事業が行われていくということなんですね。その3つのポイントなんですが、1つ目が防災・減災・町の強靭化の推進ということでした。これはどういったことになるんでしょう？
1: はい。公共施設の長寿命化を進めるほか、浸水対策計画の策定であったりとか、町内会除雪費、補助要件の拡大を行って、あとは雪害、水害対策の強化も図るというものになっております。
0: はい。野々市市のさらに、この災害に強い、市にしていくということなんですね。では二つ目、子ども・若者政策の推進というのはどういったことになるんでしょう？
1: はい。奨学金返還の支援や、小学校給食費の無償化を行いまして、本市の未来を担う世代への支援体制を強化していく、ものになります。
0: はい。そして三つ目が事務手法の見直しということでした。こちらはどういったことになりますか？
1: はい。AI を利用して行政事務の効率化を進めることで、行政サービスのさらなる向上を推し進めるものになります。
0: はい。それだけ AI を利用して仕事を効率化していけば、この行政サービスに割ける、労力というのも増えてくるということでしょうね。では具体的に言うと、この3つの重点ポイントのもと行われる、事業について一部ではあるんですけれども、いくつか紹介いただきたいと思います。まず1つ目のポイント、防災・減災・町の強靭化の推進という点ではどういった事業を行われる予定ですか？
1: はい。まず1つとして、水害冠水対策の強化というものがございます。はい。で、内容としましては、扇ヶ丘アンダーパスへの交通遮断機設置による冠水の対策であったりとか、浸水対策計画の策定、水路改良工事、調整池への監視装置の設置などを進めて、水害対策を強化していくものになります。
0: はい。この中で挙げられて、具体的に名前挙げられていますけれども、扇ヶ丘のアンダーパス、昨年、大雨が降った際に、この一部、この車が水に浸かってしまうということもあったと、いうことでしたので、そういったところへの対策を行われるということですね。そしてもう一つ、どういったものあるでしょうか？
1: はい。次はですね、避難所管理システムの導入というものがございまして、避難所における、被災者の情報ですね、そちらの、集約や共有を円滑に行うために、スマートフォンやマイナンバーカードなどで、受付できるシステムを導入しまして、デジタル技術を活用した迅速な災害対策の、体制の構築に取り組むものになります。
0: はい。この情報、被災者情報の集約共有というところで、こうスマートフォンやマイナンバーカードを使って受付できるシステムを、導入するということでした。こういったこの、マイナンバーカードですとかスマートフォンで、登録をすることで、こう誰が避難しているのかですとか、どのくらいの人数避難しているのかといったことが分かるようになるということなんですね。
1: そうですね。はい。
0: はい。こういった、能登半島地震の反省を踏まえた、こういったシステムの導入も予定されているということでした。ここまでこの重点ポイント一つ目の中で防災・減災というところが取り上げられていましたけれども、町の強靭化というところではどういった事業を行われますか？
1: はい。一つはですね、保育施設の長寿命化に向けた大規模改修というものがございます。こちらはですね、安全に長く施設を使い続けるために、富翼保育園の方の改修工事であったりとか、推しの保育園、児童館の基本設計、あとは工事中の代替施設として利用するために、旧アスナロ保育園の修繕工事を行うものになります。
0: はい。保育施設の長寿命化ということですね。長く施設を使っていくための改修工事が行われるということでした。 その他にはこの長寿命化というところで、どのような

0: 授業行われますか？
1: はい。他にはですね、公園施設の長寿命化対策というものがございます。9カ所の都市公園の遊具の更新と、4カ所の都市公園の東屋などの、休養施設の更新を実施するものになります。
0: はい。こちらは公共、公園施設の、長寿命化ということでした。9カ所の都市公園の遊具の更新、4カ所の都市公園の東屋などの休養施設の更新が行われる予定だということです。今日はスタジオに野々市市企画財政課財政係の池田さんに、お越しいただいて、今年度令和8年の当初予算について、そして、3つの重点ポイントをもとに、行われる主な事業について話を聞いています。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はピンクフロイドで絵の具箱です。

お送りした曲はピンクフロイドで絵の具箱でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課財政係の池田さんがお越しです。音楽の前前半

0: は池田さんに今年度令和8年度の当初予算について、またこの予算の中での3つのポイント、またそのポイントに基づいて今年度の重点事業について話を聞いています。音楽の前にはこの重点ポイント1、防災減災、町の強靭化の推進という点について行われる事業を伺ってきました。ではこの重点ポイントの2つ目、子ども・若者政策の推進といったところではどういった事業を行われる予定ですか？
1: はい、福祉複合施設椿の森の野市の整備がございます。そちらですけれども、あの老人福祉センター椿荘、あと中央児童館、あと旧生きがいセンター矢作をですね、一体的に改修して福祉サービスを複合的に提供する施設を整備するものになっております。
0: はい、あの元この老人福祉センター椿荘ですとか中央児童館、旧生きがいセンター矢作があった場所を、こう今建物がこの工事用の、幕で囲まれていまして、中の様子を伺い知ることはできないんですけれども、この現在、福祉複合施設椿の森野々市、整備工事されている最中ということですので、この利用再開、楽しみになってきます。そして、3つ目になるんですけれども、事務手法の見直しというこの重点ポイントでは、どういった事業を行われるんでしょうか？
1: はい、交付金収納の電子化がございまして、こちらは財務会計システムの改修によりまして、納付書に地方税統一 QR コードを、印字することで、使用料手数料などの公金の、電子納付を可能にするものになりまして、市民の皆様の利便性の、を向上させるものになっております。
0: はい、現在でも一部納付書には地方税統一の QR コードを記載されているものもありますけれども、その種類が増える予定だということですか？
1: そうですね、はい、
0: はい、このQR コードで、この納税、納付するという方法、家から出ないで、申し込むこといつでもどこでもできるということで、非常に便利に利用されている方も多いかと思います。公金収納の電子化が広がるということでした。ここまで、今年度の当初予算3つの重点ポイントに基づいた今年度の各事業について聞いてきたんですけれども、この3つの重点ポイント以外の事業としてはどういったものありますか？
1: はい、コミュニティバスノッティへの IC カード決済の導入がございます。こちらはですね、利用者の利便性向上や利用促進を図るために、コミュニティバスのノッティに全国総合利用交通系 IC カードを利用したキャッシュレス決済を導入するものになっております。
0: はい、このコミュニティバスノッティ、今後 IC カードでこうピッとかざして、この乗ったり降りたりすることができるということで、キャッシュレス決済の導入より利便性、上がるということでした。ぜひともこのIC カード決済、導入に沿って、利便性向上した際には、たくさんの方に利用していただきたいと思います。ここまで、今年度令和8年度の当初予算、そしてこの当初予算の3つの重点ポイント、それに基づいた重点事業について話を聞いてきました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、池田さん、どういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: はい、私はペーパーレスに気をつけておりまして、なるべく紙で印字しないようにして、なるべくデジタルで処理することで、ペーパーレスに、貢献したいなと思って取り組んでおります。
0: はい、こう電子データでやり取りできるものはもう電子データでやり取りしてしまって、印刷わざわざしないということで、紙の節約に、取り組まれているということですね。今日ここまでは野々市市企画財政課財政係の池田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。池田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はジェネシスで、ネモの夢からです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時30分です。では続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月29日金曜日は午後2時から庁舎内で野々市市の感謝状贈呈式に出席、午後4時15分からは白山市内で開かれる末端法人会の創立60周年記念式典に出席、明日午後7時30分からは野々市市民体育館で開かれる石川県民スポーツ大会夏季大会の野々市市選手団、野々市

野々市市選手団の団結式に、失礼しました。野々市市選手団の結団式に出席します。明日の阿波市長の日程の中にありました感謝状の贈呈式ですが、明日午後2時から野々市市役所庁舎内で、

が行われます。感謝状が贈られるのは12人の方です。1人目が松岡さとみさんです。松岡さんは社会教育委員として平成30年4月1日から令和8年3月31日までの8年間在任しました。2人目が井川かすみさんです。井川さんは中央公民館運営審議員、運営審議会の委員として平成30年4月1日から令和8年3月31日まで8年間在任されました。3人目は岡田実さんです。岡田さんは中央公民館運営審議会委員として令和3年4月1日から令和8年3月31日まで5年間在任されました。4人目は中川正和さんです。中川さんは推しの公民館の運営審議会委員として平成29年4月1日から令和8年3月31日まで9年間在任されました。5人目は黒部美恵子さんです。黒部さんは女性センター運営委員会委員として平成14年4月1日から令和8年3月31日まで24年間在任されました。6人目は板倉淳子さんです。板倉さんは図書館協議会の委員として令和4年4月1日から令和8年3月31日まで4年間在任されました。7人目は稲村咲子さんです。稲村さんは少年育成センターの運営協議会委員として平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間在任されて、されました。8人目は千田勉さんです。千田さんは少年育成センター運営協議会委員として令和4年4月1日から4年間在任されました。9人目は魚智康さんです。魚さんは野々市小学校運営協議会委員として令和4年4月1日から令和8年3月31日まで4年間在任されました。10人目は池田千佳子さんです。池田さんは扶養小学校運営協議会委員として令和4年4月、4月1日から令和8年3月31日まで4年間在任されました。11人目は吉川真希さんです。吉川さんは扶養小学校運営協議会委員として令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間在任されました。そして12人目は村井茂雄さんです。村井さんは野々市中学校運営協議会委員として令和4年4月1日から令和8年3月31日まで4年間在任されました。今ご紹介した12人の方、野々市市の発展に貢献されたということで、明日午後2時から野々市市役所庁舎内で感謝状が贈られます。阿波市長の日程に合わせてお伝えしました。

0: 毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。さて、今日からなんですが、先日から始まったがん検診に引き続き、野々市生き生き検診、基本的な検診の集団検診が始まりました。今日は基本的な検診のほか、胃がん、肺がん、大腸がんの検診が行われていました。ここから明日、あさって、また土曜、日曜、月曜、来週の火曜日まで、毎日、この集団検診、基本的な検診や様々ながん検診が行われていきます。この野々市生き生き検診、対象となる方にはすでに受診券が送られています。昨年まではこの野々市生き生き検診、基本的な検診、がん検診の案内の他に歯周疾患検診についても案内を送られていたかと思うんですが、今年度からこの歯周疾患検診については対象年齢が拡大となるため、別途受診券が送られることになっています。こちらも5月下旬発送になりますので、もうそろそろ受診券届くかと思います。現在、今日から始まりました基本的な検診、集団検診については、ウェブまたはハガキで14日前までに予約する必要があります。ウェブでは24時間受付をしています。はがきで申し込む場合には受診券に同封のはがきで、希望する日の14日前までに申し込みをしてください。ちなみに今日から14日後と言いますと6月11日になるんですが、この日は基本的な検診は行われないんですが、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの集団検診が行われます。そしてこの日は託児室の使用も可能です。昨年度から始まったこの託児室の取り組みなんですが、今回は利用できる日2日間あります。その1日が再来週ですね、2週間後、6月11日の木曜日、午後1時から午後2時30分までの集団検診となります。託児室の利用を希望する方は、ウェブで予約をした際に申し込みをするか、また野々市市保健センターまでご連絡をお願いします。託児室は生後4ヶ月から未就学児の子どもが対象です。また定員になり次第締め切られるということですので、早めの

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。

0: 申し込みをお願いします。現在始まって行われていますのの市生き生き健診の、詳しい情報や、医療機関健診の対応医療機関について、また集団健診行われる日、行われる内容について、詳しい問い合わせの窓口はのの市市健康推進課となります。電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。のの市生き生き健診、がん検診、基本的な検診の集団検診がすでに始まっています。医療機関検診については来週の月曜日6月1日から始まります。のの市生き生き健診を受診して現在の体の状態、健康状態知っておきましょう。のの市生き生き健診についてご案内しました。
1: のの市消費生活情報です。のの市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は警察を名乗る電話についてお伝えします。警察を名乗る不審な電話に関する相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。警察署で使用されることが多い下4桁が0110の電話番号を表示することで、消費者を信用させる手口や電話から LINE のビデオ通話に誘導し、警察手帳を見せてそれを信用した消費者に個人情報を聞いたり、捜査の一環として金銭を振り込ませたりする手口が見られます。アドバイスとして、1、警察が LINE のトークやビデオ通話で連絡を取ることはありません。2、警察からと思われる電話であっても、所属や担当者名、電話番号、内線番号を聞いた後、一旦電話を切り、警察署の連絡先を自分で調べた上で相談してください。3、簡単に信用せず、絶対に相手に個人情報を伝えないでください。今週は警察を名乗る電話についてお伝えしました。
2: のの市消費生活情報。のの市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンのの市、続いては明日5月29日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日の露団地、お京塚です。明日5月29日金曜日

市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿和田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はキャメルで逃亡者です。

0: お送りした曲はキャメルで逃亡者でした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食は、麦ご飯を使ったカレーライス、バナナ入りフルーツ杏仁、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、ガーリックピラフ、アスパラ入りキッシュ、五目スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、厚く暗い雲に覆われているのが確認できます。そして傘をさして歩いている方が見えますので、今も雨が降っている状況だと思われます。今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 26.6 度、輪島は 23.3 度を観測しました。金沢は25度以上の夏日を記録し、6月下旬並みの気温となりました。さて、明日5月29日から気象庁が発表する警報、注意報などが大きく見直され、防災気象情報が新しくなります。新しい防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が5段階の警戒レベルに整理され、レベルの数字が付け加えられます。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報へ、大雨特別警報はレベル5大雨特別警報と発表されるようになります。

0: 今回の変更は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つのみを対象としたものです。屋外に避難をするより室内に留まる方が安全を確保できるケースが多いことから、暴風、波浪、大雪、暴風雪などの特別警報、警報、注意報については今までと変更ありません。また災害気象情報が変わっても避難するタイミングはレベル3とレベル4からです。レベル3では避難に時間がかかる高齢者や小さい子ども、体の不自由な方などは危険な場所からの避難を推奨しています。レベル4は全員が避難するタイミングとなります。レベル5はすでに安全な避難が難しく命が危険な状況とし、今いる場所より安全な場所への移動を行いましょう。災害時に危険な場所はどこなのか、自分のいる場所から避難先への経路などの情報を前もって知っておくことも大切です。野々市市の水害ハザードマップや地域の危険度マップ、災害時避難場所などは野々市市のホームページから確認できます。改めて確認しておきましょう。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後5時現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞です。野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市泉付近400メートルの渋滞です。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面へ900メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市高林坊付近、小山方面へ600メートルの渋滞です。反対方向です。百万石通り金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面へ300メートルの渋滞です。続いて金沢剣線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。まずは北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。その他石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、日本とロシアが意見交換、経産省と外務省幹部がロシア訪問、日銀の保有国債含み損45兆円に、大手企業の賃上げ率3年で 5% 上回る、大谷翔平二刀流の活躍で5勝目。以上のニュースをお伝えします。経済産業省と外務省の幹部が今月26日と27日、訪問先のモスクワでロシア政府の関係者らと面会しました。ウクライナ侵略によるロシアへの制裁が続く中、ロシアに進出している日本企業の資産を守るため、ロシア側と意思疎通を図り、意見交換を継続していくことで一致しました。ロシアを訪れたのは、経済産業省の通商政策局長と、外務省の欧州局審議官です。外務省の欧州局審議官らが面会後、モスクワ市内で記者団の取材に応じ、ロシアの経済発展省やロシア側の経済団体と面会したことを明らかにしました。ただ、協議の詳細については明かされませんでした。政府関係者のロシア訪問は、赤澤経済産業大臣がおとといの閣議後、記者会見で明らかにしたものです。赤澤大臣は、ロシアによるウクライナへの侵略開始後の2023年から去年にかけても、日本企業の資産保護の観点からロシアに職員を派遣してきたとし、今回の派遣については、新しい経済協力を模索する意図はないと強調しました。日本はウクライナ侵略をめぐり、G7、先進7カ国のメンバーとしてロシアへの制裁を継続しています。ただアメリカは日本の大手商社が出資するロシア極東の資源事業、サハリン2で産出される天然ガスと石油を制裁の対象外としています。そのため中東情勢が緊迫する中、石油の安定供給なども議論された可能性があります。日銀が昨日公表した2026年3月期決算によりますと、保有国債の含み損は3月末で45兆4414億円に増え、過去最大となりました。去年3月末は28兆6246億円でした。日銀の利上げや長期金利の上昇で膨らんだということです。日銀は国債を満期まで保有するのが前提で、財務上の影響はないとしています。金融政策の正常化に向けて国債の買い入れ額を減らしていて、保有額は前の期末と比べて 7.8% 減った530兆8695億円でした。一方、株価上昇に伴い、過去に買い入れた ETF、上場投資信託の含み益は57兆657億円と過去最大となりました。前の期末は32兆8712億円でした。企業の最終利益にあたる当期剰余金は前の期と比べて3378億円減り、1兆9263億円となりました。2期連続の減少で

国に支払う国庫納付金は1兆8300億円でした。利上げにより金融機関の当座預金への利払い費が 2.2 倍の2兆7104億円となり、国債の利息収入の2兆5182億円を上回る逆ざやの状態になりました。経団連は今年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答・妥結状況について今回の集計結果を昨日発表しました。定期昇給と基本給を底上げするベースアップを合わせた平均の賃上げ率は前の年の同じ時期に比べて 0.08 ポイント高い 5.46% で 5% を3年連続で上回りました。最終集計は7月下旬に公表する予定です。18業種103社から回答を得ていて、月給の引上げ額の平均は622円増えて 19,964 円となり、現在の集計方法となった1976年以降で最高となりました。業種別では、専門人材の獲得競争が激しい情報通信が 8.28% と最も高く、建設が 7.63%、印刷が 6.81% と続きました。物価高への対応や人手確保を目的とした賃上げが目立ちました。経団連労働政策本部の新田秀志本部長は、賃上げの力強い勢いは今年も継続し、さらなる定着に向けて着実に進展していると評価しています。一方、中東情勢の悪化が今後、企業の業績に打撃を与える可能性があり、新田氏は、今春闘では直接的な影響がほぼないと見ているが、今年のボーナスや来年の賃金交渉で影響が出るかもしれないと警戒感を示しました。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は27日、本拠地でのロッキーズ戦に先発投手兼1番指名打者で出場し、投手としては5勝目を挙げました。バッターとしての大谷選手は1回に相手先発の菅野智之投手から先頭打者ホームランとなる9号ソロを放つなど、4打数1安打1打点でした。投げては6回ノーヒット1失点、7奪三振で5勝目を挙げています。対する菅野投手は1回に大谷選手とフリーマン選手にソロホームランを許すなど、5回途中6安打3失点で4敗目を喫しました。試合はドジャースが4対1で勝ち、5連勝を飾っています。大谷選手がメジャーで日本人投手と先発で投げ合うのは公式戦では9年目で初めてです。メジャー2年目の菅野投手にとっても初めてとなりました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、日本とロシアが意見交換。経産省と外務省幹部がロシア訪問。日銀の保有国債含み損45兆円に。大手企業の賃上げ率3年で 5% 上回る。大谷翔平、二刀流の活躍で5勝目。以上のニュースをお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。フィフスディメンション。サンシャインオブユアラブ。

イベント情報をお伝えします。6月14日日曜日午後1時から金沢福祉用具情報プラザで患者会ツール10周年記念講演会が開かれます。入場無料です。 FMN1 で番組制作を行っている金沢中出クリニックの北村康先生を講師に迎え、繊維筋痛症と慢性疲労症候群の現状について講演会が開かれます。講演会のほか、優しい皮膚刺激で痛みの変化を感じる体験会も行われます。6月14日日曜日午後1時から金沢福祉用具情報プラザで開かれる患者会ツール10周年記念講演会の問い合わせ窓口は、繊維筋痛症慢性疲労症候群患者会ツールです。電話番号は 090-8095-2626 090-8095-2626 です。6月14日日曜日午後1時から金沢福祉用具情報プラ

金沢で FMN1 で番組制作も行っている金沢中出クリニックの北村康先生を講師に迎え、患者会ツール10周年記念講演会が開かれます。入場無料です。以上、イベント情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。グラスルーツ、ウォーキングスルーザカントリー。

おしまいに天気予報をお伝えします。石川県加賀地方、能登地方の今夜の天気です。曇り、夜は雨でしょう。降水確率は加賀、能登どちらもこの後深夜0時まで 80% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。加賀地方、明日は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。降水確率は深夜0時から明日午前6時まで 80%、 明日午前6時から正午まで 30% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。曇りのち晴れ、未明雨でしょう。降水確率は深夜0時から明日午前6時まで 60%、 明日午前6時から

正午まで 20% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より2度低い19度、金沢明日日中の最高気温は24度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より3度低い17度、輪島明日日中の最高気温は23度の見込みです。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりました、ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日はですね、まあ別前回ね、あのバーチャロンシリーズというかバーチャロンの歴史とか、まあバーチャロイドについてとかお話をしてたわけなんですけれども、今回はですね、まあ別のゲーム紹介しようと思ってたんですよ。途中まではね、あのですね、前回楽しかったなとかいろいろ振り返ってたら、もっとバーチャロイドのお話がしたいとなりまして、ちょっと申し訳ないんですけど、本当申し訳ないんですけど、今回はですね、まあバーチャロンのゲーム的なお話というよりもね、バーチャロイドの武装とか、まあまあテムジンについてもうちょっと深掘りをしたりであるとか、まあ他のバーチャロイドの話とか、まあそんな感じでね、お話をしたいと思いますのでね、お付き合いいただければと思う次第でございます。はい、オタクゆえの早口がたくさん出てくるでしょうがね、まあ多分聞き取れないことはないんじゃないかなと思う次第でございます。はい、それではですね、今日も生温かく時に暑苦しくバーチャロイドについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。シムでキリングミー。

お送りした曲はシムでキリングミーでした。それではですね、まあ、バーチャロイドについてお話をしていこうと思いますが、バーチャロイドとは何ぞやというところをまずはおさらいをさせていただければと思う次第でございます。はい、バーチャロイドとはですね、その昔アーケードで稼働されておりましたバーチャロンと呼ばれるロボットアクションゲームに出てくるロボットたちの総称、それがバーチャロイドとなっております。種類の方はですね、かなりありまして、まあ、第一世代のバーチャロイドで何機だっけ、ちょっと待って数えるからね。1,2,3,4,5,6,7 ということで、8機ですかね。ゲーム中で使えたのは8機だったと記憶しております。はい。まあ間違ってるかもしれないですが、まあそれはおいおいというところでしょう。はい。で、世代がね、変わるごとに第2世代、第3世代と、まあ一応3世代目まであるかなというところなんですけれども、機体の数はどんどん増えており、まあ第3世代に至ってはですね、まあバリエーションも非常に多いので、まあそのバリエーションを含めるとかなりの量の機体があるという形になります。まあ、第一世代、そして、まあ、一番初めにね、稼働が開始されたバーチャロイドというやつが、まあ、前回もね、主に話題にしておりました、テムジンと呼ばれる機体となっております。まあ、このテムジンという機体は、まあ、バーチャロンというゲームにおいての顔的なね、まあ、バーチャロイドだと思っていただければと思う次第ございます。歴史の方もかなり古くですね、実戦投入された中でも、一番初めに稼働が開始したのが、このテムジン。MBV メインバトルバーチャロイド04という機体となっております。はい、武装の方はですね、非常にこう分かりやすいというか、もう全振りみたいな感じになってるんですけれども、マルチプルビームランチャー、MPBL と呼ばれるですね、ライフルを一つ持っているだけになります。なので、まあ、テムジンという機体は、その MPBL が本体であると言っても過言ではないような作りになっているんですね。そのためですね、機体そのものはですね、非常にこう、信頼性の高い形で作られておりまして、まあ、余計な機能がないがゆえにというところですね。早く走って、ピタッと止まり、安定して弾を撃てる。それが非常にこう重要というところもあってですね。まあ、このテムジンという機体はですね、非常にこう扱いやすいがゆえに様々な場所で使われた機体という形になります。はい。で、一応ですね、まあ、左手の方にはですね、パワーボムと呼ばれるね、爆風、緊急回避用じゃないですけど、爆風を発生させるグレネードのようなものもついているんですけれども、それ以外の武装に関しては、この

PPL に完全に依存しております。右トリガーと呼ばれる攻撃がね、MPBL を射撃するという形になるのですが、この、MPBL はですね、バーチャロン特有のですね、リバースコンバートと呼ばれる現象を利用することによって、弾を射出、どこまでも弾を射出することが可能となっております。これは V コンバーターと呼ばれるジェネレーターからですね、出力される余剰エネルギーを使用して弾を作っているがゆえに、エネルギーさえちゃんと充填されればいつでも弾が撃てるというね、素晴らしいシステム、それがゲームシステムに直結しているという感じですね。で、バーチャルンというゲームはですね、攻撃を行う際に右トリガーと左トリガー、この2つの攻撃ボタンが存在しております。で、そうすると、右で射撃、左でボム投げる。じゃあ、っていう話になるんですけど、あと、両方のトリガーを同時押しすることによって、俗に言う両トリガー、センターウェポン、CW なんて略されたりしますけども、センタートリガーの攻撃があったりします。で、このセンタートリガー、テムジンのセンタートリガーの攻撃はですね、MPBL からビームの刃を発生させ、それを飛ばす、いわゆるカッターと呼ばれるね、攻撃となっております。ただしですね、このカッターという攻撃は威力が高いわけではございません。テムジンにおいてですね、最大の火力を叩き出す攻撃は何かと言われると、皆さんご存知の通りというのも言い方はあれなんですけど、前火と呼ばれる行動になります。これは前ダッシュをしながら右トリガーを押すことによって、MPBL から打ち出される2発の大きな弾、これが一番火力が高い攻撃です。遠距離攻撃に関してはね。近接戦になるとですね、ちゃんと近接攻撃もあったりしますから、それはちょっと話が変わってくるんですけれども。で、センターウェポンに関しては、じゃあカッターの利点とは何なのかというところなんですけれども、弾がそれほど速くないというところもあってですね、かつ誘導もちょっとする、そして弾自体がでかいというところが一番の特徴かなと。故にカッターは、威力はそれほどないけれども、相手に回避を強要させる、相手を動かすための武装という認識で問題ないかなと思います。そこで、避けるために行動を行った相手に対して、前火などでダメージを取っていくという形になって、てるんじゃないかなというところですね。で、左手のパワーボムに関してなんですけれども、これの爆風の中にいると、敵の弾を消してくれるので、とても便利な武装となっております。ダメージもちゃんと入るしね。強い武装です。マジで左手超強い。で、テムジンはそんな感じになっているわけですが、じゃあ全部のバーチャロイドがそうなのかと言われると、そういうわけではないのです。基本的にはですね、左トリガーの武装は、爆風を発生させる武装が多く、右は、手持ちの、蛍光武装、蛍光火器を使うことが多いのですが、センターウェポンに関しては、その機体特有のものが非常に多い。という感じですね。そうですね。テムジンの次に、戦場に出たライデンと呼ばれるね。黒くて、非常にごっつい機体なんですけど、これもかっこいいんですけど。ライデンはですね、両肩に戦艦クラスのレーザー射出装置を備えております。バイナリーロータスっていうね。バイナリーロータスっていう名前もしかして第二世代からか。はい。で、その、ライデンのレーザーを撃つためには、両トリガー、センターウェポンをすることによって、両肩がパカッと開いてレーザーがミュイーンって出るわけですよ。このレーザーに当たると、場合によってはゲームが終わりかねないダメージが入ったりするので、ヒーってなりますね。バーチャロンとか、オラトリオタングラムの時は、ちょっと違う感じだったんですけど、バーチャロンフォースの時は、マジで相方がレーザーって言った瞬間飛ぶような癖がついてましたね。それジャンプで避けることを読まれて、ノーロックレーザーとかが置いてあって、あ、置いてあったって言いながら食らって死んでたのが僕です。どっちかっていうとね。はい。で、そんな感じのテムジンになるわけですが、第一世代はですね、そんな非常にこう、どちらかというとシンプルな、武装構成だったわけですよ。武装というか、その持っている武器の攻撃の属性が変わるのは、ジャンプしながらであるとか、しゃがみながら、ダッシュの方向、これらによって、攻撃の属性が変わっていたわけです。それがですね、第二世代のバーチャロイド。ゲームで言うと、電脳世紀バーチャロン、オラトリオタングラム。はい。第2作目ですね。こちらの方から話がだいぶ変わってきたわけなんですね。というのもですね、V コンバーターの設定的なことを言うと、V コンバーターの出力が非常に高くなったがゆえにですね、第2世代のバーチャロイドはですね、非常に強力な

武装、そして非常に強固な防御を、身にまとっているというか、それが実装されているような状態です。故にですね、第一世代のバーチャロイドで第二世代のバーチャロイドと戦うとなると、よっぽどの技量の差がない限りは不可能という形になるぐらいなんですね。で、まあ、主人公機ではないのですが、このバーチャロンというゲームの顔のテムジン。はい。オラトリオタングラム第2世代の方はですね、なんと一番最後にロールアウトした機体となります。まあ、第1作目のバーチャロンのこと OMG なんて言いますけど、OMG は一番最初。で、オラタンの方では、一番最後という形でですね、なかなかですね、いいヒロイック感だなと思った、そこも含めてヒロイックでええやんと思ったりはするんですけれども、性能がマジで段違いとなっております。はい。そもそも、第一世代と第二世代の違いは、非常にこう強力になった V コンバーターによる、リバースコンバート現象を利用した武装の変化になってくるわけですよ。そして、それらを含めてさらに余剰があるから、 V アーマーと呼ばれる防御膜を全機体搭載しているんです。だから強固。そして攻撃力に関しても、そのリバースコンバート現象を利用した武装の変化によって非常にこう高い火力を醸し出すことができるというわけなんですね。まあ、チェムジンを例にさせていただきますとですね、まず武装の名前ですね。MPBL、マルチプルビームランチャーが、ですね、スライプナーという名前に変わりました。スライプナー超かっこいいんですけどね、本当にね。そして、このスライプナーには4つの形態が存在しております。通常状態、まあ、弾を撃つ状態ですね。これがニュートラルランチャーと呼ばれる状態です。はい。で、次がブリッツセイバー。これがビームの刃を発生させている状態ですね。まあ、このビームの刃を飛ばしたりであるとか、近接でそのビームの刃を相手にぶつけてダメージを取るというのが今までのテムジンでした。そして、そこから新たに追加されたのが、ラディカルザッパーと呼ばれる状態ですね。これはですね、スライプナーが巨大化し、バカーンって真ん中で割れてですね、レーザーをぶっ放すことができるというね、非常にこう男の子心をくすぐるですね、かっこいい武装となっております。マジでラディカルザッパーすげえかっこいいと思ってます。そして最後がですね、ブルースライダー。という状態ですね。これはですね、スライプナーを巨大化させ、サーフィンボードのようにして、使う形態です。この上に乗ってですね、突撃することをサーフィンラムとかブルース、正式名称ブルースライダーでいいのかな？僕ずっとサーフィンラムとか呼んでたんですけども、まあ、そんな感じでテムジンの必殺技みたいな感じで存在しておりました。ちなみになんですけども、一応第一世代の頃、テムジンもですね、サーフィンラムではないんですが、グランディングラムっていう名前がついたの後々なのかな？空中でね、MPBL に、ビームのソードを展開しながら、前にヒューンって飛んでいくというね、必殺技が存在しておりました。で、これらの必殺技って実はテムジンだけじゃなくて、他の機体にも あったんですよ。第一世代だとバイパー2と呼ばれる機体が SLC ダイブっていうね、必殺技みたいなものをできたりであるとか、ドルカスだったっけ？ドルカスがメガスピンハンマーっていう必殺技をできたりとかありました。あったんです。ちなみになんですけれども、第二世代になるにあたってですね、バイパー2は、マイザーという名前。マイザー違うか？サイファーだ。はい。マイザーは第三世代ですね。サイファーという名前に変わり、ベルクドルに関して、ベルクドルじゃねえや。ノルカスに関しては機体そのものがなくなりました。というか別の機体に、名前が変わったみたいな感じですかね。ハンマーですと、あれはなんだっけ？ボックス系統が確かベルクドルだから、ドルドレイだって言ってたかな。はい、違ってたらごめんなさい。はい、ドルドレイが一応ドルカスの後継みたいな機体。まあ、かといって形も全然違いますし、武装もちょっと違うんですけど、似てるのはそれかな、といったところですかね。はい。ちなみになんですけれども、ドルカスくんも非常にこうね、第一世代 OMG の時は、領地と呼ばれていた機体だったそうです。はい。で、まあ、そんな感じでですね、非常にこうね、第二世代のバーチャロイドはとてもとても強いということを、まあ、覚えておいていただければなと思う次第でございます。はい。でですね、ここで一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、シムで、アミー。

お送りした曲はシムでアミーでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の会でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。はい、旧連座でよく友人と組んだ組み合わせ、バスターとラゴーですね。いいですね。クイックグレイド懐かしいですね。あったわ、そんなんって思いながら見てました。あと僕よく友達、バスターもたまに使ってたんですけど、グレイド5社だけは多いぜって言いながらぶっ放して、マジで後輩君に当ててすまんってなってましたね。はい、メッセージありがとうございます。たくさんいただいてるのにごめんなさい。時間がなくて紹介しきれない。申し訳ねえ。そして、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。連雑、CV 檜山信之なら主人公に違いない。こと、ムルターズライルとサンバカがお気に入りだったので、主な使用機体はカクンダムとフォビズンでした。あ、写真2枚目のパイロットはモブですということですね。はい、カクンダムも友達と遊びでは使ってましたね。フォビズンはですね、フレスベルグでしたっけ？めんどくせえと思いながら戦ってた記憶があります。ありがとうございます。そしてギャロップの時の紹介してないですね。はい、ギャロップの方もメッセージ見させていただいております。本当ありがとうございました。はい、本日はですね、バーチャルのお話をさせていただいております。テムジンのね、第二世代のお話まで終わりました。ちなみになんですけども、第二世代でテムジンの強化はテムジンに限らず各種バーチャルロイドが非常に強化されているという話になったんですけども、ゲーム的にはですね、ターボ攻撃というやつが追加になりました。で、このターボ攻撃がですね、右ターボと左ターボ、ターボボタンってそのいわゆるダッシュボタンなんですけど、この右ターボと左ターボ、そして

両ターボということですね。武装が一気に増えたわけなんですよね。一応なんですけれども、右ターボが攻撃力の高い行動、そして左ターボが V アーマーを削ったり、まあ誘導が強かったり特殊なパターンが多いという形でした。で、時間がね、全然なくなって困ってるんですけれども、そして、次の世代、バーチャロンフォースになって、第3世代バーチャロイドとなってきます。で、第3世代になるとですね、能力自体はですね、第2世代よりは劣っております、性能的にはね。ただ、第2世代のね、バーチャロイドが、残念ながら、まともに稼働ができなくなってしまうという設定があります。まあ、マーズクリスタルってやつの影響なんですけど、その結果ですね、第2世代から第3世代、マーズクリスタルの影響下でも稼働が可能なバーチャロイドたちという形になると。まあ、その結果ですね、リバースコンバーター、V コンバーターの出力の一部をそっちに割かねばならぬがゆえに、性能が落ちてしまったという感じですね。ちなみになんですけども、基本的に第2世代のバーチャロイドは、第3世代というか、そのマーズクリスタル環境下では起動すら困難になったんですが、テムジン君はですね、第2世代でもね、頑張って起動して、性能は落ちるけど、ちゃんと戦えてたっていうのがね、素晴らしいですね。マジかっこいい、本当にね。背中についているね、マインドブースターがたまらんっていう話ですね。J プラスっていう機体がいるんですけど、マインドスタビライザーになってるんだっけ、あれね。背中の羽状のね、ブースターがマジでかっこいいと思うんでね。興味のある方、ぜひともマジで J プラスは一度調べてみてください。マジでかっこいいから。で、ゲーム的な違いなことを言いますとですね、まずなんですが、ターボ攻撃が一律、右左の違いがなくなりました。はい。っていうのと、あと V アーマーが削除されております。まあ、これは 2-on-2 になりましたからね。まあ、ゲームのスピードの問題もあるでしょうし、ったところでね。で、2-on-2 になったので、ゲームスピード自体もちょっとゆっくりになったかなと。で、それは結局のところ、バーチャロイドを動かしているときに、機体が遅いとか重いとか感じるのが、その辺が性能差というふうに、まあ、表現されているのかなというところですね。はい。いや、マジでね、マーズクリスタル環境下で、そう、忘れてた。で、その状況で出てきたのが、707でもちゃんと戦えていた、ちゃんとじゃないか。戦えてたけれども、その環境にちゃんと適応して出てきたテムジン、それが747のテムジン A っていうやつですね。あ、このテム A がですね、性能が非常によろしくて、まあ、マジでハイスペックなんですよ。しかも、バーチャロンフォースってアーケードで稼働した時、カードシステムがあって、自分の乗る機体を記録できたんですよね。で、遊んでると機体が支給されて、通常選べない機体とかもその支給機体として、自分の愛機としてね、乗れるみたいな感じになってたんですけど、テムエはですね、途中からですね、デフォルト機体になりましたので、勝てなくなったらノーカードテムエで突っ込んでくるみたいな、状況があったと聞きを読んでおります。僕はその時はやってなかった。ちょっと時代が進んでからね、やったので、ね、まあ、ほぼゲームセンターで可能がなくなったぐらいからね、やってたので、まあまあ、そんな大きなことは言えないんですけど、非常にこう楽しく遊んでました。はい。まあ、最終的にはテム A に落ち着いたんですけどね、何やるにしても強えや、こいつっていう話にね、落ち着きました。はい。まあまあ、今でもですね、一応マスターピースとかね、確か遊べる環境はあるはずなんですよ。なので、興味のある方、ぜひともね、調べてみてはいかがかと思います。タニタ式というかね、タニタからも、なぜかツインスティックが発売されてたりということもあったと思うので、ぜひとも興味のある方、調べてみていただければと思います。はい。本日はですね、前回に引き続きバーチャロンのお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、バーチャロンというかバーチャロイドについてお話をさせていただきました。まあ、各機体掘りたいなと思うところは多少あるんですけどね。まあ、サイファー、バイパー2サイファーマイザーとかね。あの辺も掘りたいですし。まあ、ファームド系統も掘りたいっちゃ掘りたいんですけど、それやってたらキリがないのでね。はい。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。e メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、こちらをつけて X でポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。
ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生後

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第9回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも概念を交えて考えれば、もしかしたら食べられるようになるかもしれませんよね。このように この番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、本題に行く前にですよ、
1: はい、
0: ちょっと僕の愚痴を聞いてくれませんか？
1: え、何ですか？
0: そう、あの最近ついてないなって感じてて、僕。
1: あらら、それは一体？
0: そう、今日の違うな、昨日の晩ご飯を作ろうと思って、うん、冷蔵庫から卵を出そうとしたんですよ。
1: はい。
0: そしたら手が滑って落ちちゃって、白身ってすごいベタベタだからさ、すごい掃除するの面倒じゃん。
1: わかります。私も一回やったことあって。
0: やったことある？
1: あります、あります。
0: そう、卵って何でも使える食材じゃん、うん、お菓子とかご飯とか、
1: はい、
0: 卵かけご飯とかすごい楽に作れるしね。だからまあ取り出すこと多いんだけど、何回か失敗するんだよね。
1: まあ確

0: に落としちゃいますよね。
1: そう、まあこれだけならまだ良かったんですよ。
0: はい。
1: で、まあ階段踏み外してこけたりとか、
0: あら、
1: そう、あと課題やるぞって気合い入れたら10分後寝てたりとか、
0: あら、まあ、
1: そう、あ、もう最後はね、運関係なく僕のただの失敗なんですけれども、どうでしょう、松島くんはね、最近運がついてますか、それとも不運ですか？
0: 私は逆に運がついています。
1: あ、本当？
0: はい。
1: 何があった？
0: はい、ちょうどさっきね、なくしたはずのシャーペンとか消しゴム、あとはノートがちょうど見つかったんですよ。
1: おー、そんだけなくしてるのちょっと気になるけれども。
0: いや、でもこれは仕方ない理由があったんですよ。
1: お、聞いてもいいですか？
0: 実のところ言うと、シャーペンと消しゴムとノートを入れていた袋が全て実家の方に置いてたんですよ。
1: どうやって勉強してたのさ。
0: あ、まさや予備として置いてたものを使ってましたけど。
1: ちゃんと予備あるよね。
0: これは運がついているということで間違いないでしょうか。
1: あ、そうだね。じゃあ、まあ考え方によってはさ、それもさ、運が悪かったみたいなことを考える人もいるかもしれないじゃん。
0: あ、まあ確かにですよね。
1: そうそう、だからまあ今回はね、そういったことについて1時間お話ししていきたいなと思います。
0: はい
1: はい、ぜひともね、1時間、お楽しみください。 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、 FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。 2MIX でラストインプレッション。

0: お送りしました曲は、トゥーミックスでラストインプレッションでした。さて、じゃあ早速問題出していきたいなと思います。
1: はい。
0: 問題。運がいいって何？
1: ん？
0: さて、じゃあね、皆さんが、まあ、生きていく上でね、

0: 自分たちじゃどうしようもない事柄に出会ったことが一回はあるんじゃないですか。
1: はい、
0: そう、まあ自分の性格の合う人間と会うことだったりとか、まあ能弁で挑むテストだったりだとか、まあ屋台のくじ引きだったりとか、あとゲームの確率ドロップとかね、まあそういったことがあるときはね、あの神頼みっていうか、まあ運がついてますようにって願うよね。
1: ああ、やりますよね。
0: やるよね。
1: うん。
0: じゃあ、運がいいって何なんでしょうかっていう感じかな。
1: ああ、なるほど。
0: そう。どうだろう。松島くんがさ、あの、生きてきた中で一番ついてる、俺今ついてるって思ってる時って、いつだったかとか覚えてる？
1: 何年生とか何歳とかっていうのを明確に覚えてないんですけど、
0: うん。
1: まあ、夏休みの時に、まあ、ちょうどまあゲームをやってたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、そのゲームってまあいわゆるまあガチャという文化のものがありまして、
0: うんうん、
1: まあ、0.01% で当たるよとか 0.1% で普通のものといったまあ確率的なものがあります。
0: あー、まああるあるだよね。
1: まああるあるの、
0: うん、
1: まあ、そんな中で私、まあ、1回ガチャ引いた時に計算したら 0.00001% 本当に低い確率のものが1回で当たって、
0: お、
1: 本当に嬉しかったっていう運がついてた状態がありました。
0: なるほどね。いや、それはいいな。 0.何て言った。 0.00
1: が6つ。
0: 6つ。
1: はい。
0: 何それ。ちょっと待って。
1: 本当に運がついてたと思います。
0: へえ、すご。そうだな。じゃあ逆にさ、めっちゃついてない時っていつだった？
1: 小学校3年生の時に、
0: うん、
1: まあ自転車こいでました。
0: はいはい。
1: まあいろいろありますよね。子供がこいでる理由。
0: まあそうだね。わんぱく小僧ならいろいろあるよね。
1: その中のわんぱく小僧の私。
0: お。
1: まあちょっと木にガサガサとぶつかりながら、まあこいでました。
0: 木に当たりながら。
1: はい。
0: 何それ、パワフル？
1: パワフル。はい。まあ山の中だったので。
0: うん。え、怪我しなかったの？
1: 怪我はしてなかったです。その時は。
0: うん。その時は。
1: そのまま数分こいだ後に、ふと違和感あって気づいたら首にいっぱいの毛虫がいたんですよ。
0: なるほどね。毛虫か。
1: まあその後まあいろいろあって、
0: うん、
1: まあ、首がすっごく腫れました。
0: あ、そっか、刺されちゃったんだ。
1: はい。
0: なるほどね。てっきりさ、あの木にどんどんぶつかってたから、あの自転車ごと横転したとかかと思ったら。
1: あー、でも自転車横転したことありますね。
0: ある？
1: あります。
0: それより毛虫の方が嫌だったんだ。
1: 嫌でした。
0: まあ精神的ダメージでかいよね。
1: でかいですよ。
0: そう、僕のさ、あのついてる時とめっちゃついてない時のお話聞いてくれます？
1: あ、聞きたいです。
0: そう、僕がね一番ついてるって思った時がさ、
1: はい、
0: 家族であのユニバーサルスタジオジャパンっていう遊園地に行った時だったんだけど、
1: はい、
0: あそこってまあなんかいろいろなね、お話のアトラクションがあるんだけど、
1: うん、
0: その中のハリーポッターのオリバンダーの杖の店っていうところに行ったんだよ。
1: はい、有名ですよねあそこ。
0: そう、あの劇中でハリーポッターが杖を買う場所なんだけど、あの何人か、団体、僕ら4人だったんだけど、だいたい20人30人くらい一緒にそのアトラクションの中に入っていって、一人が代表してね、なんかこの杖を選ばせてもらえるっていうイベントがあったんだよ。
1: はい。
0: で、その30人の中ってもう完全にスタッフさんが決める、ランダムなんだけど、僕それに選ばれたんだよ。
1: おお、いいですね。
0: そう、そこが多分僕一番運が良かったんじゃないかって思ってる。
1: なるほど。
0: そう、劇中でやってたこと、なんかふわって風が吹いたりとか、キラキラキラって輝いたりとか、そう、そういったことも体験できてすごい楽しかった。
1: いいですね。
0: そう、まあ、そこで終わればよかったんだけど、
1: なんと
0: 自分で選んでもらったその杖は、
1: はい、
0: あの自腹出さないといけなくて、
1: あ、
0: そう、そこで買わなかったのだけが、まあ、ちょっとマイナスポイントかな。
1: なるほど。
0: っていうのがあれかな、一番ついてる時、
1: うん、
0: で逆にめっちゃついてない時が、あの何をしてもうまくいかないの。
1: あら。
0: そう、宿題出したと思ってもうまくいってないっていうか、全然違う紙出してたりだとか、
1: あ、
0: そう、あの受験期だったんだけど、あの小テストが中学校の時かな、中学校の時になんか英語のリスニングテストをなんか毎日行う、
1: うん、
0: 昼休みに みたいなのがあったんだけど、

0: そこで、堂々の0点を叩き出したりとか。
1: あら。
0: そう。あと、まあ、なんだったっけな、その時の給食が死ぬほど嫌いだったりだとか。そう、そういう細かいところが、まあ、どんどん積み重なってって、なんか、こう、本当に俺ついてないなって思ってた時期が、1週間ぐらい続いた。
1: 1週間も？
0: そう。で、まあ、ここまでね、いろいろと自分が一番ついてる時とついてない時って話してたんだけど、なんかさ、たまに、ついてるのかついてないのか分かんない時ってあるじゃん。
1: ああ、確かになんか両方来る時ありますよね。
0: そう。例えばなんだけど、僕のさっきのユニバーサルスタジオジャパンの、杖を、体験には選ばせてもらえたけど、杖は買えなかった。
1: うん、
0: っていうのの、なんかついてるのかついてないのか分かんなかったりとか、まあ、そうだね、例えば、あともう一個僕がついてないって言ってた、その英語で0点を叩き出す。
1: はい。
0: これって、本当に運が絡んでるのか。
1: ああ。
0: そう、ただの実力不足じゃないかとかね。で、まあ、怒ってないけど、まあ、例えば出すと、例えば、ノーベンで高得点取れたとするよ。
1: うん。
0: 小テストをし、やることを知らなくって。で、やばい、何もしてない、ノーベンだって言って80点出しました。
1: おお。
0: そう、これって、ついてると思う。
1: まあ、実力勉強してない状態でのテストですよね。
0: そうだね。
1: 100% 運じゃないでしょうか。
0: 100% 運だよね。で、多分、ついてる、その時は思うと思うんだよ。
1: はい。
0: だけど、その小テストをさ、乗り切ったとして、学期末テストで点数取れるかわからないじゃん。
1: あー、確かにね。
0: そう、小テストでちゃんと勉強していれば、そこで80点が取れてたかもしれない。で、まあ、その時はいいかもやけど、実力で取ったわけじゃないのに、点数に意味はあるのか。本当にそれは運が良かったのか、それとも経験ができなかったってことで運が悪いのか。とか。あと、まあ、逆に、そうだな。遠出しようって思ったら、自転車が壊れてて使えない、
1: うん。
0: いつも使ってた愛用の自転車が壊れました。
1: 悲しい。
0: そう、ここまで聞くと、
1: まあ不運ですよね。
0: 不運だよね。じゃあ仕方ないから、まあ散歩してたら、最近会ってなかった友達にばったり会って、ご飯一緒に食べました。これは運が悪い。いい。
1: 運、うん、いいですね。
0: そうだよね。で、まあこれらのね、例えばこれらを一緒にして考えるか、それとも分けて考えるかとかでもだいぶ選択肢が変わってくる。例えば遠出しようって思って、まあ、自転車を使おうってなって、で壊れてなかったとしたら移動時間は早くなるじゃん。
1: はい。
0: だけど、その移動時間早かったりとかしたら、まあ、友達と会えなかった可能性もある、
1: うん、
0: って考えると、本当についてるのかついてないのかわからない。
1: なるほど。
0: じゃあ逆に、分断して考えるとしたら、まあ、自転車、使えるとしましょう。
1: はい。
0: で、自転車を使って、まあ、遠出することができた。より良い、休日かどうか分かんないけど、より良い運動っていうか移動を楽しめた。
1: うん、
0: ってことで、まあ、今日はついてるっていう事象と、でも、それのせいで友達に会えなかったっていう事象を2つに分けて、こっちはついてるけど、こっちはついてないみたいな考え方もできるよね。
1: あ、まあどっちもいいけど、どちらかといえば、まあどちらの道も良かったと。
0: そうそうそうそう、そうだなっていう感じかな。まあ今までさ、いろいろと例を挙げてきましたけどね、ここで曲を一曲挟んでから、まあちゃんとした解決方法を考えていきたいなと思います。
1: はい
0: はい。それではここで一曲お送りします。天月でハローワールド。

0: お送りしました曲は天月でハローワールドでした。さて、じゃあね、引き続き運がいいって何についてお話ししていきたいなと思います。
1: はい。
0: さっきまでね、この事象は運がいいかそれとも不運かみたいに考えてきましたけど、何か法則性あったかな？
1: まあ最終的に運が良かったとも思えるし、逆に悪かったら悪かったなで終わっちゃう。
0: ああ、なるほどね。最後ら辺に注目して考えてみる。

0: っていうのが法則性かな。
1: はい、
0: はい、じゃあね、最終的な答えはこれだってのがありましたら、じゃあ松島さん発表してもらえますか。
1: そうですね、だったら最終発表いきます。
0: はい、お願いします。
1: 運がいい時はいい、悪い時は悪い。
0: あ、そのスタンス大事だね。じゃあちょっと詳しく解説してもらってもいいかな。
1: もう私的個人的な意見です、見解です。
0: うんうん、
1: 本当に運がいい時って運がいいと思ってどんどんと先に突き進められるんですけど、
0: うん、
1: 運が悪い時って本当に気分も落ち込んで全てのことが悪い、運が悪いと思っちゃうんですよ。
0: ああ、そうだね。
1: 私本当にこういう考え方があるんで、とにかく、まあ、運がいいと思い続けてるし、
0: うん、
1: それにまあ最後に運が悪かったなって思っても何かしら運がいいことを思ってその先に行こうと思っています。
0: なるほどね。じゃあもう運がいいって何っていうか、そもそも運がいいと思い続けろっていうこと。
1: はい、
0: なるほど。ありがとうございます。そうだね、その考え方が一番大事かもね。はい、まあ、ここまでね、松島さんのありがたいお言葉を聞いてきました。はい、それではここで一曲お送りします。デーモン閣下でトイトイトイ、宇多田ま編。
2: 朝が来てトイトイトイ、木のテーブルトイトイトイ、

0: お送りしました曲はレーモン閣下でトイトイトイ歌玉編でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢

0: 工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島わさちかです。
0: はい、それじゃあね、今度は難しい問題に挑戦してもらいましょう。
1: はい、
0: 問題。大学生 A、B が作業をした際、たまたま同じ失敗をしてしまいました。その時

0: 今回は、もう運がいいと思い込む、
1: はい、
0: っていうことが大事ってことだったんだけど、どうだろう、 A さんはまあ失敗したことについて運が悪かったって言って、で B さんは失敗したことについていい経験ができたと言っている。じゃあさ、松島くんはまあ何かの事象に対してこう今日は運が悪かったから仕方ないって割り切ったことってあります？
1: まあ結構あります。
0: 本当？
1: はい。
0: あ、それこそ毛虫の時とか？
1: 毛虫の時はあの泣きました。
0: あ、泣いた
1: 最近で言うとあのまあちょうど家に皿があるんですけど割れちゃったなっていう時、うん、
0: あーなるほどね。そういう時も、あ、僕もあるな。なんかもうどうしてもさ、皿洗いとかしてて疲れてたら割っちゃう時とかもあるもんね。
1: あります。
0: そう、いつの間にか茶碗かけてたりとかするし。じゃあ松島くんは、この件どっちの考えに近いですか？
1: まあ私、まあ、いい経験になったなぐらいだと思います。
0: あ、 B さんの方ね。
1: はい、
0: そうだな。じゃあなんでかって聞いてもいい？
1: どうせ失敗しても成功しても思い出とか記憶になるんで、それだったら運が悪かったなよりはいい経験だったなの方がまあ私の考えに近いなと思います。
0: ああ、そうなんだ。なるほどね、ありがとうございます。僕結構さ、 A さんの考えにすごいあのなっちゃうんだよね、
1: うん、
0: こう何事もね。そう、特になんか高大の高大生のさ技術者だったら、まあ、トライアンドエラーして、まあ、大事なトライアンドエラーってのは大事だってことは分かってるんだけど、こう成功例がなかったら、まあ、こうすればいいんだよっていう、なんかあの悪い経験ばっかり残ってってどうすればよかったのかにたどり着かないことって結構あると思うんだよ、実験とかしてると。
1: わかる。
0: そうだったらそのできなかったってことの方が強くなっちゃって、
1: うん、
0: ってなるとこう成功例がなかったら、まあ、こうすればよかったっていうのが出てこなくって、で実験でもさ、まあ、予測値求めて計算してから実験してみて、その違いとかを差とか引いたりして求めるんだけど、まあ、気温とか測定器とかのさ、自分たちじゃどうしようもできないことにのせいに しがちなんだよね僕。
1: うーん、
0: そう。持間くんは言うて結構頑張って考えるタイプ？
1: あ、私あの直感に信じるタイプです。
0: 直感か。
1: 直感です。
0: なるほど何学部だっけ？
1: 私はメディア情報学部の方です。
0: ああ、なるほどね。実験とかってした？
1: 実験はしてないんですけど、
0: うん、
1: 今の話を聞いた感じプログラミングの方で、まあ、似たような経験がよくあります。
0: あ、本当？プログラミングって結構さ考えること多いと思うんだけど、
1: はい、
0: マインドでどうにかなる？
1: うん、まあ直感で、あ、なんかここおかしいな、変えてみたら、あ、治ったみたいなことがよくあります。
0: あ、そうなんだ。なるほどね。経験ってやつかな
1: 多分経験かなと思います
0: はい。え、誰かに聞いたりとかしないの？
1: 私はしませんね。
0: あ、そうなんだ。
1: あの、まあ私社員なんでちょっと恥ずかしいなと思っちゃう癖があるんですよ。
0: あー、わかる。え、なんかそうだな、多分ウェイプロジェクトのあのメンバーにもさ友達いると思うんだけど、
1: はい、
0: その子に聞いたりとかはしないの？
1: 聞きませんね。そう思えば。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: 僕結構さ分かんなかったらあの聞きたいって思うんだよね、どうしても。分かんないからさ。
1: でもそっちの方がいいですよね。
0: そう、多分聞いた方がいいとは思うんだけど、
1: うん、
0: まあなんか社会に出たらさ、どうしても何でも教えてくれると思ったら大間違いってよく聞くじゃん。
1: ああ、聞きますよね。
0: そうだから、まあ学生時代のさ今の時期に何でも聞いておきたいし、まあ、社会に出てからさ、あのそうやって松島くんみたいにこう自分で何が何でもあの解決できるこうやり方とかをね、今の学生時代にさ、取り込めていけたらなって僕は思います
1: はい
0: はい。まあここまでね、いろいろと難しい問題について考えてきました。それではここで一曲お送りします。ヨルシカで春泥棒。

0: お送りしました曲は、ヨルシカで春泥棒でした。さて、じゃあ先ほどまでね、二つの問題について皆さんに考えてもらいました。まあ、運をね、皆さん味方につけたいですよね。じゃあ、運ってどんな人につくと思いますか？
1: 運が誰につくか。
0: そうですよ。
1: まあ、そこら辺のまあ、ゴミ掃除をしてる人や、まあ、日頃まあ、神様にお願いしたり。
0: あ、そうだね。まあ、参拝とかかな。
1: まあ、あとは、

0: テンションがいい人ってなんか運がいい印象ありません？
1: あ、そうだね。テンションが高いとかよく笑ってる人とかかな。
0: うん。
1: じゃあそんなあなたに、笑う門には福来たるっていうことわざを知っておりますか？
0: 知っていますけど詳しい意味まではちょっと覚えてませんね。
1: そうだね、まあ大体は、まあ、笑ってればいいことあるさっていう結構楽観的な考え方なんだけど、
0: うん、
1: まあ笑うためにはね、それだけの、なんとかなるさのポジティブシンキングが必要なわけですよ。
0: はい。
1: ということで、まあ今からね、さらっと、誰でもできるポジティブシンキングのやり方をマスターしていきましょう。
0: イエーイ。
1: イエーイ。しかし、まあ僕はですね、自他ともに認めるネガティブシンキングの人間でして、まあこうすればよかったと、あと後悔することなどね、日常茶飯事なわけなんですよ。
0: はい。
1: はい。まあ僕から教えることはできません。
0: あらま。
1: はい。よって、まあここからは、こちらの先生に来ていただきました。
0: まさか。
1: そう。チャット GPT さんです。
0: 先生、
1: はい、というわけでね、僕はチャッピー先生に聞きました、
0: はい、
1: ポジティブシンキングってどうすれば身につくのかと聞いたところ、4つも答えを出してくれました。
0: 4つも。
1: そう。じゃあこちらをね、いつからでもできるということで、詳しくお話ししていきたいと思います。
0: はい。
1: まず1つ目、睡眠をとりましょう。
0: 睡眠大事。
1: はい。はい。睡眠不足でね、まあ不安が増加したりとか、ネガティブ解釈増加したりとか、感情制御ができなかったりとか、っていう作用が起こるらしいです。
0: うん。
1: どうです？松島さんはよく寝れてますか？
0: よく寝てます。
1: あ、本当？そこでもうポジティブになってるのかもね。
0: 多分そうですね。
1: はい。まあ僕はですね、レポートだったりだとか、宿題だったりだとかね、提出物だったりだとかで、ずっと寝てないっていうのもあるのかなっていうネガティブシンキングがね、まあそこら辺を対処できればいいなって思うんですけれども、
0: うん、
1: なかなか寝れないんですよね。
0: まあ忙しいですもんね。
1: そう。松島さんってなんかこう時間管理とかどうしてます？
0: まあ早めに全て終わらすで、あとは楽して寝る。
1: なるほど。早め早めの行動が大事ってことだね。
0: はい。
1: なるほど。はい。2つ目、
0: はい、
1: 適度な運動。
0: 運動大事。
1: できてます？
0: できてます。
1: あ、本当？
0: ある程度まあ散歩行ったり、まあ、ある程度軽い筋トレぐらいやってます。
1: そうなんだ。いや、もうめっちゃ理想的な生活してるじゃん。
0: 理想的を目指しています。
1: お、本当か。
0: そういう先輩はやってます？
1: 2年生の時までは、違うな、2年生の前期まではやってた。
0: あー、なるほど。
1: 走ることがすごい好きだったから、ここ今の野市市なんだけど、ここから走って有松
0: まで
1: ってところまで U ターンして30分ぐらい朝ランニングして帰ってくるっていうのだったんだけど、すごいね、やってる時はすごい気持ちいいんだよ。
0: うん。
1: 授業中すごい眠くなるんだよね。
0: わかります。
1: そう。だからやるのをやめました。
0: あら、ま
1: で筋トレも中学校の頃とか僕柔道部だったんだよね。
0: うん。
1: で、だからまあいろいろと筋トレしてたのもあって、体作りのためにとか筋トレしてたんだけど、全然筋肉つかないの。
0: まあ人によってつきやすい人とかいますもんね。
1: そう。だからやめちゃったってのもあるんだよね。
0: うん。
1: もう、でもな、走るのはすごい好きだからさ、今結構忙しいけど、まあ時間ができたらね、作るものか。時間は作るものだから、時間を作ってね、マラソンじゃないな、ランニングしたいなって思います。
0: はい、
1: はい、皆さんもぜひ参考に。はい。3つ目、嬉しかったことを3つ書き出す。
0: 3つも書き出す。
1: そう。じゃあ今やってみます？
0: やってみましょう。
1: はい。じゃあ僕からまずいきますか。
0: はい。
1: 嬉しかったこと、まず1つ目、実家から梅干しが届きました。
0: お、いいですね。
1: そう、これ僕の大好物でして、3年の4月だから今年の、1ヶ月前に梅干しが切れてたんですよ。
0: うん。
1: そう。だから久しぶりに梅干しにありつけるかと思うと、すごい嬉しくてたまんないです。
0: いいですね。
1: はい。2つ目、実家からさくらんぼが届きました。
0: お、さくらんぼも。
1: そう。今ね、結構スーパーとかで見ても売り出してきてはいるんだけど、高いんだよね。
0: 高いですよね。
1: そう。だからこれもありがたい。
0: うん。
1: 3つ目、実家からイチゴが届きました。
0: お、イチゴもですか。
1: はい。これまたね、僕の大好物なのですごい嬉しい。最近果物取れてなかったからね、とても嬉しいです。

0: 健康的ですね。
1: はい、まあね、ちょっとズルした感が否めないですけれども、僕の嬉しかったこと、良かったことは3つ言い終わりました。
0: はい。
1: じゃあ松島さん、チャレンジしてみますか。
0: やってみます。
1: はい。
0: まず朝食べたものが美味しかった。
1: ああそうだね。何食べたの？
0: 朝ちょうどまあ目玉焼きとベーコンで、まあスープパンといったまあ美味しいものをいただきました。
1: 豪華だね。
0: 豪華ですよ。
1: 僕なんて食パン加えてそのままエッホエッホですよ。
0: エッホエッホでそのまま角にぶつかってきゃという展開はなかったですけど。
1: ないですね。あのただひたすらにこちらに、今現在のスタジオに向かいました。
0: はい
1: はい。じゃあ2つ目。
0: はい、2つ目の場合は昨日よく眠れたということ。
1: あー大事だね。そっか。なんか夢見ました？
0: いやー夢が全くここ最近見てないんですけど。
1: じゃあ熟睡できてるってことじゃん。
0: はい、熟睡できています。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目。
0: はい、3つ目、これはまあ先ほど言いました文房具が見つかったということです。
1: あ、そうだったね。
0: はい。
1: 結構こだわりある文房具だったりする？
0: そうですね、まあ小学校の頃にもらったものだったので、まあ、結構大事にしてた部類だったものが見つかって本当に嬉しい限りでございます。
1: いや本当に良かったね。
0: はい
1: あの実家から帰るときは絶対ね筆箱とか、実家からこっちに帰ってくるときは、まあ、ちゃんとね荷物チェックしてから帰るようにした方がいいよね、うん、僕もよく忘れます、まあ、そうですね。はい、うん、もうパソコンの充電器とかなくしたときすごい焦ったもん。
0: ああ分かる気持ち。
1: だよね。はい、まあ、ここまでね、お互いに、良かったこと嬉しかったこと3つ挙げてきました。
0: はい、
1: じゃあ最後にチャット GPT 先生から教えてもらったこと4つ目。人とのつながり。
0: 人とのつながり。
1: そう、軽い雑談でもいいです、短い会話でもいい、挨拶だけでもいいので、まあ安心できる人と接触することが、まあポジティブシンキングにおいて大事だということでした。
0: なるほど。
1: はい、まあ、ここまでね4つ、チャット GPT 先生から教えてもらったポジティブシンキング伝えていきました。皆さんも、これからね、お時間ありましたらぜひやってみてください。それではここで1曲お送りします。ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: さて、じゃあ、ここまでね、1時間、運って何とか、そういった運関係についてお話ししてきましたが、松島さんいかがだったでしょうか？
1: はい、まあ今回は運の話と聞きましたけど、今から振り返れば私って意外と運がいい方の人間だったなっていうのを思いつつ、まあそういったまあポジティブシンキングの方法で私に思い当たるものもいっぱいあったので、面白かったですよね。
0: あ、本当？ありがとうございます、うん、あと最後のさ、結構巻きで喋っちゃったからあんまり喋れなかったんだけど、ちょっとでもいいから雑談する、まあ、人とのつながりが大事だよっていうこと、
1: はい、
0: もうチャット GPT 先生は教えてくれたんだけど、
1: うん、
0: これについてどう思います？
1: 私はあんまり人と話さないんですけど、うん、まあそれでも挨拶は大切にしていますね。
0: あ、そうだね。まあ、会社とか社会に出てさ、働くってなっても挨拶って大事だからさ、うん、そういう点に関しては、まあ、今から育てていっても、悪いことはないなと思うよね。
1: うん、
0: はい、まあ、ここまでね、KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 部、情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースされた中川翔子2作目のシングル、ストロベリーメロディーをお送りします。ストロベリーではなくストロベリー、伸ばさないんですね。それではお送りしましょう。中川翔子、ストロベリーメロディー。

中川翔子、ストロベリーメロディーをお送りしました。松任谷由実、ユーミン通算10枚目のシングルをお送りします。1978年、昭和53年リリースの曲です。リリースからおよそ一周回ったくらいの1989年、平成元年に CD としても再リリースされています。松任谷由実、ハルビジョン、姫女音。

松任谷由実、春ビジョン姫城音、お送りしました。2013年、平成23年に、寝言がリリースした2枚目のオリジナルアルバム、EX 寝言からお送りします。寝言、青。

新しい学年での生活も慣れてきたのではないかと思います。さらに活動の場を広めてみませんか？課外活動紹介イベントが行われます。開催日時は6月24日水曜日、25日木曜日、15時から17時までです。21

1号館1階の学生食堂オラテラで行われます。ただいま課外活動の仲間を増やしたいというイベントの参加団体を募集しています。学友会、部活、サークル、同好会、プロジェクトなどなど、金沢工業大学の学生であれば非公式の団体でも OK です。学生同士楽しく交流をしていただければと思います。現在参加団体募集中です。6月5日金曜日まで、ただし定員に達し次第締め切りとさせていただきます。たくさんの参加団体お待ちしています。そして話を聞きに来てくれた学生にも特典があるんです。各ブースで活動紹介を聞いて話を聞いたら、スタンプカードにサインをもらうことができるんですね。サインを貯めるとドーナツがもらえるんです。貯めたサインの個数でもらえるドーナツの個数も変わってきます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくは21号館2階にある KIT サービスセンターにお問い合わせください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年、昭和57年にリリースした中川敦史と横浜セブンの曲です。中川敦史と横浜セブン、恋する御堂筋。

中川敦史と横浜セブン、恋する御堂筋、お送りしました。2011年、平成23年から2017年、平成29年まで活動した5人組女性アイドルグループ、ドールエレメンツのメジャーデビューシングルをお送りします。2013年、平成25年リリース、ドールエレメンツ、君のハートに解き放つ。

ドールエレメンツ、君のハートに解き放つでした。1978年、昭和53年にリリースした中原理恵のアルバム、タッチミーからお送りします。中原理恵、ヒーローはあなた。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

1984年、ビルボードホット100、10位の曲、レイ・パーカー・ジュニア、ゴーストバスターズ、お送りします。1984年公開の映画、ゴーストバスターズの主題歌として大ヒットしましたよね。

今日の一周回って海外編は、レイパーカージュニア、ゴーストバスターズでした。

0: KIT PMC 一周回って歌発見。
1: 私ドライアイ気味でよく目が乾くので、目が乾くと目薬をさすんですけれども、ある日鏡を見たら目の下がピンク色になってるんですよ。なんで？何がついた？と思ったら、使っていた目薬の色がピンクだったんですよね。で、その目薬の色

がそのまんま目の下に映っていたんですよ。全然気がついてなかったんです。いやー、びっくりしましたね。それ以来透明の目薬をさすことにしています。理想は目薬をささない生活なんですけどね。番組の後半、くるりメジャー28枚目のシングル、6分を超えるナンバーをお送りします。2014年平成26年リリース、くるりリバティ&グラビティ。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年にリリースした沖田博之12枚目のシングルです。沖田博之、奇跡の純情。

沖田博之、奇跡の純情をお送りしました。ラストは原田知世のナンバーです。原田知世16作目のオリジナルアルバムマイピーシーズからお送りします。2002年平成14年リリース、原田知世ラブホリック。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。4年

0: 間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。

0: 理の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優太です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今回は僕が担当していくわけなんですけど、今日ね、早速本題に取り掛かるんですけど、話していきたいことは、やっぱ僕の好きな曲について話そうかなと思います。最近というか、前回から始まったこの自分語りコーナーというか自分語りシリーズなんですけど、前回はユニゾンスクエアガーデンを紹介させてもらったんですけど、今回もね、僕の好きなロックバンドを紹介していけたらなと思います。ということで、今回の内容については、一旦置いといて、ちょっと最近めちゃくちゃ暑くないですかっていう話とともに、急になんかすごい雨降り出して、なんか梅雨っぽくなってきましたよねっていう話をしたくてですね。もうなんかすごいですよね、最近の日本気象が。なんか30度、5月の時点で30度もういっちゃってるね、県もあったりとかして、おいおい夏大丈夫かよみたいな、そういうちょっとしたね、こう焦りというか、やばさを醸し出しているわけなんですけど、そんな中でね、こう雨がね、ちょいちょい降り出しましたよね。もう梅雨来たかみたいな気持ちにもなりますけど、どうなんですかね。今年は梅雨入りっていつ入るのかな。ちょっとまだわからないですけど、ただね、そんな異常気象ってもう言っていいと思うんですけど、この異常気象の世の中でね、頑張って体を壊さないように過ごしていきたいなと思います。それでは、30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。 Uber World でコアプライド。

お送りした曲は、ウーバーワールドで、コアプライドでした。はい。ここからね、まあ何話していくかっていうところなんですけど、まあまずこのウーバーワールドっていうバンドを今日は紹介したいと思うんですけど、まあ一体どんなバンドなんやというところで、まあ軽く概要をね、話していきたいと思います。で、このウーバーワールドは、まあ、前身となるバンド自体が2000年に、結成されていて、で、まあ、2005年にメジャーデビューということで、2025年、まあ去年ですね、に結成25周年で、なおかつデビュー20周年ということで、もうみんな幼馴染、同級生とか、まあそんな感じのメンバーで構成されていて、で、まあ6人でやってるバンドなんですよ。で、ここがまあ結構珍しいポイントの一つかなと思ってて、まあ、ロックバンドって結構多くの場合は、まあ3人、4人とか、ぐらいなんですけど、ウーバーワールド6人いて。で、こんな6人もいたらね、一体どんな楽器があるんだって、まあ、結構思うと思うんですけど。まあ、まず、タクヤ、まあ、ボーカルですね。ボーカルのタクヤは、まあ、作詞作曲もやってるんですけど。まあ、これで、まあ、まず1人目、ボーカル。で、2人目で、カツヤ、まあ、ギターですね。まあ、この人リーダーになってて、まあ、ギターを弾いてますと。3人目のアキラもギターということで。で、まあ、他にもプログラミングとかやってるみたいです。で、4人目のノブトはベースで、5人目の慎太郎はドラム。で、6人目の聖火が珍しいんですけど、これサックスっていうね、この金管楽器のサックスってあるじゃないですか。をやってるってことで、ロックバンドなのにもかかわらず、まさかの金管楽器がいるっていうところで、まあさっきね、流したコアプライドっていう曲のにもね、結構登場してたと思うんですよ。最初とか最後とかにね、こう差し込まれたりとか。まあ中盤に差し込まれたりとか結構いろんなところでねサックス登場するんですけど、このロックバンドにサックスっていう組み合わせが意外と良くてですね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、しかもこのいるだけで結構このおしゃれな感じもしますよね。まあそのサックスとのね、このロックの兼ね合いってところも僕のこのバンドの好きなところ

の一つだなと思ってます。まあ、で、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、まあ、全員ね、幼馴染とか、まあ、もう近くのね、近くに住んでる、まあ、友達の兄弟とか、なんか、向かいの家に住んでたとか、なんか、そういうような関係性だったみたいですね。で、まあ、今もなお、その6人で活躍してて、で、まあ、なんか、いろんなドラマとか、アニメとかでタイアップしたりするんですよね。で、最近では、オリンピック、2026年にあった、このウィンタースポーツでのオリンピックで、テレビ東京系、テレビ東京系列の、テーマソングにね、抜擢されたということで、ついにオリンピック曲まで手掛けることになったということで、まあね、なかなかね、こう、まだまだ盛り上がりを見せている、そんなバンドになっています。で、まあ次に、かける曲なんですけど、まあ僕がね、一番好きな曲、このウーバーワールドで一番好きな曲になってるんで、まあ、ぜひお聴きください。ウーバーワールドで、ザ・オーバー。

お送りした曲は、ウーバーワールドで、ザ・オーバーでした。はい、ということで、まあ、ザ・オーバー流していったわけなんですけど、まあ、皆さんがね、どんな風に思うかはわからないんですけど、まあ、僕はめちゃくちゃ好きな曲で、でまあ、この曲の、まあ、やっぱこの、めちゃくちゃ好きだなって思うポイントいくつかあるんですけど、やっぱり、このところどころで差し込まれるこのギターがめちゃくちゃかっこよくて、まあ、引き込まれるんですよね。で、まあ、歌詞も結構ね、ラブソングというか、まあ、そういったような曲、歌詞になってて、で、なんかこう、人生、最後までね、歌い切るみたいな感じのところがまた良くて、なんか最後の方の歌詞とか結構好きで、まあ、僕の、まあ、結構お気に入りの曲なんですけど、まあね、そんな中でも、やっぱサビの盛り上がるところは、この、熱い感じを残していくところ、とかね、いや、もうすごい絶妙で、まあ、僕かなり好きなんですけど、この曲は、2012年のなんかドラマに抜擢された曲みたいで、実はドラマの主題歌だったみたいです。まあ、僕、その頃、まあ、当時まだ、もう7歳とかそのぐらいなんで、全然ドラマとか見てなくて、まあ、この曲からドラマを逆に知るみたいな感じだったんですけど、まあ、そんな曲で、まあ、ウーバーワールドの中でも、まあ、一回ね、ファン投票で1位になったとか、ってこともあるので、結構人気な曲の一つになっています。で、まあ、ウーバーワールド、なんか結構曲調がガラリと変わることが結構多くてですね。まあ、今日1曲目に流したような、もうめちゃくちゃロックな感じの熱い曲だったり、まあ、今回流したような、ちょっとしんみりするようなね、感じの落ち着いた曲だったりとか、まあ、こう真逆の感じのね、曲が結構いっぱいあるんですよ。まあ、大体この2つ、2種類の軸なのかなっていう感じもしますけど。なんで、まあライブでね、こう盛り上がった最後に、このザ・オーバーとかこういうような曲が結構流れることがあるんですけど、まあ、そういうところもあって、なかなかいいバンドかなって思ってます。で、また、このボーカルのタクヤっていうね、ボーカルなんですけど、この人すごいね、熱い男なんですよ。で、中でも有名なエピソードがね、いくつかあって、まあ、この人、なんか毎日ランニングするんですよ。もうなんかルーティーンになってるみたいで、年間3650キロを年10年、まあ、10年以上継続してて、まあ、もう1日も欠かさず10キロ走り続けているみたいなんですけど、もう海外にいても風邪をひいても体調が悪い時でも基本的に毎日10キロ走るみたいで、もうそういうところからもうストイックさをね、こう見せてくれるところもあるんですけど、まあね、そんな拓也なんですけど、まあこのファンとかもね、なんか定期的っていうか、まあたまに、このボーカルの拓也が SNS とかで突然告知して、なんか明日〇〇の昼、高校の公園で集合、一緒に10キロ走ろうみたいなね、そういう声掛けみたいなのがなんか突然行われるんですけど、なんか、それにはなんか100人ぐらいのね、ファンが集結して、みんなで10キロ走るらしいんですよ。ただ、その、

アが早すぎて、あまりにも1キロあたり3分から4分ぐらいで走るらしいんですね。でもみんなついていけなくて、もうなんかヘトヘトになりながらなんとか完走するみたいなね、そんなような面白いエピソードがあるんですけど、なんでこんなことするんだろうっていうね、とこやっぱ気になるじゃないですか。なんかどうやらもうファンを健康でかっこよくさせるためみたいで、やっぱもうファンも走らせて、このファンの健康維持も考えているみたいな。やっぱね、そんなね、熱い男なんですよね。まあそんなね、感じになってるみたいで、まあ他にもね、面白なね、この拓也の熱いエピソードいくつかありまして。なんか、転売とか最近結構ね、いろいろあるじゃないですか。で、その、ウーバーワールドのグッズをなんか転売した人がいるみたいなんですけど、なんか一般人を装って、で、この、まあ、交渉とかね、アプリとか、まあ、メッセージを使ってやるんですけど、この一般人装って、なんかこう、特定するみたいな、その、犯人を特定するみたいなことをして、なんか、お前誰だよ、名前言えよ、みたいな、俺本人だから、みたいな感じでね。そんなような、こう、対、転売撲滅みたいな、こういう姿勢を見せたりとかしてるんですけど、なんでこんなことするかっていうとこなんですけど、やっぱ根底には本当に本気でこのウーバーワールドを好きな人にこのグッズとかは回ってほしいから、やっぱり転売とかは絶対許せないみたいな思いがねあるみたいです。まあ結構ねこの話に続いて、なんかやっぱりね、こう高い金でこう転売でねチケット買ったりとかするぐらいなら、もうもっとねこうでかい場所でねやったりとか、もうバンバン回数増やしてライブするから、お前らそっちで来いみたいな感じで行ったりとかねしてて、やっぱり熱い男だなって思いますよね。こんなにねこうファンのことを結構考えてくれてるねバンドって、やっぱりファンとしても嬉しいですよね。まあそんなね、あのウーバーワールドのボーカルのタクヤ、まあ面白い話いっぱいあるんですよ。まあ、なんか自宅にあのファンを住まわせたりとか、まあ、そんな話いっぱいあるんですけどね、あげたらキリがないのでね、まあこの辺にして、まあ最後にね、一曲流したいと思います。ウーバーワールドでインパクト。

0: お送りした曲は Uber World で Impact でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでお時間になってまいりました。まあね、今流したインパクトって曲もね、サックスを吹いている聖火がもともと正規メンバーとして入れていなくて、でまあね、その聖火が加わって完全体になったウバワールドの1曲目の曲ということで、もうこれまた熱い曲になってて、まあもうライブの鉄板曲だったりするんですけど、まあこんなね、もうすごい熱いバンドウバワールドね、ぜひ気になった人がいればね、チェックしてみてください。ということで、ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

車に乗っておられる方、自動車税の納税はもうお済みでしょうか。いや、毎年高いなと思いながら払うんですけどもね。自動車税を最近はそのアプリとかで支払うこともできるんですよね。で、まあ私もここ数年アプリで支払ってるんですけれども、そうすると手元に証明書って残らないじゃないですか。コンビニエンスストアとか銀行とかで支払うと、振込証明が手元に残るんですけど、そうじゃなくてアプリで払うと、紙ベースでの証明書が残らないっていうことで、父親がですね、手元に証明書が残らないっていうことに、ふと、これ車検の時とかに証明書ないのどうすんだろうねっていうことを聞いてきたので、たまたまディーラーさんとお話しする機会があったので聞いてみたんですよ。そうするとちゃんと支払われているかどうかをチェックできるようにシステムがありますって言ってて、やっぱりちゃんとそういうところ共有できるようになってるんだなっていうので感心しました。まあでも一点気をつけてほしいって言われたのは、もしも支払いから車検までの期間があまりにも近い場合は、データ反映が間に合わないかもしれないので、その場合には何か払い込んだ証明をしなきゃいけなくなるかもしれませんよっては言われましたので、車検がもし近いぞっていう場合には、まあどこか窓口で払う方が、まあ後々楽無難なのかもしれないななんても思いましたね。まあでも車検が遠ければアプリでの支払い本当に便利だななんて思っているので、今後もまあ活用していきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞパイセンにお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手の谷村奈々が2011年平成23年にリリースしたベストアルバム7ベストに収録された楽曲です。谷村奈々、サーカスワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。リスナーさんはカレーって好きですか？ゴールデンウィークの最終日には野々市でカレーのイベントが開催されました。もしかしたら参加したっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。今年で7回目の開催となった野々市カレーフェスは、野々市をカレーの聖地にしようと開かれたイベントで、今年は初出店5店舗を含む13のカレー店が集結出店しました。カレーと音楽とダンスが一度に楽しめるスパイシーで熱い一日限りの祭典となっておりまして、ゴールデンウィーク最終日ということも手伝って大勢の人で賑わいました。そして今年の野々市カレーフェスには金沢工業大学の課外活動プロジェクトの一つ、地方創生商店街活性化 DK アートカフェプロジェクトが初参加しました。 DK アートカフェプロジェクトでは、石川県民のソウルフードである鶏野菜味噌をカレーに混ぜ込んだ斬新な一品、鶏野菜味噌カレーを提供しました。プロジェクトの学生たちは、味噌とカレーに合うよう野菜のトッピングにも工夫を凝らしたということで、たくさんのお客さんが舌鼓を打っていました。私もこの鶏野菜味噌カレー食べてみたいですね。ぜひ今後もね、各種イベントに出店してイベント盛り上げていっていただきたいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年昭和56年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1981年昭和56年の2月にリリースされた寺尾明の5枚目シングル曲で、発売当初は大きなヒットではありませんでしたが、発売から1ヶ月ほど経った後から徐々に売り上げを伸ばしていき、3月のオリコン月間チャートで2位、その後4月5月と連続で月間チャート1位を獲得しました。週間チャートでは10週連続の1位、そして1981年年間チャートでも1位を獲得するなど大ヒット作となり、その年のレコード大賞も受賞しています。お送りするのはそんな寺尾明の代表曲です。寺尾明、ルビーの指輪。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

今年のミリオンロックフェスに出演予定のアレキサンドロスの通算9枚目シングル曲をお送りします。2014年平成26年、アレキサンドロス、アドベンチャー。

お送りしたのはアレキサンドロス、アドベンチャーでした。次にお送りするのはアンジェラ・アキが2005年平成17年にリリースしたメジャーデビューシングル曲です。この曲で第57回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。お送りするのはアンジェラ・アキ、ホーム。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩司です。さて、昨年ですね、開催されました大阪・関西万博ね、この万博の中でですね、ひときわ人気があったと言いますか、まあどうか分かりませんが、大阪発祥の回転寿司チェーンくら寿司、このくら寿司の、回転寿司、結構万博でもですね、有名というか話題になりました。なぜかというと、世界各国の、食材を使って、それを寿司ネタにして提供していたというね、そういうところがすごく話題になったんですけどもね、そのくら寿司のやっていたその世界各国の食材でを使った寿司ネタをですね、一気に集めて、なんと大阪にですね、新店舗を開店すると、大阪市の新店メモリアル店ナンバ千日前というお店、まあ名前の通りナンバの千日前に作るんですね。この店舗、まあこのね、大阪の関西万博で出していたその寿司ネタをですね、いろいろ出してきてくれるというね、まあ今からまたですね、リバイバルとして、寿司ネタが食べれるんですよね。で、世界の料理はですね、一日310円一皿でお出しすると。で、他にもですね、店内はですね、万博店の頃のロゴや寿司のオブジェといった装飾も再現していると。まあ行っただけで大阪関西万博の雰囲気が味わえるということですね。で、この大阪の万博の時のですね、お店には延べ30万人以上のお客様がご来店されたそうですけども、まあその勢いをですね、そのままに、万博の気分にいつまでも浸れるお店として、予約がね、その時取れなくて行けなかった方にもですね、ぜひご来店していただきたいということでオープンされるそうです。まあ海外のね、寿司のネタになりそうなネタをどんどんこうね、出していくという、まあある種画期的な創作料理ですよね。これもまた話題になるんじゃないですかね。まあ関西大阪に行った時にはですね、私もぜひ立ち寄ってみたいと思います。ということで、今回の天使のわけまえも最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲はオーリアンズ Still the One。

お送りした曲はオーディアンズ Still the One でした。天使の分け目、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回のテーマはですね、大手チェーン、大手外食チェーンがですね、続々参入、町中華業態、町中華の業態にですね、どんどん参入していってるというね、この新業態、どうして町中華業態に目をつけたのかというお話をしていようかなと思うんですが、最近ですね、この大手外食チェーンの間で町中華を掲げた新業態が続々オープンしています。我が石川県では少ないですね。まだまだ大手外食チェーンが新業態をオープンするような土地柄ではないんですよ、石川県は。なので、実感は全く湧いていませんというのは、まあこれはまた後でご説明しようと思うんですが、この大手外食チェーンがですね、最近首都圏にですね、町中華業態をどんどん作っていると、イート&の新お茶の水万流や物語コーポレーションの町中華丸福飯店、コロワイドの天太郎食堂など、こういう名前でですね、どんどん店舗を増やしていっているというお話でございます。で、まあ、今までですね、この町中華業態というのは、実際は存在していないというか、まあそれに近い業態として大衆中華チェーンというのがありました。例えば石川県でいうと、町中華に近いという意味ではですね、中華の中なんかはそうなんじゃないですか。名前は中華の中で、店舗名が違うと、店舗名は土地名にして、で、まあ、メニューも大体中華だから大体どこのお店も同じようなメニューになってるけども、全てのれんわけで、オーナーが違うので、価格帯が全然違うと。でもちろん調理方法も違うから味も違うと。このあたりがですね、ちょっとびっくりするぐらい違うんですよね。で、まあ石川県以外の首都圏に行きますとですね、大手中華チェーンとしては、例えばその、大衆中華としては、日高屋とかね、福神とかね、それからガストをやっている、チェーンですね、スカイラークグループがやっている、中華料理店のチェーン店とかね、ありますよね。まあいろいろそういうのがあります。ただこの町中

通貨と言われる業態、一つの業態として考えるとですね、まあ店舗数が少なくて、客席数も少ない、店舗数じゃない、客席数が少なくて、それ厨房で作っているところが見れて、そのまま、ダイレクトに料理が運ばれてくるみたいな感じが町中華の一番のいいところだから、ここの部分は残さないといけない。だからチェーン店として出すのはすごいハードルが高いはずなんですよね。でただその最近のですね、大手チェーン店もですね、いろいろまあそれを創意工夫していろいろ考えてやってきています。で、その大手チェーン店が今回目をつけたところにはですね、やっぱコスト高の人手不足ですね。やっぱ人手が全然足りないということで、大きな店舗を構えても人手が足らなかったら店舗が回せないっていうので、小型店舗にしようと。で、出店用地の縮小、最近土地の高騰も含めてですね、最近もう首都圏ではものすごく土地の値段が上がっていて、マンションの値段もすごい高いっていう話ですから、それを考えるとですね、やっぱり大きな敷地に大きな店舗、それから駐車場付きのね、例えばロードサイドとか郊外店を作ってというのではやっぱり費用的にもすごいかかると。そう考えると、なんていうかね、小さい店舗の方がまあオープンしやすいというのもあります。それから客離れですね、集客難ということの課題があります。でこれにはやっぱ他業態がその増えたと、業態が増えて選択が増えたので、選択肢が増えた分やっぱり1店舗あたりに集まるお客さんの数が、減ってくるということで、まあそういう部分も考えて、その町中華ということが一つの業態としての解決策というかね、町通貨に目をつけた部分なんじゃないかなと思います。でその町中華、例えばですね、メリットとしては立地の自由度、どこに作っても郊外のところでもその集客数がそんなに大型店じゃないから、そんなにたくさん集客しなくても大丈夫なように、別に郊外でも作れると。で大型ロードサイド物件や都市部の物件獲得競争が激しく、家賃がどんどん上がっていく中、町中華は必ずしも一等地や大型物件に頼らなくても成立しやすいという業態なので、そういう部分やっぱりその家賃も抑えられるということで、面積も狭くても大丈夫ということで、住宅地や生活動線などね、駅から少し離れた場所でもですね、気軽に寄れると、立ち寄れるようなその店舗にするために、ね、そういうところに作るということができるというのが一つのメリット。そして、客層が広い、お客さんの層が広いんですね。メニューが中華料理というところで、誰にでも、それこそ老若男女誰にでも、食べやすいメニューが多い。で家族連れや高齢者から、社会人、サラリーマン、独身者までですね、幅広く集客できるというメリットがありますね。そして、昼夜問わず売り上げを作りやすいというのも一つのメリット。昼のランチも営業できる、夜は一品料理で軽いのみにも対応できると。酒を飲みながら一品つまむというお客さんにもですね、対応できるところがこの町中華の需要の、ところにもですね、かぶってくるわけですよ。で、あとは厨房、厨房もそんなに広くなくても大丈夫。まあ中華というものに限定しているわけですから、厨房とか食材がですね、一気に集約できる。そんなに、たくさんなものがいらない。それからストックが少なくなる。そして、問題が一つあるのは職人技がの依存度が高かった部分ですね。やっぱり料理を、その中華料理ですまあですね、調理の腕によって味が変わると言われてますから、そこの人手不足がやっぱり一番の難度だったんですけども、やっぱりチェーン店ですから調理ロボットの進化でですね、そこをカバーしようということで、

品質の再現や少人数での少人化運営が可能になったと。ここがですねすごい大きいですね。やっぱりね、中華料理はやっぱり職人技と言われたのが、そこがちょっとね、あの楽になった分すごく楽です。そしてあとは店で食べるライブ感覚、そのやっぱり前で調理して出してくれるこの熱々の中華料理が食べれるという点で大きいですよね。そういう部分でのその集客力というか、ライブ感を前面に出せる店舗っていうのはやっぱりファミレスとかね、そういう大型店舗では味わえないライブ感があります。まあこういう部分がですね、やっぱりその目をつけてなんとかなるというところ、チェーン店でもなんとかできると、小型店舗で運営できるというところになっていくんではないでしょうか。まあ個人系の町中華が高齢化でどんどん減っていく一方ですね、こういうその需要が高まってきている部分に大手チェーンがですね、店舗の小型化によって町中華の、受け皿になるお店をですねどんどん出店していくことによって、この業態が存続をするというところが一番の大きなポイントではないかなと思います。まあこれからですね、石川県もですねこの町中華業態どんどん増えていくと思いますので、それこそその個人経営の店が減っていっても、大手チェーンがその分カバーしてくれるようになれば、この状態は減らないということで、楽しみではあります。ということで今回の一本のお酒からは、町中華に参入した大型チェーン店のメリットとはというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はオーディアンズ Dance with me。

さてお酒トリビアでございます。お酒トリビアといってもですね、今回はですね食のお話、先ほどね、町中華のお話に関連してですね、塩焼きそばというメニューが、中華料理屋さんであるところはありますね。この塩焼きそばって石川県小松市が発祥だったって、皆さんご存知でしょうかね。私も最近初めて知ったんですよ。小松にですね、よく、餃子を食べに行くんですね。小松かっちゃんというね、中華料理屋さん、金沢から、まあ、電車に乗って小松まで、駅まで行きまして、駅から歩いてすぐのところにあるんですけども、このかっちゃんのお店で見たリーフレットがありまして、小松発祥だと、小松を代表するソウルフード、塩焼きそばは全国に展開するという内容のリーフレットがあったんですよ。で、読んでみますと60年以上前、小松の、店舗、一軒の店舗が、チャーメンというね、まあメニュー、中華料理にあったメニュー、これに出会って、その、チャーメンという中国の炒めそば、この炒めそばをですね、ぜひ再現したいということで、その出しているお店に給料いらないから教えてくれって言って、デチ奉公から入ったと。で、そこで修行を積んでですね、このチャーメンというものを得得して、で、これをですね、さらに美味しく、改良したものを、石川県小松市が、まあ、この方多分出身だったんでしょうね。小松市で、お店を開店して出されたと。これがね、まあどこのお店か実は書いてるけど、まあ言わない方がいいですよね。まあそういうことで、小松で中華料理店の中でですね、塩焼きそばとしてメニューが、まあ出発をするわけです。もう60年前、そしてそれが、60年以上が経って小松独自の歴史のあるですね、この庶民食、ソウルフードとして皆さん召し上がっておられるということでございます。で、この、中華料理屋さんもまさにですね、町中華の小松の代表になるんでしょうね。これ小松の町中華7店舗でですね、今この塩焼きそばというものを出しておられるそうです。まあそういうリーフレットがありまして、まあこの中華料理屋さん7店舗が、まあ、メインとなって出しておられるんですよね。で、このリーフレットの、片面にはその店舗の、説明と、その塩焼きそばの値段、そして営業時間とか、そういうことが書いてある。で、店主の一言も書いてある。そしてその店舗がどこにあるかの地図、小松駅を中心にした地図が載っています。まあ立派なリーフレットでですね、これも方法を見て面白いなと思いました。まあいつも行く、かっちゃんにもですね、この塩焼きそばあるんでね、またね、次の機会に食べてみようかなと思います。ということで、今回ね、この塩焼きそばをちょっと取り上げてみました。塩焼きそばがね、石川県小松市のソウルフード発祥だったというのはちょっと驚きで、逆に誇りにも思えますよね。ということで、今回のお酒トリビア、塩焼きそばのお話でございました。

い、今回の天使の分け前はですね、町中華特集と言っても言いましょうかね、町中華のお話を中心に、お送りしてまいりました。塩焼きそばね、うまいですよね。いろいろ食べましたけど、自分でも作りました。この塩焼きそばのタレ、自分でもいろいろやってみたんですけどもね、なかなかうまいこといかなかったですね。やっぱ美味しい塩焼きそばを作るには相当な鍛錬というか、研究が必要だなと、まだ道半ばですが思っております。まあ家でもね、美味しい塩焼きそば作って食べてみたいですよね。まあ麺も違うのかもしれないね。普通の焼きそばの麺じゃダメなのかもしれない。まあ最近ね、美味しい焼きそばの麺ね、見つけたんでね、一回あれで試してみるのもいいかなと思うんですが、まあ、あの塩焼きそばに関わらずですね、この中華料理、町中華のね、味っていうのは本当に各お店独特のものもありますし、まあいろいろね、定番のものもありますし、美味しいものがたくさんある店舗でございます。まあ、町中華これからね、どんどんね発展していくと思いますよ。これから、楽しみな、業態の一つですね。またこの番組でもどんどん、取り上げていきたいと思います。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、町中華に行ったらやっぱりまずはビールからスタート、そして紹興酒も飲みたいですね、駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 裸足に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 裸足に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはスペイン、カスティージョ・デ・ムルシア。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動をしている間に一曲。スペイン出身の作曲家、ピアニストのイサーク・アルベニスの曲をお送りしましょう。アルベニス作曲、ギター演奏はジョン・ウィリアムスで、グラナダです。

今回まずお送りしたのはアルベニス作曲、ギター演奏はジョン・ウィリアムズで、グラナダでした。1860年にスペイン・カタルーニャに生まれたイサーク・アルベニスは、4歳の時にはピアノを演奏して天才児と言われていました。そのまま音楽の道に進んで、ドイツ、ベルギーの音楽院で音楽を学んでいます。1883年にスペインの作曲家で教師のフェリペ・ペドレルに出会って、スペイン音楽の作曲を進められたことで作曲活動も行っていくようになります。作る曲は主にピアノ曲が多いんですが、歌劇などの作品も残しています。そんなイサーク・アルベニスが生まれたスペインの首都マドリードから200km ほど北に行ったところにある村、カスティージョ・デ・ムルシアでは、毎年6月にエル・コラチョという伝統行事が行われています。一曲音楽を挟んだ後に、カスティージョ・デ・ムルシアの行事、エル・コラチョを紹介していきます。ではここで一曲。お送りするのは、スペイン出身のバンドリーダー、ザビア・クガート率いる楽団の曲です。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。ザビア・クガート楽団でベサメ・ムーチョです。

お送りしたのはザビア・クガート楽団でベサメ・ムーチョでした。1900年にスペイン・カタルーニャで生まれたザビア・クガートは、5歳の時に家族でキューバに移住してバイオリニストとしての教育を受けまして、12歳でハバナ交響楽団のバイオリン奏者として活動するようになります。その後家族でアメリカ・ニューヨークに移住すると、当時のタンゴブームもあって、楽団にバイオリニストとして所属して音楽活動をしていくうちに、指揮・編曲で才能を発揮して、バンドリーダーとしても活動するようになります。1920年代になって、音声付きの映画が普及し始めると、ザビア・クガート楽団が映画音楽で注目されるようになりまして、活動の場が広がっていくようになりました。今回はスペインの村、カスティージョ・デ・ムルシアで行われている行事、エル・コラチョを紹介しています。英語圏で紹介される際には、ベイビー・ジャンピング・フェスティバルと説明されるこの祭り。文字通り、赤ちゃんを飛び越える祭りなんです。これは村を走る道の真ん中に、いくつもマットが敷かれて、その上には、小さな子供たちが寝かせられます。その上を悪魔に扮した人たちがジャンプで飛び越えます。いや、なんでこんなことするんだよと思うかもしれませんが、現地の信仰として悪魔が赤ちゃんの上を飛び越えるときに、同時に罪ですとか悪運を持ち去ってくれるという言い伝えがあるからなんです。その歴史は1620年代にまで遡ると言われています。以前はあくまで村の中だけで行われていた伝統行事だったんですが、最近 SNS などの普及も相まって、本来は村で生まれた1歳未満の赤ちゃんとなっていた参加条件にもかかわらず、世界中から我が子を参加させたいと人が集まる人気の祭りとなっています。一応この祭りで赤ちゃんが怪我をしたという記録は残っていないそうなんですが、なんともヒヤヒヤしてしまう祭りです。赤ちゃんの幸せを願う祭り、エル・コラチョ。今年は来月6月7日に開かれることになっています。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン出身のバイオリニスト、フェリックス・アーヨの曲をお送りします。ヴィヴァルディ作曲、演奏はバイオリン、フェリックス・アーヨ。

ス・アーヨ、そしてイ・ムジチ合奏団でバイオリン協奏曲集、作品番号8、和声と創意への試み、第2番トタン調、式夏第3楽章です。

お送りしたのはビバルディ作曲、演奏はバイオリンフェリックス・アーヨ、そしてイ・ムジチ合奏団でバイオリン協奏曲集作品番号8、和声と創意への試み、第2番トタン調、四季夏第3楽章でした。1933年にスペイン・セスタオで生まれたフェリックス・アーヨは、1951年にイタリアの音楽大学、サンタ・チェチーリア国立アカデミアの卒業生、12人でイ・ムジチ合奏団を立ち上げて、コンサートマスターとして活動しました。1955年に今ほどおかけしたヴィヴァルディの四季を初めて録音して、フランスディスク大賞を受賞。さらにこのアルバムは950万枚以上のベストセラーにもなって大成功を収めました。その後はローマ・ベートーベン四重奏団を結成。ソリストとしてたくさんのオーケストラと共演したり、母校で教職について後進の指導にも当たりました。

今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はフランス、ル・マン。次はフランスの西部ル・マンで1923年から行われている歴史ある自動車レースを紹介します。それでは行ってみましょう。

お送りしたのはイブモンタンで枯葉でした。1921年にイタリアモンスンマーノテルメで生まれたイブモンタンは、23年には家族でフランスマルセイユに移住してミュージックホールで歌うようになると、エディットピアフに見出されて本格的に活動するようになります。1945年に映画デビュー、翌年に出演した映画

夜の門で今ほどおかけした主題歌枯葉を歌ってヒットさせています。日本には1961年にアメリカ映画青い目の蝶々さんの撮影の際に訪れておよそ2ヶ月滞在したほか、82年にもワールドツアーで来日しています。そんなイブ・モンタンが活躍したフランスの都市ル・マンでは、来月6月13日14日の2日間にわたって、歴史ある自動車レース第94回ル・マン24時間レースが行われます。一曲音楽をおかけした後でル・マン24時間レースを紹介します。お送りするのはフランスで活躍したシャンソン歌手でプロデューサーのクロード・フランソワの曲です。クロード・フランソワでドナドナドーナです。

お送りしたのはクロード・フランソワでドナドナドーナでした。1939年にエジプト・イスマイリアで生まれたクロード・フランソワは、1956年までエジプトで過ごして、その間にエジプト音楽に親しむとともに、ドラムやバイオリンなどの楽器の演奏を学んで、フランス・コートダジュールに移り住んだ後は、地元のバンドでジャズを演奏していました。1962年にパリで歌手デビューして、エバリー・ブラザーズの曲のフランス語カバーで大ヒットを記録します。67年には制作した曲がポール・アンカによって英語詞が付けられて、マイ・ウェイとしてリリースされると、世界的に大ヒットして、後にエルビス・プレスリーなどにもカバーされます。また1970年には、クロード・フランソワの歌、愛しているから我が子よが、エルビス・プレスリーによって、マイ・ボーイのタイトルで歌われてヒットを記録。

しています。クロード・フランソワは1978年に亡くなるんですが、2000年にはパリにある最後の住まいがプラス・クロード・フランソワに改名されたほか、2005年には出生地のエジプト・イスマイリアの通りにクロード・フランソワの名前が付けられています。さて、そんなクロード・フランソワが活躍したフランスでは、来月6月13日、14日の2日間にわたって、自動車レース、ル・マン24時間レースが行われます。このレースは1923年に、ラッチ・ウィット・ワース杯24時間耐久グランプリとして初めて開催されて以来、今回で94回目の開催となります。現在ではモナコで開かれているモナコグランプリ、アメリカのインディ500とともに世界三大耐久レースと呼ばれています。今年は3つのクラスで62台のマシンがル・マン・サルトサーキットでスピードを競います。このサーキット、特設サーキットとなっていまして、全長 13km と非常に長いんですが、そのうち3分の2は一般道で、レースが開催される週は道路が封鎖されてサーキットの一部となります。残りは競技専用サーキット、ブガッティサーキットの一部を使用して、そこにスタート、ゴール、ピットが設置されます。このコースを24時間走り続けると、走行距離にして約 5000km、300周以上になるほか、30回以上の給油が必要だったり、天候、昼夜の変化など、過酷な状況の下でレースが行われることになります。車両などに最新の技術が使われて、レースの後に一般に販売される車両に反映されるという技術の最先端を争うレースにもなっています。ちなみに今回、日本人は3人出場するということですので、開催を楽しみにしたいと思います。とはいえ、なかなか24時間見続けるのは大変ですが、日本人ですとか好きなドライバー、メーカーを応援してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽。フランスの音楽家で俳優のピエール・バルーの曲をお送りします。ピエール・バルーで水の中の輪です。

お送りしたのはピエール・バルーで水の中の輪でした。1934年にフランス・パリで生まれたピエール・バルーは14歳の頃から世界を放浪して、同時にギタリストとしても活動を始めています。ポルトガルを旅していた時にブラジル音楽ボサノバを聞いて、フランスに戻るとボサノバを広めるとともに自分で音楽レーベルも立ち上げています。1980年代から日本でも音楽活動をしていたほか、日本でのフレンチボサブームの火付け役も担っていました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。先日、カメラや写真に関する最も権威がある賞と言われている TIPA ワールドアワーズ2026の結果が発表されていました。 TIPA テクニカルイメージプレスアソシエーションはヨーロッパを中心にアジア、オーストラリアなどで発行されている写真、映像関連の専門誌などが加盟している業界団体で、日本にも加盟団体があります。この賞は過去1年間に発売された写真、映像関連製品の中で最も優れた製品、サービスなどを40のカテゴリーで選出しています。このカテゴリーの中には、例えばカメラだとシネマカメラやアクションカメラ、レンズではスーパーズーム、ワイドアングル、またアクセサリーでは三脚、プリンターなどのカテゴリーがありました。これらの中で国内メーカーではソニーが4部門、キャノン、シグマ、ニコンがそれぞれ3部門、タムロンと富士フィルムが2部門、エプソンとリコーイメージングが1部門で受賞していて、40のカテゴリーの中、19カテゴリーで国内メーカーが選ばれる結果となりました。単にカメラでいうと画素数ですとか連写速度といった性能ではなく、技術、革新性、デザイン、使いやすさなどが考慮されていたということで、国内メーカーの技術力の高さが伺えるランキングとなったのではないでしょうか。写真、映像などを撮っている方、カメラが好きな方は、このランキングを細かくチェックしてみるのもいいかもしれません。ではここで音楽をお送りしましょう。イエスで、レンズの中へです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、フランスの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは岩手県盛岡市。さて、岩手県では毎年6月の第2土曜日に市をまたいで行われる祭り、チャグチャグ馬っ子が開かれています。これは岩手県滝沢市にある鬼越宗前神社から盛岡市にある盛岡八幡宮までのおよそ14キロの道のりをおよそ60頭の馬を連れて行進するもので、1978年に国の記録

作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財に指定されたほか、たくさんの馬につけられた華やかな馬具から聞こえる鈴の音、金属音は、1996年に環境省の残したい日本の音風景100選にも選ばれています。もともとは農耕用に使っていた馬の産地として有名だった岩手県で、馬に感謝を込めて1年に1度飾り立てて労をねぎらうことが目的に開かれたといいます。馬の行進が行われるようになったのは1930年からで、約5時間かけて鬼越宗前神社から盛岡八幡宮までの道のりを行進します。多い時には100頭を超える馬が行進に参加したということなんですが、徐々に馬の数が減ってきているということで、文化を継承するために近年ではクラウドファンディングが行われて、支援を受けながら祭りが続けられています。今年のチャグチャグ馬っ子は6月13日に開かれますので、興味がある方は見に行かれてみてはいかがでしょうか。ではここで岩手県の民謡、南部牛追い歌をお送りしましょう。歌は吉澤博で、南部牛追い歌です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'ha lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: Racconti giorni. 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル。月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第9回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないので

0: 消化。物理的に食べることができなくとも概念を交えて考えれば、もしかしたら食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さて、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、本題に行く前にですよ、
1: はい、
0: ちょっと僕の愚痴を聞いてくれませんか。
1: え、何ですか。
0: そう、あの最近ついてないなって感じてて僕。
1: あらら、それは一体。
0: そう、今日の違うな、昨日の晩ご飯を作ろうと思って、うん、冷蔵庫から卵を出そうとしたんですよ。
1: はい。
0: そしたら手が滑って落ちちゃって、白身ってすごいベタベタだからさ、すごい掃除するの面倒じゃん。
1: わかります。私も一回やったことあって。
0: やったことある？
1: あります、あります。
0: そう、卵って何でも使える食材じゃん、うん、お菓子とかご飯とか、
1: はい、
0: 卵かけご飯とかすごい楽に作れるしね。だからまあ取り出すこと多いんだけど、何回か失敗するんだよね。
1: まあ確かに落としちゃいますよね。
0: そう、まあ、これだけならまだ良かったんですよ。
1: はい。
0: で、まあ階段踏み外してこけたりとか。
1: あら。
0: そう、あと課題やるぞって気合い入れたら10分後寝てたりとか。
1: あらま。
0: そう、もう最後はね、運関係なく僕のただの失敗なんですけれども、どうでしょう、松島くんはね、最近運がついていますか、それとも不運ですか。
1: 私は逆に運がついています。
0: あ、本当？
1: はい。
0: 何があった？
1: はい、ちょうどさっきね、なくしたはずのシャーペンとか消しゴム、あとはノートがちょうど見つかったんですよ。
0: おー、そんだけなくしてるのちょっと気になるけれども。
1: いや、でもこれは仕方ない理由があったんですよ。
0: お、聞いてもいいですか。
1: 実のところ言うと、シャーペンと消しゴムとノートを入れていた袋が全て実家の方に置いてたんですよ。
0: どうやって勉強してたのさ。
1: まあまあ、それ予備として置いてたものを使ってましたけど。
0: ちゃんと予備あるよね。
1: これは運がついているということで間違いないでしょうか。
0: あ、そうだね。じゃあまあ考え方によってはさ、それもさ、運が悪かったみたいなことを考える人もいるかもしれないじゃん。
1: あ、まあ確かにですよね。
0: そうそう、だからまあ今回はね、そういったことについて1時間お話ししていきたいなと思います。
1: はい
0: はい、ぜひともね、1時間、お楽しみください。KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、FMN1 よりお送りしています。ラジオでは、FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは、FMN1.jp で検索すると、放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにある、リクエストのページから、お便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。トゥーミックスでラストインプレッション。

0: お送りしました曲は、トゥーミックスでラストインプレッションでした。さて、じゃあ早速問題出していきたいなと思います。
1: はい。
0: 問題。運がいいって何？
1: ん？
0: さて、じゃあね、みんな、そうだよ。皆さんが、まあ、生きていく上でね、自分たちじゃどうしようもない事柄に出会ったことが一回はあるんじゃないですか？
1: はい。
0: そう、まあ、自分の性格の合う人間と会うことだったりとか、まあ、能弁で挑むテストだったりだとか、まあ、屋台のくじ引きだったりとか、あとゲームの確率ドロップとかね、まあ、そういったことがあるときはね、神頼みっていうか、まあ、運がついてますようにって願うよね。
1: ああ、やりますよね。
0: やるよね。
1: うん。
0: じゃあ、運がいいって何なんでしょうかっていう感じかな。
1: ああ、なるほど。
0: そう。どうだろう、松島くんがさ、生きてきた中で一番ついてる、俺今ついてるって思ってる時っていつだったかとか覚えてる？
1: 何年生とか何歳とかっていうのを明確に覚えてないんですけど、
0: うん、
1: まあ夏休みの時に、まあ、ちょうどまあゲームをやってたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、そのゲームって、まあ、いわゆるまあガチャという文化のものがありまして、
0: うんうん、
1: まあ、0.01% で当たるよとか0.1% で普通のものといった、まあ、確率的なものがあります。
0: あー、まあ、あるあるだよね。
1: まあ、あるあるの、
0: うん、
1: まあ、そんな中で私、まあ、1回ガチャ引いた時に計算したら 0.00001% 本当に低い確率のものが1回で当たって、
0: お、
1: 本当に嬉しかったっていう運がついてた状態がありました。
0: なるほどね。いや、それはいいな。 0.何て言った？ 0.00
1: が6つ。
0: 6つ、
1: はい。
0: 何それ？ちょっと待って。
1: 本当に運がついてたと思います。
0: すご。そうだな。じゃあ逆にさ、めっちゃついてない時っていつだった？
1: 小学校3年生の時に、
0: うん、
1: まあ、自転車こいでました。
0: はいはい。
1: まあ、いろいろありますよね、子供がこいでる理由。
0: まあそうだ、わんぱく小僧ならいろいろあるよね。
1: その中のわんぱく小僧の私、
0: お、
1: まあ、ちょっと木にガサガサとぶつかりながら、まあ、漕いでました。
0: 木に当たりながら。
1: はい。
0: 何それ、パワフル？
1: パワフル。はい。まあ、山の中だったので。
0: うん。え、怪我しなかったの？
1: 怪我はしてなかったです、その時は。
0: うん、その時は。
1: そのまま数分漕いだ後にふと違和感あって気づいたら、首にいっぱいの毛虫がいたんですよ。
0: なるほどね、毛虫か。
1: まあ、その後まあいろいろあって、
0: うん、
1: まあ、首がすっごく腫れました。
0: あ、そっか、刺されちゃったんだ。
1: はい。
0: なるほどね。てっきりさ、木にどんどんぶつかってたから、自転車ごと横転したとかかと思ったら。
1: あー、でも自転車横転したことありますね。
0: ある？
1: あります。
0: それより毛虫の方が嫌だったんだ。
1: 嫌でした。
0: まあ、精神的ダメージでかいよね。
1: でかいですよ。
0: そう、僕のさ、ついてる時とめっちゃついてない時のお話聞いてくれます？
1: あ、聞きたいです。
0: そう、僕がね、一番ついてるって思った時がさ、
1: はい、
0: 家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパンっていう遊園地に行った時だったんだけど、
1: はい、
0: あそこってまあなんかいろいろなね、お話のアトラクションがあるんだけど、
1: うん、
0: その中のハリー・ポッターのオリバンダーの杖の店っていうところに行ったんだよ。
1: はい、有名ですよね、あそこ。
0: そう、劇中でハリーポッターが杖を買う場所なんだけど、何人か、団体、僕ら4人だったんだけど、だいたい20人30人くらい一緒にそのアトラクションの中に入っていって、一人が代表してね、なんかこの杖を選ばせてもらえるっていうイベントがあったんだよ。
1: はい。
0: で、その30人の中ってもう完全にスタッフさんが決める

0: ランダムなんだけど、僕それに選ばれたんだよ。
1: おお、いいですね。
0: そう、そこが多分僕一番運が良かったんじゃないかって思ってる。
1: なるほど。
0: そう、劇中でやってたこと、なんかふわって風が吹いたりとか、キラキラキラって輝いたりとか、そう、そういったことも体験できてすごい楽しかった。
1: いいですね。
0: そう、まあ、そこで終わればよかったんだけど、
1: なんと
0: 自分で選んでもらったその杖は、はい、自腹出さないといけなくて、
1: あ、
0: そう、そこで買わなかったのだけが、まあ、ちょっとマイナスポイントかな。
1: なるほど。
0: っていうのがあれかな、一番ついてる時、
1: うん、
0: で逆にめっちゃついてない時が、何をしてもうまくいかないの。
1: あら。
0: そう、宿題出したと思ってもうまくいってないっていうか、全然違う紙出してたりだとか、
1: あ、
0: そう、受験期だったんだけど、小テストが中学校の時かな、中学校の時になんか英語のリスニングテストをなんか毎日行う、
1: うん、
0: 昼休みにみたいなのがあったんだけど、そこで堂々の0点を叩き出したりとか、
1: あら、
0: そう、あと、まあ、何だったっけな、その時の給食が死ぬほど嫌いだったりだとか、そういう細かいところが、まあ、どんどん積み重なってって、なんかこう本当に俺ついてないなって思ってた時期が1週間ぐらい続いた。
1: 1週間も。
0: そうで、まあここまでね、いろいろと自分が一番ついてる時とついてない時って話してたんだけど、なんかさ、たまに、ついてるのかついてないのか分かんない時ってあるじゃん。
1: あー、確かに、なんか両方来る時ありますよね。
0: そう、例えばなんだけど、僕のさっきのユニバーサルスタジオジャパンの杖を、体験には選ばせてもらえたけど杖は買えなかったっていうのの、
1: うん、
0: なんかついてるのかついてないのか分かんなかったりとか、まあそうだね、例えばあともう一個僕がついてないって言ってた、その英語で0点を叩き出す、
1: はい、
0: これって本当に運が絡んでるのか、
1: あ、
0: そう、ただの実力不足じゃないかとかね。で、まあ怒ってないけど、まあ例えば出すと、例えば脳弁で高得点取れたとするよ、
1: うん、
0: 小テストをやることを知らなくって、でやばい、何もしてない、ノーベンダーって言って80点出しました。
1: おお、
0: そう、これってついてると思う。
1: まあ、実力勉強してない状態でのテストですよね。
0: そうだね、
1: 100% 運じゃないでしょうか。
0: 100% 運だよね。で多分ついてるその時は思うと思うんだよ、
1: はい、
0: だけどその小テストをさ乗り切ったとして、学期末テストで点数取れるかわからないじゃん。
1: あー、確かにね。
0: そう、小テストでちゃんと勉強していれば、そこで80点が取れてたかもしれない。で、まあその時はいいかもやけど、実力で取ったわけじゃないのに点数に意味はあるのか、本当にそれは運が良かったのか、それとも経験ができなかったってことで運が悪いのかとか、あと、まあ逆にそうだな、遠出しようって思ったら自転車が壊れてて使えない、
1: うん、
0: いつも使ってた愛用の自転車が壊れました、
1: 悲しい。
0: そう、ここまで聞くと、
1: まあ不運ですよね。
0: 不運だよね。じゃあ仕方ないから、まあ散歩してたら、最近会ってなかった友達にばったり会ってご飯一緒に食べました。これは運が悪い。いい、
1: うん、いいですね。
0: そうだよね。で、まあこれらのね、例えばこれらを一緒にして考えるか、それとも分けて考えるかとかでもだいぶ選択肢が変わってくる。例えば、遠出しようって思って、まあ、自転車を使おうってなって、で壊れてなかったとしたら移動時間は早くなるじゃん、
1: はい、
0: だけど、その移動時間早かったりとかしたら、まあ、友達と会えなかった可能性もある、
1: うん、
0: って考えると本当についてるのかついてないのかわからない。
1: なるほど。
0: じゃあ逆に、分断して考えるとしたら、まあ、自転車、使えるとしましょう、
1: はい、
0: で、自転車を使って、まあ、遠出することができた、より良い、休日かどうか分かんないけど、より良い運動っていうか移動を楽しめた、
1: うん、
0: ってことで、まあ、今日はついてるっていう事象と、でもそれのせいで友達に会えなかったっていう事象を2つに分けて、こっちはついてるけどこっちはついてないみたいな考え方もできるよね。
1: まあまあどっちもいいけど、どっ

0: ちらかといえば、まあどちらの道も良かったと。
1: そうそうそうそう、そうだなっていう感じかな。まあ今までさ、あのいろいろと例を挙げてきましたけどね、ここで曲を一曲挟んでから、まあちゃんとした解決方法を考えていきたいなと思います。
0: はい
1: はい、それではここで一曲お送りします。天月でハローワールド。

0: お送りしました曲は、天月でハローワールドでした。さて、じゃあね、引き続き運がいいって何についてお話ししていきたいなと思います。
1: はい。
0: さっきまでね、この事象は運がいいか、それとも不運かみたいに考えてきましたけど、何か法則性あったかな？
1: まあ、最終的に運が良かったとも思えるし、逆に悪かったら悪かったなーで終わっちゃう。
0: ああ、なるほどね。最後ら辺に注目して考えてみるっていうのが法則性かな。
1: はい。
0: はい、じゃあね、最終的な答えはこれだってのがありましたら、じゃあ松島さん発表してもらえますか？
1: そうですね。だったら最終発表いきます。
0: はい、お願いします。
1: 運がいい時はいい、悪い時は悪い。
0: あ、そのスタンス大事だね。じゃあちょっと詳しく解説してもらってもいいかな。
1: もう、私的、個人的な意見です。見解です。
0: うんうん。
1: 本当に運がいい時って、運がいいと思って、どんどんと先に突き進められるんですけど、
0: うん。
1: 運が悪い時って、本当に気分も落ち込んで、すべてのことが悪い、運が悪いと思っちゃうんですよ。
0: ああ、そうだね。
1: 私、本当にこういう考え方があるんで、とにかく、まあ、運がいいと思い続けてるし、
0: うん、
1: それにまあ最後に運が悪かったなって思っても、何かしら運がいいことを思ってその先に行こうと思っています。
0: なるほどね。じゃあもう運がいいって何っていうか、そもそも運がいいと思い続けろっていうこと。
1: はい、
0: なるほど。ありがとうございます。そうだね、その考え方が一番大事かもね。はい、まあここまでね、松島さんのありがたいお言葉を聞いてきました。はい、それではここで一曲お送りします。デーモン閣下で、トイトイトイ、歌玉編。
2: 朝が来てトイトイトイ、木のテーブルトイトイトイ、美味しい。

0: お送りしました曲は、レーモン閣下で、トイトイトイ、うたたま編でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい。そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは、X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年の松島わさちかです。
0: はい、それじゃあね、今度は難しい問題に挑戦してもらいましょう。
2: はい、
0: 問題。大学生 A、B が作業をした際、たまたま同じ失敗をしてしまいました。その時 A さんは運が悪かった、 B さんはいい経験ができたと言います。その違いは何でしょうか。さてどうでしょうね、まあ、先ほどはまあいろいろとね、運がいいって何かっていうことについてお話ししてきまして、まあ松島さんの考えはもう運がいいと思い込む、
2: はい、
0: っていうことが大事ってことだったんだけど、どうだろう、A さんはまあ失敗したことについて運が悪かったって言ってて、 B さんは失敗したことについていい経験ができたと言っている。じゃあさ、松島くんはまあ何かの事象に対してこう、今日は運が悪かったから仕方ないって割り切ったことってあります？
2: まあ結構あります。
0: 本当？
2: はい。
0: あ、それこそ毛虫の時とか。
2: 毛虫の時は泣きました。
0: あ、泣いた。
2: 最近で言うとまあちょうど家に皿があるんですけど、荒れちゃったなっていう時、うん、
0: ああなるほどね。そういう時も、あ、僕もあるな。なんかもうどうしてもさ、皿洗いとかしてて疲れてたら割っちゃう時とかもあるもんね。
2: あります。
0: そう、いつの間にか茶碗かけてたりとかするし。じゃあ松島くんはこの件どっちの考えに近いですか。
2: まあ私、まあ、いい経験になったなぐらいだと思います。
0: あ、 B さんの方ね。
2: はい、
0: そうだな。じゃあなんでかって聞いてもいい？
2: どうせ失敗しても成功しても思い出とか記憶になるんで、それだったら運が悪かったなよりはいい経験だったなの方が、まあ私の考えに近いなと思います。
0: ああ、そうなんだ。なるほどね、ありがとうございます。僕結構さ、 A さんの考えにすごいなっちゃうんだよね、
2: うん、
0: こう何事もね。そう、特になんか高大の高大生のさ、技術者だったら、まあ、トライアンドエラーして、まあ、大事なトライアンドエラーっていうのは大事だってことは分かってるんだけど、こう成功例がなかったら、まあ、こうすればいいんだよっていう、なんか悪い経験ばっかり残ってってどうすればよかったのかにたどり着かないことって結構あると思うんだよ、実験とかしてると。
2: 分かる。
0: そうだったら、そのできなかったってことの方が強くなっちゃって、
2: うん、
0: ってなるとこう成功例がなかったら、まあ、こうすればよかったっていうのが出てこなくって、で実験でもさ、まあ、予測値求めて計算してから実験してみて、その違いとかを差とか引いたりして求めるんだけど、まあ、気温とか測定器とかのさ、自分たちじゃどうしようもできないことにのせいに しがちなんだよね僕。
2: うーん、
0: そう、持間くんは言うて結構頑張って考えるタイプ？
2: あ、私直感に信じるタイプです。
0: 直感か。
2: 直感です。
0: なるほど。何学部だっけ？
2: 私はメディア情報学部の方です。
0: ああ、なるほどね。実験とかってした？
2: 実験はしてないんですけど、
0: うん、
2: 今の話を聞いた感じ、プログラミングの方で、まあ、似たような経験がよくあります。
0: あ、本当？プログラミングって結構さ、考えること多いと思うんだけど、
2: はい、
0: マインドでどうにかなる？
2: まあ直感で、あ、なんかここおかしいな、変えてみたら、あ、治ったみたいなことがよくあります。
0: あ、そうなんだ。

0: まあなんか社会に出たらさ、どうしても何でも教えてくれると思ったら大間違いってよく聞くじゃん。
1: ああ聞きますよね。
0: そうだから、まあ学生時代のさ今の時期に何でも聞いておきたいし、まあ社会に出てからさ、そうやって町間くんみたいにこう自分で何が何でも解決できるこうやり方とかをね、今の学生時代にさ取り込めていけたらなって僕は思います。
1: はい
0: はい、まあここまでね、いろいろと難しい問題について考えてきました。それではここで一曲お送りします。ヨルシカで春泥棒。

0: お送りしました曲は、ヨルシカで春泥棒でした。さて、じゃあ先ほどまでね、二つの問題について皆さんに考えてもらいました。まあ、運をね、皆さん味方につけたいですよね。じゃあ、運ってどんな人につくと思いますか？
1: 運が誰につくか。
0: そうですよ。
1: うん、まあ、そこら辺のまあ、ゴミ掃除をしてる人や、まあ、日頃まあ、神様にお願いしたり。
0: あ、そうだね。まあ、参拝とかかな。
1: まあ、あとは、テンションがいい人ってなんか運がいい印象ありません？
0: あ、そうだね。テンションが高いとか、よく笑ってる人とかかな。
1: うん。
0: じゃあ、そんなあなたに、笑う門には福来たるっていうことわざを知っておりますか？
1: 知っていますけど、詳しい意味まではちょっと覚えてませんね。
0: そうだね。まあ大体は、まあ笑ってればいいことあるさっていう結構楽観的な考え方なんだけど、
1: うん、
0: まあ笑うためにはね、それだけの、なんとかなるさのポジティブシンキングが必要なわけですよ。
1: はい。
0: ということで、まあ今からね、さらっと、誰でもできるポジティブシンキングのやり方をマスターしていきましょう。
1: イエーイ。
0: イエーイ。しかし、まあ僕はですね、自他ともに認めるネガティブシンキングの人間でして、まあ、こうすればよかったと、あと後悔することなどね、日常茶飯事なわけなんですよ。
1: はい。
0: はい。まあ、僕から教えることはできません。
1: あらま。
0: はい。よって、まあ、ここからは、こちらの先生に来ていただきました。
1: まさか。
0: そう。チャット GPT さんです。
1: 先生。
0: はい。というわけでね、僕はチャッピー先生に聞きました。
1: はい。
0: ポジティブシンキングってどうすれば身につくのか。と聞いたところ、4つも答えを出してくれました。
1: 4つも。
0: そう。じゃあこちらをね、いつからでもできるということで、詳しくお話ししていきたいと思います。
1: はい。
0: まず1つ目。睡眠をとりましょう。
1: 睡眠大事。
0: はい。はい。睡眠不足でね、まあ不安が増加したりとか、ネガティブ解釈増加したりとか、感情制御ができなかったりとか、っていう作用が起こるらしいです。
1: うん、
0: どうです？松島さんよく寝れてますか？
1: よく寝てます。
0: あ、本当？そこでもうポジティブになってるのかもね。
1: 多分そうですね。
0: はい。まあ、僕はですね、レポートだったりだとか宿題だったりだとかね、提出物だったりだとかで、ずっと寝てないっていうのもあるのかなっていうネガティブシンキングがね、まあそこら辺を対処できればいいなって思うんですけれども、
1: うん、
0: なかなか寝れないんですよね。
1: まあ忙しいですもんね。
0: そう。松島さんってなんかこう時間管理とかどうしてます？
1: うん、まあ早めに全て終わらすって、あとは楽して寝る。
0: なるほど。早め早めの行動が大事ってことだね。
1: はい。
0: なるほど。はい。2つ目。
1: はい。
0: 適度な運動。
1: 運動大事。
0: できてます？
1: できてます。
0: あ、本当？
1: ある程度まあ散歩行ったり、まあある程度軽い筋トレぐらいやってます。
0: そうなんだ。いや、もうめっちゃ理想的な生活してるじゃん。
1: 理想的を目指しています。
0: お、本当か。
1: そういう先輩はやってます？
0: 2年生の時までは、違うな、2年生の前期まではやってた。
1: あー、なるほど。
0: 走ることがすごい好きだったから、ここ今の野市市なんだけど、ここから走って有松
1: まで
0: ってところまで U ターンして30分ぐらい朝ランニングして帰ってくるっていうのだったんだけど、すごいね、やってる時はすごい気持ちいいんだよ。
1: うん。
0: 授業中すごい眠くなるんだよね。
1: わかります。
0: そう。だからやるのをやめました。
1: あらま。
0: で、筋トレも中学校の頃とか僕柔道部だったんだよね。
1: うん。
0: で、だからまあいろいろと筋トレしてたのもあって、体作りのためにとか筋トレしてたんだけど、全然筋肉つかないの。
1: まあ人によってつきやすい人とかいますもんね。
0: そう。だからやめちゃったってのもあるんだよね。
1: うん。
0: もうでもな、走るのはすごい好きだからさ、今結構忙しいけど、まあ時間ができたらね、作るものか、時間は作るものだから時間を作ってね、

0: マラソンじゃないな、ランニングしたいなって思います。
1: はい、
0: はい、皆さんもぜひ参考に。はい、3つ目、嬉しかったことを3つ書き出す。
1: 3つも書き出す。
0: そう、じゃあ今やってみます。
1: やってみましょう。
0: はい、じゃあ僕からまずいきますか。
1: はい、
0: 嬉しかったこと、まず1つ目、実家から梅干しが届きました。
1: おいいですね。
0: そう、これ僕の大好物でして、3年の4月だから今年の、1ヶ月前に梅干しが切れてたんですよ。
1: うん、
0: そうだから、久しぶりに梅干しにありつけるかと思うとすごい嬉しくてたまんないです。
1: いいですね。
0: はい、2つ目、実家からさくらんぼが届きました。
1: お、さくらんぼも。
0: そう、今ね結構スーパーとかで見ても売り出してきてはいるんだけど高いんだよね。
1: 高いですよね。
0: そうだからこれもありがたい。
1: うん、
0: 3つ目、実家からいちごが届きました。
1: お、いちごもですか。
0: はい、これまたね僕の大好物なのですごい嬉しい。最近果物取れてなかったからね、とても嬉しいです。
1: 健康的ですね。
0: はい、まあねちょっとズルした感が否めないですけれども、僕の嬉しかったこと良かったことは3つ言い終わりました。
1: はい、
0: じゃあ松島さんチャレンジしてみますか。
1: やってみます。
0: はい、
1: まず朝食べたものが美味しかった。
0: あー、そうだね、何食べたの。
1: 朝ちょうど目玉焼きとベーコンで、スープパンといった美味しいものをいただきました。
0: 豪華だね。
1: 豪華ですよ。
0: 僕なんて食パン加えてそのままエッホエッホですよ。
1: エッホエッホでそのまま角にぶつかってきゃという展開はなかったですけど。
0: ないですね。ただひたすらにこちらに、今現在のスタジオに向かいました。
1: はい
0: 、はい、じゃあ2つ目。
1: はい、2つ目の場合は昨日よく眠れたということ。
0: あー、大事だね。そっか。なんか夢見ました。
1: いやー、夢が全くここ最近見てないんですけど。
0: じゃあ熟睡できてるってことじゃん。
1: はい、熟睡できています。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目。
1: はい、3つ目、これは先ほど言いました文房具が見つかったということです。
0: あ、そうだったね。
1: はい、
0: 結構こだわりある文房具だったりする。
1: そうですね、小学校の頃にもらったものだったので、結構大事にしてた部類だったものが見つかって本当に嬉しい限りでございます。
0: いや、本当に良かったね。
1: はい
0: 実家から帰るときは絶対ね筆箱とか、実家からこっちに帰ってくるときは、ちゃんとね荷物チェックしてから帰るようにした方がいいよね。僕もよく忘れます、はい、もうパソコンの充電器とかなくしたときすごい焦ったもん。
1: ああ、わかる気持ち。
0: だよね。はい、ここまでね、お互いに、良かったこと嬉しかったこと3つ挙げてきました。
1: はい、
0: じゃあ最後にチャット GPT 先生から教えてもらったこと4つ目、人とのつながり。
1: 人とのつながり。
0: そう、軽い雑談でもいいです、短い会話でもいい、挨拶だけでもいいので、安心できる人と接触することが、ポジティブシンキングにおいて大事だということでした。
1: なるほど。
0: はい、ここまでね4つ、チャット GPT 先生から教えてもらったポジティブシンキング伝えていきました。皆さんも、これからね、お時間ありましたらぜひやってみてください。それではここで1曲お送りします。ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: さて、じゃあ、ここまでね、1時間、運って何とか、そういった運関係についてお話ししてきましたが、松島さんいかがだったでしょうか？
1: はい、まあ今回、まあ、運の話と聞きましたけど、今から振り返れば私って意外と運がいい方の人間だったなっていうのを思いつつ、まあそういったまあポジティブシンキングの方法で私に思い当たるものもいっぱいあったので面白かったですよね。
0: あ、本当？ありがとうございます、うん、あと最後のさ、結構巻きで喋っちゃったからあんまり喋れなかったんだけど、ちょっとでもいいから雑談する、まあ、人とのつながりが大事だよっていうこと、
1: はい、
0: もうチャット GPT 先生は教えてくれたんだけど、
1: うん、
0: これについてどう思います？
1: 私はあんまり人と話さないんですけど、うん、まあそれでも挨拶は大切にしていますね。
0: あ、そうだね。まあ会社とか、あの社会に出てさ、働くってなっても挨拶って大事だからさ、うん、そういう点に関しては、まあ、今から育てていっても、悪いことはないなと思うよね。
1: うん。
0: はい、まあここまでね、KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMNO の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最新の日傘の中には重さが100グラムに満たないものもあり、持ち歩く重さについてかなりストレスフリーになっている日傘も販売されています。ここ数年、日傘がより注目されていて、老若男女問わず紫外線から肌を守るために必須のアイテムになっていますけど、軽くてもその存在感は年々大きくなっていますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアレキサンドロスです。4月29日に新曲ハレルヤをリリースしています。先月スタートした配信アニメ北斗

ッドの剣フィスト・オブ・ザ・ノース・スターのオープニングテーマとして書き下ろされた作品です。お送りします。アレキサンドロス、ハレルヤ。

0: お送りした曲はアレキサンドロス、ハレルヤでした。次の曲です。4月12日リリース、リトルグリーモンスター、一輪。
1: 誰にも見せずに一人咲く花。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。3曲目はモナキです。モナキは純烈の酒井和義がプロデュースした4人組で、グループ名のモナキは名もなき者たちを意味するオーディション時の合言葉から取ったそう。では今 TikTok などでバズっている彼らのデビュー曲をお送りします。モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。山口県の日本酒メーカー獺祭と三菱重工業が ISS 国際宇宙ステーションで清酒の原材料であるもろみの発酵に成功しました。およそ260グラムのもろみはアルコール分が 12% に達していて、地上と同じ手法で醸造が可能なことが分かったといいます。ちなみにこの試験で得られたもろみは、今年3月に地上で清酒として仕上げられ、100ミリリットル瓶で1本だけ販売されたんですが、その価格は1億1000万円。日本人が購入したそうで、売り上げは日本の宇宙開発に役立つ形で寄付されたというんですね。それにしても1本1億1000万円。一気に酔いが覚めそうな価格です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ブルーノ・マーズが今年2月にリリースしたニューアルバム、ザ・ロマンティックがヒットを続けています。今日ここではこのアルバムのリード曲をお送りします。ブルーノ・マーズ、I just might.

お送りした曲はブルーノマーズ、アイジャストマイトでした。今日最後は月、今年1月リリースの作品です。月、琴の葉。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

最近、車のフロントガラスに日よけシートをつけている人も見かけるようになりました。私も持っているんですけど、吸盤が取れかかっているので新調しようかなと考えています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。レッドゼッペリン、I can't quit you, baby.

ーファンクルによるアメリカの音楽ユニット、サイモン&ガーファンクル。二人は小学校時代からの親友で、高校時代にはトムとジェリーとして音楽活動を行いました。その後、一旦大学での学業に専念し、1964年にサイモン&ガーファンクルとして再び歌い始めました。今日は1964年のデビューアルバム、水曜の朝午前3時から一曲お届けします。それではお聴きください。サイモン&ガーファンクル、サウンド・オブ・サイレンス。

お送りした曲はサイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンスでした。次はビートルズ、ディスボーイです。ライブ版からお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

まだ梅雨入り前なのに雨や曇りのぐずついた天気が続くことを走り梅雨と言うんですね。市村久一郎の句です。ごいさぎの声したたるや走り梅雨。走り梅雨の時期にごいさぎの鳴き声が響いている様子を読んでいます。ごいさぎの声したたるや走り梅雨。市村久一郎の句でした。私は梅雨の時にコートをかびさせてしまったことがあるので、今年は気をつけたいと思います。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ブッカーリトル、ラウンダースムード。

お送りした曲はブッカーリトル、ラウンダースムードでした。最後の曲です。ディオンヌワーウィック、ユールネバーゲットトゥーヘブン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田優太です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今回は僕が担当していくわけなんですけど、今日ね、早速本題に取り掛かるんですけど、話していきたいことは、やっぱ僕の好きな曲について話そうかなと思います。最近というか、前回から始まったこの自分語りコーナーというか自分語りシリーズなんですけど、前回はユニゾンスクエアガーデンを紹介させてもらったんですけど、今回もね、僕の好きなロックバンドを紹介していけたらなと思います。ということで、今回の内容については、一旦置いといて、ちょっと最近めちゃくちゃ暑くないですかっていう話とともに、急になんかすごい雨降り出して、なんか梅雨っぽくなってきましたよねっていう話をしたくてですね。もうなんかすごいですよね、最近の日本気象が。なんか30度、5月の時点で30度もういっちゃってるね、県もあったりとかして、おいおい夏大丈夫かよみたいな、そういうちょっとしたね、こう焦りというか、やばさを醸し出しているわけなんですけど、そんな中でね、こう雨がね、ちょいちょい降り出しましたよね。もう梅雨来たかみたいな気持ちにもなりますけど、どうなんですかね。今年は梅雨入りっていつ入るのかな。ちょっとまだわからないですけど、ただね、そんな異常気象ってもう言っていいと思うんですけど、この異常気象の世の中でね、頑張って体を壊さないように過ごしていきたいなと思います。それでは、30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話から

ラバー FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。ウーバーワールドでコアプライド。

お送りした曲は、ウーバーワールドで、コアプライドでした。はい。ここからね、まあ何話していくかっていうところなんですけど、まあまずこのウーバーワールドっていうバンドを今日は紹介したいと思うんですけど、まあ一体どんなバンドなんやというところで、まあ軽く概要をね、話していきたいと思います。で、このウーバーワールドは、まあ、前身となるバンド自体が2000年に、結成されていて、で、まあ2000

2005年にメジャーデビューということで、2025年、まあ去年ですね、に結成25周年で、なおかつデビュー20周年ということで、もうみんな幼馴染、同級生とか、まあそんな感じのメンバーで構成されていて、で、まあ6人でやってるバンドなんですよ。で、ここがまあ結構珍しいポイントの一つかなと思ってて、まあロックバンドって結構多くの場合は、まあ3人、4人とか、ぐらいなんですけど、ウバワールド6人いて、でこんな6人もいたらね、一体どんな楽器があるんだって、まあ、結構思うと思うんですけど、まあ、まず、タクヤ、まあ、ボーカルですね、ボーカルのタクヤは、まあ、作詞作曲もやってるんですけど、まあ、これで、まあ、まず1人目ボーカルで、2人目で勝也、まあ、ギターですね、まあ、この人リーダーになってて、まあ、ギターを弾いてますと、3人目のアキラもギターということで、で、まあ、他にもプログラミングとかやってるみたいです。で、4人目のノブトはベースで、5人目の慎太郎はドラム。で、6人目の聖火が珍しいんですけど、これサックスっていうね、この金管楽器のサックスってあるじゃないですか。をやってるってことで、ロックバンドなのにもかかわらず、まさかの金管楽器がいるっていうところで、まあさっきね、流したコアプライドっていう曲のにもね、結構登場してたと思うんですよ。最初とか最後とかにね、こう差し込まれたりとか。まあ中盤に差し込まれたりとか、結構いろんなところでね、サックス登場するんですけど、このロックバンドにサックスっていう組み合わせが意外と良くてですね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、しかも、このいるだけで、結構このおしゃれな感じもしますよね。まあそのサックスとのね、このロックの兼ね合いってところも僕の、このバンドの好きなところの一つだなと思ってます。まあで、まあさっきもちょっと話したんですけど、まあ全員ね、幼馴染とか、まあ、もう近くのね、近くに住んでる、まあ友達の兄弟とか、なんか向かいの家に住んでたとか、なんか、そういうような関係性だったみたいですね。で、まあ今もなお、その6人で活躍してて、で、まあなんかいろんなドラマとか、アニメとかでタイアップしたりするんですよね。で、最近では、オリンピック、2026年にあった、このウィンタースポーツでのオリンピックで、テレビ東京系、テレビ東京系列の、テーマソングにね、抜擢されたということで、ついにオリンピック曲まで手掛けることになったということで、まあね、なかなかね、こう、まだまだ盛り上がりを見せている、そんなバンドになっています。で、まあ次に、かける曲なんですけど、まあ僕がね、一番好きな曲、このウーバーワールドで一番好きな曲になってるんで、まあ、ぜひお聴きください。ウーバーワールドで、ザ・オーバー。

お送りした曲は、ウーバーワールドで、ザ・オーバーでした。はい。ということで、まあ、ザ・オーバー流していったわけなんですけど、まあ、皆さんがね、どんな風に思うかはわからないんですけど、まあ、僕はめちゃくちゃ好きな曲で、でまあ、この曲の、まあ、やっぱこの、めちゃくちゃ好きだなって思うポイントいくつかあるんですけど、やっぱり、このところどころで差し込まれるこのギターがめちゃくちゃかっこよくて、まあ、引き込まれるんですよね。で、まあ、歌詞も結構ね、ラブソングというか、まあ、そういったような曲、歌詞になってて、で、なんかこう、人生、最後までね、歌い切るみたいな感じのところがまた良くて、なんか最後の方の歌詞とか結構好きで、まあ、僕の、まあ、結構お気に入りの曲なんですけど、まあね、そんな中でも、やっぱサビの盛り上がるところは、この、熱い感じを残していくところ、とかね、いや、もうすごい絶妙で、まあ、僕かなり好きなんですけど、この曲は、2012年のなんかドラマに抜擢された曲みたいで、実はドラマの主題歌だったみたいです。まあ、僕、その頃、まあ、当時まだ、もう7歳とかそのぐらいなんで、全然ドラマとか見てなくて、まあ、この曲からドラマを逆に知るみたいな感じだったんですけど、まあ、そんな曲で、まあ、ウーバーワールドの中でも、まあ、一回ね、ファン投票で1位になったとか、ってこともあるので、結構人気な曲の一つになっています。で、まあ、ウーバーワールド、なんか結構曲調がガラリと変わることが結構

多くてですね。まあ、今日一曲目に流したような、もうめちゃくちゃロックな感じの熱い曲だったり、まあ今回流したような、ちょっとしんみりするようなね、感じの落ち着いた曲だったりとか、まあこう真逆の感じのね、曲が結構いっぱいあるんですよ。まあ大体この二つ、二種類の軸なのかなっていう感じもしますけど。なんで、まあライブでね、こう盛り上がった最後に、このザ・オーバーとかこういうような曲が結構流れることがあるんですけど、そういうところもあって、なかなかいいバンドかなって思ってます。で、また、このボーカルのタクヤっていうね、ボーカルなんですけど、この人すごいね、熱い男なんですよ。で、中でも有名なエピソードがね、いくつかあって、まあ、この人、なんか毎日ランニングするんですよ。もうなんかルーティーンになってるみたいで、年間3650キロを年10年、まあ10年以上継続してて、まあもう1日も欠かさず10キロ走り続けているみたいなんですけど、もう海外にいても風邪をひいても体調が悪い時でも基本的に毎日10キロ走るみたいで、もうそういうところからもうストイックさをね、こう見せてくれるところもあるんですけど、まあね、そんな拓也なんですけど、まあこのファンとかもね、なんか、定期的っていうか、まあ、たまに、この、ボーカルの拓也が、SNS とかで、突然告知して、なんか、明日〇〇の昼、高校の公園で集合、一緒に10キロ走ろう、みたいなね。そういう声掛けみたいなのが、なんか突然行われるんですけど、まあ、なんか、それには、なんか100人ぐらいのね、ファンが集結して、みんなで10キロ走るらしいんですよ。ただ、拓也が早すぎて、あまりにも。1キロあたり3分から4分ぐらいで走るらしいんですね。でもみんなついていけなくて、もうなんか、ヘトヘトになりながら、なんとか完走するみたいなね。そんなような面白いエピソードがあるんですけど、なんでこんなことするんだろうっていうね、ところやっぱ気になるじゃないですか。なんかどうやら、このファンを健康でかっこよくさせるためみたいで、やっぱもうファンも走らせて、このファンの健康維持も考えているみたいな。やっぱね、そんなね、熱い男なんですよね。まあ、そんなね、感じになってるみたいで、まあ、他にもね、面白なね、この拓也の熱いエピソードをいくつかありまして。なんか、転売とか最近結構ね、いろいろあるじゃないですか。で、ウーバーワールドのグッズをなんか転売した人がいるみたいなんですけど、なんか一般人を装って、この、まあ、交渉とかね、アプリとか、まあ、メッセージを使ってやるんですけど、一般人を装って、なんかこう、特定するみたいな、犯人を特定するみたいなことをして、なんか、お前誰だよ、名前言えよ、みたいな、俺本人だから、みたいな感じでね。そんなような、こう、対、転売撲滅みたいな、こういう姿勢を見せたりとかしてるんですけど、なんでこんなことするかっていうところなんですけど、やっぱ根底には、本当に本気でこのウーバーワールドを好きな人に、このグッズとかは、回ってほしいから、やっぱり転売とかは絶対許せないみたいな思いがね、あるみたいです。まあ結構ね、この話に続いて、なんか、やっぱりね、こう高い金で、こう転売でね、チケット買ったりとかするぐらいなら、もう、もっとね、こうでかい場所でね、やったりとか、もうバンバン回数増やしてライブするから、お前らそっちで来いみたいな感じで、行ったりとかね、してて、やっぱり熱い男だなって思いますよね。こんなにね、こう、ファンのことを結構考えてくれてるね、バンドって、やっぱりファンとしても嬉しいですよね。まあそんなね、ウーバーワールドのボーカルのタクヤ、まあ面白い話いっぱいあるんですよ。まあ、なんか自宅に、ファンを住まわせたりとか、まあそんな話いっぱいあるんですけどね、あげたらキリがないのでね、まあこの辺にして、まあ最後にね、一曲流したいと思います。ウーバーワールドで、インパクト。

0: お送りした曲は、ウーバーワールドでインパクトでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい。ラジオの機材に触れてみたい。喋るのが好き。ラジオが好き。なんか面白いことしたい。そんなあなたに、ウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでお時間になってまいりました。まあね、今流したインパクトって曲もね、サックスを吹いている聖火がもともと正規メンバーとして入れていなくて、でまあね、その聖火が加わって完全体になったウバワールドの1曲目の曲ということで、もうこれまた熱い曲になってて、まあもうライブの鉄板曲だったりするんですけど、まあこんなね、もうすごい熱いバンドウバワールドね、ぜひ気になった人がいればね、チェックしてみてください。ということで、ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

車に乗っておられる方、自動車税の納税はもうお済みでしょうか。いや、毎年高いなと思いながら払うんですけどもね。自動車税を最近はそのアプリとかで支払うこともできるんですよね。で、まあ私もここ数年アプリで支払ってるんですけれども、そうすると手元に証明書って残らないじゃないですか。コンビニエンスストアとか銀行とかで支払うと、振込証明が手元に残るんですけど、そうじゃなくてアプリで払うと、紙ベースでの証明書が残らないっていうことで、父親がですね、手元に証明書が残らないっていうことに、ふと、これ車検の時とかに証明書ないのどうすんだろうねっていうことを聞いてきたので、たまたまディーラーさんとお話しする機会があったので聞いてみたんですよ。そうするとちゃんと支払われているかどうかを

チェックできるようにシステムがありますって言ってて、やっぱりちゃんとそういうところ共有できるようになってるんだなっていうので感心しました。まあでも一点気をつけてほしいって言われたのは、もしも支払いから車検までの期間があまりにも近い場合は、データ反映が間に合わないかもしれないので、その場合には何か払い込んだ証明をしなきゃいけなくなるかもしれませんよっては言われましたので、車検がもし近いぞっていう場合には、まあどこか窓口で払う方が、まあ後々楽無難なのかもしれないななんても思いましたね。まあでも車検が遠ければアプリでの支払い本当に便利だななんて思っているので、今後もまあ活用していきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞパイセンにお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手の谷村奈々が2011年平成23年にリリースしたベストアルバム7ベストに収録された楽曲です。谷村奈々、サーカスワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。リスナーさんはカレーって

ウィーク最終日ということも手伝って大勢の人で賑わいました。そして今年の野々市カレーフェスには金沢工業大学の課外活動プロジェクトの一つ、地方創生商店街活性化 DK アートカフェプロジェクトが初参加しました。 DK アートカフェプロジェクトでは石川県民のソウルフードである鶏野菜味噌をカレーに混ぜ込んだ斬新な一品、鶏野菜味噌カレーを提供しました。プロジェクトの学生たちは味噌とカレーに合うよう野菜のトッピングにも工夫を凝らしたということで、たくさんのお客さんが舌鼓を打っていました。私もこの鶏野菜味噌カレー食べてみたいですね。ぜひ今後もね、各種イベントに出店してイベント盛り上げていっていただきたいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年昭和56年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1981年昭和56年の2月にリリースされた寺尾聰の5枚目シングル曲で、発売当初は大きなヒットではありませんでしたが、発売から1ヶ月ほど経った後から徐々に売り上げを伸ばしていき、3月のオリコン月間チャートで2位、その後4月、5月と連続で月間チャート1位を獲得しました。週間チャートでは10週連続の1位、そして1981年年間チャートでも1位を獲得するなど大ヒット作となり、その年のレコード大賞も受賞しています。お送りするのはそんな寺尾聰の代表曲です。寺尾聰、ルビーの指輪。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

今年のミリオンロックフェスに出演予定のアレキサンドロスの通算9枚目シングル曲をお送りします。2014年平成26年、アレキサンドロス、アドベンチャー。

お送りしたのはアレキサンドロス、アドベンチャーでした。次にお送りするのはアンジェラ・アキが2005年平成17年にリリースしたメジャーデビューシングル曲です。この曲で第57回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。お送りするのはアンジェラ・アキ、ホーム。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。

0: 社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は、ドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。

0: ホームタウン 7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン 7-1 は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースされた中川翔子2作目のシングル、ストロベリーメロディーをお送りします。ストロベリーではなくストロベリー、伸ばさないんですね。それではお送りしましょう。中川翔子、ストロベリーメロディー。

中川翔子、ストロベリーメロディーをお送りしました。松任谷由実、ユーミン通算10枚目のシングルをお送りします。1978年、昭和53年リリースの曲です。リリースからおよそ一周回ったくらいの1989年、平成元年に CD としても再リリースされています。松任谷由実、春ビジョン、姫女音。

松任谷由実、春ビジョン姫城音、お送りしました。2013年、平成23年に、寝言がリリースした2枚目のオリジナルアルバム、EX 寝言からお送りします。寝言、青。

新しい学年での生活も慣れてきたのではないかと思います。さらに活動の場を広めてみませんか？課外活動紹介イベントが行われます。開催日時は6月24日水曜日、25日木曜日、15時から17時までです。21号館1階の学生食堂ラテラで行われます。ただいま、課外活動の仲間を増やしたいというイベントの参加団体を募集しています。学友会、部活、サークル、同好会、プロジェクトなどなど、金沢工業大学の学生であれば、非公式の団体でも OK です。学生同士、楽しく交流をしていただければと思います。現在参加団体募集中です。6月5日金曜日まで、ただし、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。たくさんの参加団体お待ちしています。そして話を聞きに来てくれた学生にも特典があるんです。各ブースで

動紹介を聞いて、話を聞いたら、スタンプカードにサインをもらうことができるんですね。サインを貯めると、ドーナツがもらえるんです。貯めたサインの個数でもらえるドーナツの個数も変わってきます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくは、21号館2階にある KIT サービスセンターにお問い合わせください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年、昭和57年にリリースした中川敦史と横浜セブンの曲です。中川敦史と横浜セブン、恋する御堂筋。

お送りしました。2011年平成23年から2017年平成29年まで活動した5人組女性アイドルグループドールエレメンツのメジャーデビューシングルをお送りします。2013年平成25年リリース、ドールエレメンツ、君のハートに解き放つ。

ドールエレメンツ、君のハートに解き放つでした。1978年、昭和53年にリリースした中原理恵のアルバム、タッチミーからお送りします。中原理恵、ヒーローはあなた。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット10010位の曲、レイ・パーカー・ジュニア、ゴーストバスターズ、お送りします。1984年公開の映画、ゴーストバスターズの主題歌として大ヒットしましたよね。ゴーストバスターズ。この曲のタイトルを見ただけでも口ずさみたくなるフレーズです。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1984年リリース。レイ・パーカー・ジュニア、ゴーストバスターズ。

今日の一周回って海外編は、レイパーカージュニア、ゴーストバスターズでした。

0: IT PMC 一周回って歌発見。
1: 私ドライアイ気味でよく目が乾くので、目が乾くと目薬をさすんですけれども、ある日鏡を見たら目の下がピンク色になってるんですよ。なんで？何がついた？と思ったら、使っていた目薬の色がピンクだったんですよね。で、その目薬の色がそのまんま目の下に映っていたんですよ。全然気がついてなかったんです。いやー、びっくりしましたね。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年にリリースした沖田博之12枚目のシングルです。沖田博之、奇跡の純情。

沖田博之、奇跡の純情をお送りしました。ラストは原田知世のナンバーです。原田知世16作目のオリジナルアルバムマイピーシーズからお送りします。2002年平成14年リリース、原田知世ラブホリック。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はアイクとティナ・ターナーのアルバム、ゲットバックをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

0: KIT PMC サウンドパーティー。今回はアイクとティナターナーのアルバムゲットバックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: おー、 There's something on my mind.

ドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、アイクとティナ・ターナーのアルバム、ゲットバックをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアイクとティナターナーのアルバムゲットバックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアイクとティナターナーのアルバム、ゲットバックをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。今回は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月29日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や

0: あ、夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、令和8年度野々市市職員採用試験についてお伝えします。野々市市では現在、今年度実施する令和9年4月1日採用となる職員の採用試験の申し込みを受け付けています。今年度は、行政区分で3人程度、土木・建築区分で2人程度、保育士区分で2人程度の採用を予定しています。これまでも野々市市職員採用試験は行われてきましたが、今年度から一次試験にテストセンター方式を導入することになりました。テストセンター方式の導入により、受験者は全国におよそ350ある試験会場の中から、都合のいい場所、日時を選択して、各会場でパソコンを使用して受験することが可能となります。そのため、遠方にお住まいの方や、現在在職中の方など、これまで受験することが難しかった方にとっても、受験しやすい環境となります。今年度の野々市市職員採用試験の受験の流れとしましては、6月17日水曜日から6月30日火曜日までの期間に、一次試験を受験し、合格した方は7月下旬頃に野々市市役所で行われる二次試験へと進みます。合格者の発表は野々市市のホームページで受験番号を掲載しているほか、合否にかかわらず受験者全員にメールで通知しています。お申し込みは職員採用専用サイトパブリックコネクトをご利用ください。このサイトからは実際に野々市市で働いている方たちのインタビュー記事も見ることができます。興味のある方はまず一度、野々市市のホームページから受験資格や条件などをご確認いただき、ホームページに掲載されているリンク、パブリックコネクトからお申し込みください。申し込みの受付期間は、あさって5月31日日曜日までです。令和8年度、野々市市職員採用試験について、お問い合わせは野々市市役所秘書課まで。電話番号は 076-227-6022 076-227-6022 です。ここまではあさって5月31日まで申し込みを受け付けている令和8年度野々市市職員採用試験についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はスコット・ジョプリン、サムシング・ドゥーイング。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市

ポーツセンター、2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただし、スポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は076-248-1442、076-248-1442です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウンの野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアースキン・ホーキンス、カルドニア。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは、応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に、自ら行動し、応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらに、この時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても、脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで、胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも、救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事・救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

0: どうするよ。
1: 野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は、麦ご飯を使ったカレーライス、バナナ入りフルーツ杏仁、牛乳です。市内中学校の今日の給食は、ガーリックピラフ、アスパラ入りキッシュ、五目スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。

5月29日金曜日午後2時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席、午後4時15分からは白山市で行われる真っ当法人会創立60周年記念式典に出席、午後7時30分からは野々市市民体育館で行われる石川県民スポーツ大会夏季大会野々市市選手団結団式に出席します。5月30日土曜日、公務はありません。5月31日日曜日、所用で市外に出かけます。6月1日月曜日、午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席、終了後部下長会議に出席します。午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウン野々市に出演します。場所は野々市市役所内サテライトスタジオです。午後1時30分からは庁舎内で開かれる野々市市水防会議に出席、午後6時からは野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市市文化協会の理事会総会に出席します。以上、阿波孝明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。5月ももう終わりですよね。もう6月に突入するということは、あと1ヶ月もすると2026年半分過ぎたことになりますよね。本当にあっという間ですよね。皆さん、念頭に立てた目標覚えてますでしょうか？私はね、昨年に引き続き、丁寧な字を書くこと、今はゆっくり丁寧に書くことを心がけているんですが、なかなか習慣化するのは本当に難しい。パソコンだったら間違えたら何回でも書き直せるし、早いし楽なんだけれども、あえて丁寧に文字を書くことで自分の頭の中に入るなーって改めて思うので、継続していきたいなと思います。オープニングは1979年、昭和54年にリリースした山崎箱の曲です。山崎箱、三つの花。

山崎八甲、三つの花、お送りしました。1970年、昭和45年にリリースした、あずさみちおのシングル、売れ残ってます、お送りします。この曲は、リリースから4週半ば回ったくらいになるかな。3年前です。2023年、令和5年に、配信リリースされています。あずさみちお、売れ残ってます。

1982年、昭和57年にリリースしたブレッド&バターのアルバム、ナイトエンジェルからお送りします。ブレッド&バター、スペシャルパートナー。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。毎月焼きたてパンで新しい商品が続々出ているので、楽しみにしていらっしゃる方も多いと思います。今月の新しいパンも見逃せないですよね。私が気になったのは、カボスつくねパン。カボスの全国生産量1位を誇る大分県産のカボスを使っているんです。どういうものかというと、白ごまを練り込んだ生地に、食べ応えのあるつくねと、カボス風味のマヨ醤油フィリングを包んでいるということで、まさに和と洋が調和したパンということになるのではないでしょうか。いやー、これは期待大です。食べた方に感想を聞いてみたい。そして、いくつもある商品の中でもう一つ私が気になったものをご紹介します。枝豆チーズデニッシュ。枝豆好きの私としては外せない。これがロレーヌ岩塩を使った枝豆とチーズを練り込んでサクッと焼き上げてあるんですね。ロレーヌ岩塩、思わず調べましたよ。ミネラル豊富で、そしてまろやかな味わいで健康に良い、フランス

のお塩なんですね。まとわれている塩で枝豆の風味も変わってくるかと思うので、ロレーヌ岩塩をまとった枝豆とチーズを練り込んであるという枝豆チーズデニッシュも期待できますよね。Y ショップアクア店の焼きたてパンの新しい商品、まだまだたくさんありますよ。これからもどんな新しい商品が出るのか楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。竹内まりや、2008年平成20年にリリースしたベストアルバムエクスプレッションズからお送りします。1988年、昭和63年にリリースした17枚目のシングルです。もともとは薬師丸ひろ子に提供した曲なのでセルフカバーになります。竹内まりや、元気を出して。

竹内まりや、元気を出してお送りしました。1983年、昭和58年にリリースした松尾久美子のデビュー曲をお送りします。作詞、松本隆、作曲、吉田拓郎です。松尾久美子、メモワール。

松尾久美子メモワールお送りしました。池畑慎之介がピーターの名前で活動していた時にリリースした曲です。リリース当時の名前でご紹介します。1970年昭和45年リリース、ピーター仮面の告白。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1966年ビルボードホット10013位の曲、アソシエーションチェリッシュをお送りします。1967年に行われた最初の大型ロックフェスティバルと言われています。

ているモントレーポップフェスティバルのトップバッターを務めたバンドとしても知られています。今からお送りするのは代表曲の一つです。一周回って海外編。1966年リリース、アソシエーション、チェリッシュ。

IT PMC 一周回って歌発見。1996年平成8年リリース、ベイビーベーシックベイビーニューデイフォーミー。

ベイビーベーシックベイビーニューデイフォーミーお送りしました。2013年平成25年にリリースした曲です。メイ・ジェイ・ツーベッドルームガーデン。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。1994年平成6年にリリースしたメンズファイブの曲です。メンズファイブ、ノーシークレットラブ。

メンズファイブ、ノーシークレットラブ、お送りしました。ラストは、佐藤宗幸のナンバーです。1983年、昭和58年リリース。佐藤宗幸、心の翼。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で

電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先週、日本気象協会は北陸の梅雨入りが6月下旬と平年より遅い予想を発表しました。梅雨の大雨に備えて、浸水しやすい場所や避難場所など、今一度ハザードマップを確認しておきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ヤングラスカルズ、グルービン。

ヤングラスカルズでグルービンでした。次に紹介するのはサラ・ボーンです。アメリカの黒人女性ジャズ歌手サラ・ボーン。サラ・ボーンはビリー・ホリデイ、エラ・フィッツジェラルドと並ぶ代表的な女性ジャズ歌手の一人ですね。サラの歌声は豊かな声量とオペラ歌手にも匹敵する幅広い声域、そして大胆なスキャットやフェイクで神の声と

と称されました。1944年にビリー・エクスタインが新たに結成したビバップバンドに参加し、その後独立します。1954年にマーキュリーレコードとジャズ専門レーベルのエマーシーレコードと契約し活躍しました。それではサラ・ボーンの歌唱でお楽しみください。曲は Ain't Misbehavin です。

お送りした曲はサラボーン Ain't Misbehavin でした。次はミルドレッド・ベイリーアーカンソー・ブルースです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

半袖姿の人を見かけることがだんだんと増えてきていますね。高橋淡路女の句です。人にやや遅れて衣替えにけり。周りの人よりも少し遅れて衣替えをしたと呼んでいます。人にやや遅れて衣替えにけり。高橋淡路女の句でした。私の部屋も今もう冬になるまで着ないだろうという服と半袖がごちゃ混ぜになっているので、早いとこ整理したいなぁと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子が

お送りした曲はリー・モーガン Who Do You Love I Hope でした。続けてお送りする曲はリトル・リチャード Send Me Some Lovin です。

おかけした曲は、リトル・リチャード、センド・ミー・サムラビンでした。最後の曲です。トレーダー・ホーン、シーナ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート。
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み。新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

今年もそうですが、近年は5月から暑い日が多いですよね。ですから衣替えもきっちりこの日というのではなく、野々市市内の学校でも移行期間を設けています。気温によっても柔軟に対応するのが今の時代なんでしょうけど、ただ周りがどんどん夏服に変わっていくと、やっぱりちょっと焦ってしまいますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はイブです。4月14日に新曲風のアンセムをリリースしました。アニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとして書き下ろされた作品で、今回はヨルシカのボーカルスイをフューチャーしています。お送りします。イブ風のアンセムフィーチャリングスイフロムヨルシカ。

お送りした曲はイブ風のアンセムフィーチャリングスイフロムヨルシカでした。次はムクです。今年1月からバンドは4人から

が3人の新体制になりましたが、活動は積極的に、6月には海外公演も控えています。今日ここでは4月リリースの作品をお届けします。ムク、グッドラックハブファン。

お送りした曲はムク、グッドラックハブファンでした。3曲目です。ミスター・チルドレン、アゲイン。

お送りした曲はミスター・チルドレン、アゲインでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条深夜が探ってきたお宝話を聞いてください。時速50キロ程度で泳ぐイルカは、海の中では泳ぎの速い動物として知られています。先日、大阪大学のチームがスーパーコンピュータ富岳を用いて、そのイルカの泳ぎの仕組みを解析し、国際科学誌に論文を発表しました。それによると、イルカは尾びれの動きで大小無数の泡を生じさせ、強い後ろ向きの流れを作り出し、それが早く前に進む力になっているといいます。いわゆるドルフィンキックですが、この解析の結果を用いて、この先水中ドローンの開発にも応用が考えられています。人間の水泳競技でもドルフィンキックといわれる泳法がありますけど、今後この研究結果がヒントとなって、もしかするとさらに人間の泳ぎも速くなったりするのかもしれませんね。元競泳選手、水の怪物ことマイケル・フェルプスもびっくり。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。日本でも人気のアリアナ・グランデがニューアルバムペタルをリリースすることを発表していました。発売は7月31日の予定です。また世界的にヒットするんでしょうかね。ここではアリアナ・グランデの人気曲をお届けします。アリアナ・グランデ、サンキューネクスト。

お送りした曲はアリアナグランデサンキューネクストでした。今日最後はヒッピー。2017年にリリースした作品がロングヒットしていますね。お送りします。ヒッピー、君に捧げる応援歌。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月もそろそろ終わりに近づいていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。4月に

新入生が入学して桜が咲いて、ゴールデンウィークも終わって、すっかり初夏っていう感じです。2ヶ月が終わったところです、うん、来週から月が変わるので、ぜひ気持ちを新たに気を引き締めてまいりましょう。それと6月1日は金沢工業大学の創立記念日です。1957年6月1日に前身となる北陸電波学校っていうところが開校しました。で、それに由来しております。今年は創立69年、1957年から数えて創立69年で、来年2027年創立70周年になります。わー、パチパチパチパチパチっていうことで、来年は70周年に向けた行事があると聞いております。まあ、ホームページとかも時々70っていうのが、出ていると思います。これも先人の方々、小先輩方、地域の方々、そして今いる学生さんたちのおかげだと思います。ぜひ、この金沢の地で100周年に向けて貢献していけたらいいなと思います。6月1日は創立記念日で、学生さんは授業がなくお休みなんですが、またまた教員、職員は創立記念日の式典がありますので、背筋を伸ばして、しっかり行事に参加してこようと思います。さて、今日は先日金沢工業大学の13研究室学生87名の合計100名での大バーベキューをやった時の話をしていきたいと思います。イエーイ、ピーピーピーピーピー、結構すごくないですか、この100人近いバーベキューって。これ機械の先生方が計画してくださっていて、春の5月ぐらいの時と秋の10月ぐらいの時、毎年もうね十数年になるんですけど、毎年行っています。もちろんコロナの時は数年間実施できなくて、すごく寂しい思いをしました。その頃はもう一生バーベキューできないのかなみたいな感じで、ちょっとドキドキしていましたが、もうみんなでこうやってバーベキューできるっていうのが本当に幸せだなと思います。今はこうして平和に外食ができるので、こういう普通の暮らしができるっていうことは本当にありがたいことだなと思っております。今もハンターウイルスっていうのが発生したっていうことで、亡くなった方々もおられて、少し心配なこともありますが、必要なことをしっかりやって、日本全体、世界全体がうまくいくよう、きちんと予防対策等はしていけたらいいなと思います。さて、このバーベキューなんですが、100人弱の人数で、100人ぐらいの人数で八塚穂キャンパス近くのバーベキュー場で行われました。扇ヶ丘からバスで行くと、志島を越えて南部車庫を越えて、その先の加賀山藤の木っていうバス停のところの近くにあります。というわけで、今日は藤のお話もしていくんですが、まずは加賀山藤の木の藤にちなんで、藤の曲を用意してきました。1970年2月5日に発売された藤恵子さんの2枚目のシングルの曲です。聴いてください。藤恵子、女のブルース。

藤恵子、女のブルースでした。いやー、藤恵子さん素晴らしい歌声でしたね。もちろん深みがあって、意志を感じる力強さっていうのが前面に出てるんですが、時々見せる優しさのようなしなやかさというか、悲しみなどの表現が抜群だなと思います。こういう感情の見せ方、じっくり聞かせる曲は日本の昭和歌謡として次の世代にもつないでいけるといいなと思います。藤恵子さんは1951年、昭和26年生まれ、本名は宇多田純子さん、彼女の娘さんは宇多田ヒカルさんです。家族みんな音楽に長けた家庭です。藤恵子さんは残念ながら2013年に亡くなられました。さて、バーベキューを行った話なんですけど、そこのバーベキュー場の近くに白山市マットグリーンパークがあります。この白山市マットグリーンパークは植物公園、藤の木、池とかテニスコートなどもあって、隠れた名所になってます。特に藤の木は見事な藤で、全長170メートル、310メートルの藤棚があります。え、こんなところにこんなすごい藤棚あるんだっていう、もうびっくりするんじゃないかなと思います。白山グリーンパークはこの県内でも有名な藤の場所だと私は思います。石川県の多くの藤棚は兼六園とか小松の、路上公園などの江戸時代とかの庭園として作られた100年150年以上の歴史があるところも多いんですけど、ここは昭和63年に、始まったということで、まだ50年弱っていうことで比較的新しい公園かなと思いますが、まあ新しいといっても50年もあれば、まあ50年ないですけど40年ぐらいですかね、立派な、藤になっております。今年行けなかった人は来年のゴールデンウィークはぜひマットグリーンパークの藤の木を見てもらえるといいなと思います。さて、バーベキューなんですけども、ここはもともとビニールハウスだったところをバーベキューが

いなと思います。それでは次の曲に行ってみたいと思います。川村隆一、ウィステリア、藤

川村隆一、ウィステリア、富士でした。川村隆一さんは1970年生まれ、ビジュアル系ロックバンド、ルナシーのボーカルです。ロックだけでなくバラードもとっても素敵です。たおやかにと咲き誇ったと歌っていて、これは姿や動作がほっそりとしてしなやかで上品な様子を示す言葉です。まさに富士のように、単に柔らかいだけでなく気品や芯の強さを伴う優美な美しさに感じました。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。

今日のワンポイント音声技術豆知識は、藤の名前がつく音声の大先生は藤村先生。今日は藤の名前がつく音声の大先生藤村先生を紹介したいと思います。藤村先生は私の先生の先生にあたる人で、ウィキペディアにも書かれている人です。藤村治先生っていう方なんですが、日本の物理学者、音声学者、言語学者です。何がすごいって、まあ最近の音声の研究者はコンピューターを扱う人が多いんですが、彼は物理学者なんですね。で、音声のことに物理現象的に興味を持って、人生をかけて音声の研究を70年以上されておられました。もう70年80年かな。私は音声のベロの動きの研究をしていたのですが、筋肉の動きに関して普通外から見えないので、どうやって動いてるのかなっていうのを、私は MRI を使って心臓の動きを見る方法とかを使ってコンピューターのシミュレーションで詳しく調べていました。藤村先生は MRI がない時代に筋電図とかシミュレーションとか、まあ、想像とかでしたベロの動きを表現しているのですが、でその論文が英語で書かれてるんですけど、本当に生き生きしていて、その英語を読んだ時に、あ、そうやってベロって動いてるんだ、こう筋肉の自然な動きの意図が分かるような英文で、もう物理として舌の筋肉の動きとして そしてそれによって生じる音の成り立ち、言語が伝わってくるような、その表現がすごいワクワクしたのを覚えています。藤村先生は東京大学医学部音声言語医学研究施設におられました。私の音声関係の研究者の先生の多くはここに所属しておられた方、東大音声研って呼んでるんですけども、そこに所属されていた方々がとても多いです。アメリカの、またアメリカの MIT 電気工学研究室音声コミュニケーショングループとか、ベルラボ、今の電話を発明したのがベルさんっていう方だったんですけれども、そこの研究所で言語学人工知能研究部門の研究部長、研究リーダーをされておりました。物理学者ですので、舌の動きを観察するために舌の上に小さな鉄の塊を置いて、それがどこにあるのかを計測する装置を開発して、多くの研究結果を出されていました。だから調べるっていうだけじゃなくて、研究装置を開発するっていうところがやっぱすごいなと思います。で、さらに日本の国際高等研にいらっしゃった時があって、私もそこで数ヶ月藤村先生の指導の下で大変お世話になりました。藤村先生のお宅にもお邪魔して夜ご飯を一緒に食べたりもしました。その時に言っておられた言葉で、すごいのは料理は物理であるっていう言葉ですね。で、そういう研究の話だけじゃなくて、料理に関しても物理的に考えていて、もう科学も含めてセンスだけではなくて、物理法則としてどうなるのかを考えながら日々行動されており、本当に科学者としても日頃から何を行うにしても科学者として観察、実証、検証をされていたかなだなと思います。本当に尊敬する、研究者の一人であります。それでは最後に藤あや子さんの曲を聴いていきましょう。この曲は東日本大震災の復興支援をテーマにした被災地への思いを表現するために制作された曲です。藤あや子、忘れない。

藤あや子、忘れないでした。この曲は東日本大震災をきっかけに藤あや子さんが作詞された曲で、忘れないというメッセージがとても心に響きます。私たちも東日本大震災、能登半島地震を忘れずに復興に貢献していけたらと思います。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日はバーベキューを行ったマットグリーンパークの藤の木をテーマに、お話をさせていただきました。先日白山一里のとか国際高専のある瀬名の方にも

行ってきたんですが、山のあちこちに野生の山藤があって、なんかいいなって思いました。春の桜に加えて初夏の藤などもぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を申請いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
8: 金沢工業大学。

0: おはようございます。5月29日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 雲が広がる空になりました。今朝涼しかったですよ。
1: はい、うん、気象庁発表の午前8時現在、8時時点の金沢市の気温 18.7 度、うん、湿度 79%。
0: 湿度 79%、
1: はい、観測しております。
0: ですか。まあ、昨日の夜はね、時折激しく雨が降ったりっていう時もあったんですけれども、そして、まあ、今朝方までね、雨残ってたんですけれども、まあ、でも、今はちょっとこう雨も上がってこう涼しさ感じて、ちょっとほっとしたかなっていう気はしますね。
1: 昨日、一昨日がですね、もう午前8時時点の気温で20度超えてましたから、はい、昨日だと 21.7 度午前8時時点で、だったので、それよりやはり3度ほど低いと、体感もね、ちょっと涼しく感じるというか。
0: そうですよね。
1: まあ、雲が広がっているので、直射日光が当たってないというのもあるかもしれませんけどね。
0: でもね、直射日光が当たってなくても紫外線は気をつけてくださいね。
1: 結構
0: 出ますからね。はい、さ、まあ、こうやって少しこう雨に現れると綺麗なのがね、アジサイなんですが、アジサイも綺麗に咲いてきましたが、
1: はい、
0: 今朝、ですね、私もいつもね、散歩を日課にしてるんですけどね、犬のね、だんだんこう、これまでは葉っぱだけだったのが、だんだんこう、アジサイの 花というか、
1: はい、
0: ね、出てきて、綺麗だな、やっぱりこう季節が変わってきたなというのも感じます。